0: sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavo uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55 tisuća praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je tri noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavu uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, podlje podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom bijesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, podlje podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hladno, hladno, hladno. Bura čini svoje, baš onako ne štedi, šiba definitivno sa svih strana i tako će biti cijeli ovaj tjedan. Međutim, stiže nama sunce i danas. Grijat će nas po Dalmaciji sve do 24 stupnja Celzijeva.
1: A u 6 sati ujutro su nas počastile sljedeće temperature. Zadar 7, Knin također, u Sinju 8 stupnjeva, Šibenik 11, Split 12, Dubrovnik 14. Tako da kako idemo južnije, lagano temperature rastu i naravno ćemo imati puno sunca, tako da će biti lipo. Naravno tamo malo prije 8 sati ćemo čuti onu detaljnu vremensku prognozu da potvrdimo da su oblaci otišli i da nam je sunce došlo i da je bura stigla. Josipa Lisac je tu o jednoj mladosti, još jedna lipa lagana za dobro jutro.

0: Opet dolazimo od onoga koliko je prevencija važna, pa evo pričat ćemo o tome i u 6.25. Papi Lavu 14. dijagnosticiran je rak pluća. Evo, to je utvrđeno nakon što mu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila. Operacija je trajala oko 90 minuta, prošla je uspješno, bez komplikacija, tako je objavio Vatikan. Pap je inače zločudna izraslina otkrivena tijekom rutinskog liječničkog pregleda. Operacijom je li potvrđena ta dijagnoza. Vatikan je još naveo da se papa nakon zahvata probudio, odmarao. Prema nekim ranijim najavama Vatikana očekuje se da će oporavak trajati oko tjedan dana, a svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. listopada.
1: Evo, stvarno se nadamo da će papa brzo doći na noge i da će se oporaviti i da će ovo sve biti jako brzo u retrovizoru. Molitva za ribara i Dalmatino za nastavak.

Pivaju Beatles i Drive My Car najranije ujutro. Pozdrav naravno svim vozačima. Vidim da malo ima ovih nekih lokalnih gužvi tamo iz smjera Omiša. Nešto što vidimo svaki put. Imam par informacija za vas, možda koji vozite malo dalje. Magla jutro s mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama. Točnije, vidim da je zbog jakog vjetra na dionici Prapratno Zaton Doli zabrana prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kad, znači ona prva skupina vozila, a zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvoren je most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku. Tako da planirajte da će danas vitar možda malo raditi problema ako idete malo dalje. Što se tiče pomorskog prometa, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin Makarska, sve drugo više manje ide. Nadam se da će biti jedno mirno jutro unatoč ovom vitru i upozorenjima i da neće biti dodatnih problema. Zorica Konđa je tu za nastavak 4. Šta Đuna?

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Ti oklas, ne lupe filu sebe.
0: Amar Bukvić.
5: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
6: Sinsnevi.
0: Slavko Sobin.
7: Maga.
0: Esaj. Marko Cindrić.
8: Vandike romane.
0: I Dragan Despot.
9: Tiranus Exanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Intranto Gladiatores.
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu Cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.
11: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Vatikan sinoć objavio, Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
0: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vatikan je objavio da Papa Lav XIV. Ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
3: Papa Lav XIV. Operiran je u rimskoj poliklinici Gemelli, nakon što mu je dijagnosticiran čvor, odnosno lezija na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice sinoć je oko 20 sati priopćio da je zahvat dobro prošao, a više detalja dobili smo oko 22 sata u priopćenju kojeg potpisuju liječnici Svetog Oca, dr. Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, voditelj tima torakalnih kirurga. U priopćenju se navodi da je Sveti Otac podvrgnut torakalnom kirurškom zahvatu. Kako bi zahvat bio radikalan, odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila videoasistiranom tehnikom. Histološkim pretragama potvrđena je dijagnoza plućnog adenokarcinoma, na što su i upućivale predoperativne pretrage. Sveti Otac je u operacijskoj sali bio ukupno oko 3 sata, dok je operativni zahvat trajao oko 90 minuta. Zahvat je prošao uspješno i bez komplikacija. Nakon operacije papa se probudio i nakon nekog vremena promatranja vratio se u svoju sobu na 10. katu poliklinike Gemelli. U priopćenju se navode i ostala imena liječnika koji su sudjelovali u zahvatu. Papa Lav XIV. U kliniku je došao jučer poslije podne, malo poslije 13 sati. Iste večeri u kapelici poliklinike molitvu za Svetog Oca predvodio je kardinal Baldassare Reina, generalni vikar Pape Lava za biskupiju grada Rima. Prema najavama tiskovnog ureda Svete Stolice, oporavak Pape Lava XIV. Trebao bi trajati oko tjedan dana, a sve su papine audijencije za sad otkazane do utorka 20. listopada.
1: Jutarnja kronika.
2: Nakon što je jučer prije podne premijer Plenković podnio vladino izvješće, rasprava o povjerenju premijeru koji je inicirao SDP trajala je 10 sati. I dok su vladajući branili rezultate vlade, oporba je tražila njegovu ostavku i političku odgovornost za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Prilog Igora Okičića.
0: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
4: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
5: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
0: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
6: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
7: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
0: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
8: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
0: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
9: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
8: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
0: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna. Tko je profitirao jučerašnjom raspravom o opozivu vlade? Koliko su bili kvalitetni argumenti oporbe da za 37 tisuća tona otpada u Gospiću netko mora politički odgovarati? A koliko premijerovi da oporbi nije stalo do Gospića nego samo do političkog obračuna? O tome u mreži Prvog govore politički analitičari Ankica Mamić i Jakov Žižić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Sabor će raspravljati o izmjenama zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje sa 25 europskih direktiva. Na dnevnom je redu izvješće o radu probacijske službe za 2026. te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. Dodajmo i da će na tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu biti predstavljeni rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s gospićkog područja.
0: Na dnevnom redu vladine sjednice, koja počinje u 9 sati, izmjene su zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Jedna od točaka je i prijedlog izvješća o radu zatvorskog sustava za 2025. godinu.
2: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
10: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako, je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
0: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan gost je emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati na prvom programu Hrvatskoga radija uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
11: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
12: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Do sad nezabilježen slučaj u našoj zemlji. Hrvatski Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je emitirao signal o otmici. Srećom, u pitanju je bio kvar, pa se sve događalo kao obična vježba, kaže ministar obrane Ivan Anušić.
13: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerojatno greškom uključen signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči preksinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno, u Crnom su moru u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu pogođena još dva broda. Izvoz žitarica tim je putem zbog velike opasnosti pao na otprilike petinu dosadašnjeg, a osiguranja za brodare koji onamo plove višestruko su povećana. Prilog Danje Dubravac.
14: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke, te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
15: Ukrajina gotova. Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
14: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske cilje, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
15: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
14: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Premijer Rumen Radev zatražio je hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu sastanka Europskog vijeća.
16: Bivšem ukrajinskom vojnom časniku počinje suđenje u Njemačkoj. Sumnjiči ga se da je organizirao tajnu operaciju u kojoj je u rujnu 2022. dignut u zrak plinovod Sjeverni tok, čime je zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Tereti ga se da je predvodio skupinu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture u suvremenoj povijesti. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji i niječe upletenost u uništenje 1200 km dugog plinovoda u Baltičkom moru. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost, dok Rusija poručuje kako očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca akcije.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednji ispraćaj Gorana Bare održat će se na gradskom groblju Vinkovcima u 13 sati. U gradu na Bosutu središnji gradski park postao je mjesto tihog hodočašća. Kod kultne crvene telefonske govornice, simbola jednog vremena, mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
17: Za očekivati je bilo da se pojavi netko takav koji je jednostavno dosljedan. Od njega sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. I tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
18: Vinkovci, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propatio u životu, roker broj jedan.
19: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako šta stvarati, evo. Veliki umjetnik.
20: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
21: Pa za mene Goran Bar je moja mladost. Ja sam rođen 83. godine, 90. godina sam ga već slušao. Slušam ga i dan danas.

0: Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
0: Sport. Pripremio Marko Šibak.
2: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka, postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United, Arsenal je bio bolji od Lila 3-0, Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, a Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraja 4-1. Klub Riž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a, Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru, Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Večeras 9 novih utakmica, Hrvatska televizija na drugom će programu prenositi ogled Manchester City-a i PSG-a. Izdvajamo još utakmice Rome i Reala, Betisa i Porta te Feyenoorda i Koma. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Rukometaši Zagreba u četvrtom će kolu Lige prvaka gostovati kod Olborga koji ih je prošlog tjedna pobjedio s 10 golova razlike. Trener Hrvoje Horvat.
3: Nadam se da smo rane zaliječili, neke stvari smo popravljali kroz ovih par dana i očekujemo bolju utakmicu nego što smo igrali protiv Olborga u Zagrebu.
2: Prijenos utakmice Olborga i Zagreba poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija. U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobijedile njemački sastav Bergischer 37-31, izvješćuje Mateo Novaković.
4: Sesvete su odlično otvorile utakmicu i već u 13. minuti stvorile prednost 8-5, a 10 minuta do odmora i 13-8, nakon čega Bergischer brzo dolazi na 13-11, ali i završnica prvog dijela pripala je domaćinima, pa su sesvećani na poluvrijeme otišli s prednošću 18-13. Početkom nastavka plavi se odvajaju na najvećih 6 razlike 25-19. Bergischer je onda ubrzao ritam i 13 minuta do kraja dvoboja, to im se isplatilo kada dolaze na 30-28, ali odlična igra u obrani Sesveta i efikasan napad nisu dopustili iznenađenje, pa su Sesvete na krilima fantastičnog Hršaka s 11 golova odvele utakmicu u mirne vode za konačno slavlje 37-31.
2: Nek se je slavio Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
5: Na utakmici stvarno ne mogu nikog izdvojiti. Svako je odigrao svoju ulogu, što je najbitnije, i samo tako ekipa pobjeđuje.
2: Tri od četiri para s hrvatskim predstavnicima bila su uspješna u prvom kolu Europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Mansus 3-2 pobjedili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel su također s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Rapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Ćosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulesku 3-0.
1: Oglasi.
6: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova, na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros na Jadranu te na istoku zemlje prevladava vedro, a u zapadnim područjima unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, samo rijetko i uz pokoju kap kiše. Na moru puše bura koja je na jugu jaka i olujna, posebno na širem dubrovačkom području gdje ona ima brzinu veću od 100 km na sat. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Daruvaru, Goricama kod Nove Gradiške te u Gospiću 0 Celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera

0: i Slavonski Brod imali su 1, Bjelovar, Križevci, Osijek i Sisak 3, Bednja, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Zavižan 4, Park pored Čabra, Sljeme i Varaždin 5, Zagreb 6, Bilogora 8, Knin 10, Šibenik 11, Zračna luka Pula 12, Malinska 13, Dubrovnik, Lastovo, Opatija i Ploče 14, Konavoska Prevlaka, Rab, Rovinj i Senj 15, te Mali Lošinj 16 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Na Jadranu se očekuje pretežno sunčano. U unutrašnjosti valja računati na promjenljivu naoblaku, ali bit će i sunčanih razdoblja češćih i duljih u drugome dijelu dana. Pritom u jutarnjim i prijepodnevnim satima mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, uglavnom u središnjim i sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Vjetar na kopnu većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, uglavnom tijekom prijepodneva mjestimice jaka uz olujne udare, poneprije na jugu Jadrana. Poslije podne će vjetar ponegdje okrenuti na moru na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini kopnenih predjela između 14 i 19, a na obali i otocima od 19 do 24 celzijeva stupnja.
1: Oglasi.
2: Idemo u Čates.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi, više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
1: Oglasi.
5: Vaš radio.
6: Hrvatski radio Knin.
7: Dobro vam jutro, 7 je sati 22 minute. Ponovno smo zajedno u programu Hrvatskog radija Knin. U prvom dijelu dana pratit će vas Igor i Nives sa svim aktualnostima i onim važnim vijestima koje trebate čuti, a za glazbu su se kao i obično pobrinuli Ivan i Nenad do 11, odnosno od 11 sati. Jutro nam je onako uz nešto malo bure, u 7 sati Knin 11, Šibenik također 11 stupnjeva, a detalje ćemo doznati za manje od 15 minuta kao i obično u 7.35. Danas nam je srijeda, 14. dan listopada, ajmo mi uz glazbu krenuti u ovaj dan, u ovo naše radijsko druženje, a mi vam poštovani slušatelji još jedan put želimo dobro jutro, lijep, ugodan i uspješan dan.

0: oglasi.
1: Novi je deo u Kninu. Sutra NKD otvara poslovnicu u Kninu u sklopu centra Stop Shop uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu jesensku ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
2: Radio Knin. Marketing

0: Je, već smo se mi trebali čuti s meteorolozima, međutim ne možemo uspostaviti vezu, ne znam u čemu je problem. Iskoristit ćemo onda vrijeme pa pročitati ono što nam je mailom stiglo kao jutarnje izvješće uz vremensku prognozu za danas. Dakle, pretežno je vedro, puše umjerena do pojačana bura, u 7 sati Gospić je mjerio 0 stupnjeva, Zemunik 5, Knin i Šibenik 11, Kaštela 12, Split 13 stupnjeva, tlak zraka je visok, u Kninu 1027 hektopaskala. Danas će biti pretežno sunčano, uz slabu do umjerenu, ujutro i navečer pojačanu, do jaku buru, najviša temperatura zraka od 19 do 23 stupnja. Naravno, pokušat ćemo mi i dalje, nadamo se da ćemo čuti te vremenske izglede za nastavak ovoga tjedna. Sada evo u 7.39 podsjećamo i da je naš WhatsApp broj aktivan, ako bilo što želite prokomentirati, poručiti, kazati, ma bilo što, znate kako to ide. Evo broja.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 28.

0: 7.41, ipak smo mi u Splitskom pomorskom meteorološkom centru. Tina Brna s nama je danas na telefonskoj liniji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kratko smo mi već pregledali stanje ovoga jutra, ali ajmo mi čuti i ove točne službene podatke.
1: Evo, trenutno na kninskom području je pretežno vedro, puše umjerena do pojačana bura, a temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 0, Zemunik 5, Knin i Šibenik 11, Kaštela 12 i Split 13 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je visok, iznosi 1027 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme uz slabu do umjerenu, ujutro i navečer pojačanu jaku buru. Najviša temperatura zraka bit će od 19 do 23 stupnja. Sutra djelomično do pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena, ujutro mjestimice pojačana bura, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I evo što se tiče ostatka tjedna, u petak i dalje bura koja će za vikend oslabjeti, te će biti suho, sunčano vrijeme, s tim da će temperature zraka biti 2-3 stupnja niže nego prethodnih dana.
0: E, skoro pa da se i nismo trebale čuti. neka nam ovog stabilnog razdoblja. Hvala vam lijepa i ugodan dan.
1: Hvala vama također.
0: Do slušanja.

Upravo smo primili obavijest da će za 15 minuta bez struje ostati potrošači na području naselja Očestovo i Očestovo Perići Knin. Dakle, radi sanacije kvara na elektroenergetskoj mreži od 8 do 12 sati bit će prekinuta opskrba električnom energijom, dakle Očestovo i Očestovo Perići. A idemo vidjeti kako je stanje u prometu. Puše jaka bura, neke skupine vozila ne smiju prometovati u priobalju. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a oko gradova uobičajene jutarnje gužve. Svima koji ste u prometu, pažljivo, strpljivo, oprezno, poštujte sve propise, pravila i lijepo sretno stignite na odredište. Dakle, u priobalju, onom podvelebitskom dijelu pogotovo, zabrana je za pojedine skupine vozila. Idete li prema unutrašnjosti, moguće da ćete naići na maglu. Čuli smo malo prije, Gospić ovoga jutra mjeri nulu, tako da znate kakvo je otprilike stanje. 7.47, još jedan put svima želimo dobro jutro.

Hvatamo ritam nakon malo kašnjenja vremenskog izvješća ovoga jutra, pa ćemo evo u prvi sat još ugurati kao i obično one jutarnje servisne informacije. Kratko, u šibenskom rodilištu rođene su dvije bebice, u kninskom nije bilo novorođenih, a policijska uprava izvijestila je da su se dogodila 4 kaznena djela, požar otvorenog prostora i 2 prometne s materijalnom štetom. Tu nam se zapravo potvrđuje ono što smo jutros čuli u centru 112, da je noć protekla uglavnom mirno. Opet glazba do 8. U 8 ćemo kao i svakoga jutra vidjeti o čemu pišu portali.

5,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

8 je sati, čitamo neke naslove s portala. HRT-ov o jučerašnjem danu u Saboru koji je završio jutros oko 2 sata. Dugo u noć trajala je saborska rasprava o opozivu premijera i vlade i to kad se sve zbroji više od 10 sati. Jučer smo imali premijerovo izvješće u Saboru koje je, kako stoji u naslovu na HRT-ovom portalu, prošlo u sjeni opoziva i teških riječi. Ostale vijesti, sumnje u regularnost izbora u Srbiji 25. listopada, sumnje u moguće zloporabe na prijevremenim izborima. Izbori u Izraelu, hoće li završiti Netanjahuova era 27. listopada su u Njemačkoj Ukrajinac pred sudom zbog sabotaže sjevernog toka, papi dijagnosticiran rak, uklonjen mu dio plućnog krila, sve su to naslovi, a mi se zadržavamo na priči o novim plinskim poljima koja bi uskoro trebala u pogon donijeti, biti puštena u pogon. Hrvatskoj će donijeti 850 tisuća metara kubnih plina na dan. Sada imamo situaciju negdje oko 2 milijuna metara kubnih plina na dan u Hrvatskoj se dakle proizvodi. Ovi planovi uključuju plinsko polje u Trebarjevu u blizini Velike Gorice i Siska i još 3 polja sljedeće godine. Priča iz televizijske emisije Ispod radara kako Šveđani u svojim bunkerima štite građane i podatke. Danas u Švedskoj oko 64 tisuće civilnih skloništa u koja se može skloniti približno 7 milijuna ljudi. Tijekom hladnog rata Švedska je gradila i tajne vojne objekte duboko u stijeni. I imamo vijest o nevjerojatnom paleontološkom otkriću kod Bala u Istri. Pronađeno je prvo podvodno nalazište kostiju dinosaura u svijetu. Okupio se međunarodni tim znanstvenika, iz mora upravo vade kosti stare čak 130 milijuna godina, a prema riječima paleontologa čini se da kosti pripadaju potpuno novoj vrsti dinosaura. Još jedna tema s HRT-ovog portala. Jučer u Francuskoj potpuni kaos u maloprodajnim trgovinama, lancima, dosad nezabilježen veliki kibernetički napad poremetio je rad rashladnih sustava. Hakeri su tijekom noći prebacili hladnjake i zamrzivače na rad rada za odmrzavanje. Pogođeno je oko 300 trgovina diljem Francuske. Jedan zaposlenik rekao je kako su uređaji bili na temperaturi višoj od 40 stupnjeva, dok su trebali biti na minus 18 ili minus 19. Kad smo otvorili vrata, bilo je kao u pećnici, ispričao je novinarima. Pariško tužiteljstvo pokrenulo je veliku istragu, šteta je milijunska, a francuski predsjednik Macron prošloga je mjeseca već zapovjedio uvođenje izvanrednih mjera kako bi se kritična infrastruktura zemlje zaštitila od ruskih hibridnih napada. I sad ono što vidimo jest da će zapravo način na koji će te trgovine u Francuskoj dalje funkcionirati bit će isključivanje pametnih uređaja iz mreže. Jutarnji list, odnosno Jutarnji HR, o temama zagađenja Lijepe naše, tko su okrivljeni za teška kaznena djela protiv okoliša. USKOK ide protiv 19 osoba i 8 tvrtki, stoji u naslovu. Slobodna Dalmacija o natječaju za stari plac koji ide na popravni zbog konzervatora. Čekalo se gotovo pola stoljeća, evo što se planira. Nećemo ići naravno u detalje. Onda imamo i, pazite vi ovaj naslov, evo samo naslov. Na autobusnoj stanici u Splitu uznemiravao putnike, policija ga uhvatila, a on im pokazao penis.
Eto, tako vam piše na portalu Slobodne Dalmacije. Šibenikin, što ćemo ovdje, teme neke o kojima smo i mi pričali, evo korak bliže izgradnji nove šibenske bolnice, još 1,3 milijuna eura, raspisuju se natječaji, a mi ćemo ovaj pregled portala završiti sa sportskim vijestima, jedna je na portalu Šibenikin, druga nije, ali je naša ovdje kninska, dakle jučer malo nogometaši Kijeva pobjedili Trilj rezultatom 5-2, već u subotu imaju drugu utakmicu, također na domaćem terenu i pozvali su publiku da ih podrži. A ova šibenska priča odnosi se na košarkašice. U Vaba ligi pobjedile su bugarsku ekipu Rilski Sportist 85-65 i to je bio povratak regionalne košarke na Baldekin nakon punih 15 godina. Čestitamo mi našim sportašicama i sportašima na dobrom početku, odnosno dobrom rezultatu, a u 8 sati 6,5 minuta nastavljamo dalje s glazbom.

0: Novi je deo u Kninu. Sutra NKD otvara poslovnicu u Kninu u sklopu centra Stop Shop uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu jesensku ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina 88,1.

i pratnju. Mail za prijavu je vrtic-brat-sunce@si.te-com.hr. Prijave su do 21.10. I to su svi novi oglasi, pa ćemo onda podsjetiti i na neke kojima je rok za prijavu danas, 14. listopada. Osnovna škola Petra Krešimira IV. Iz Šibenika traži stručnog suradnika pedagoga, učitelja glazbene kulture, hrvatskog jezika, informatike, razredne nastave u produženom boravku, adresa za pisanu zamolbu ili osobni dolazak je Bana Josipa Jelačića 74 u Šibeniku. Osnovna škola Kistanje traži logopeda, učitelja informatike, edukatora, rehabilitatora, učitelja fizike. Adresa je doktora Franje Tuđmana 81 u Kistanjama. Čistoća i zelenilo Knin traži pomoćnog radnika na kamionu. Prijave putem maila info@ciz.hr. Osnovna škola Murterski Škoj ima raspisane natječaje za učitelja fizike, učitelja informatike, matematike, tehničke kulture. Adresa je put škole 10 u Murteru. Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin traži učitelja informatike, 3 pomoćnika u nastavi, spremačicu, učitelja, edukatora, rehabilitatora, učitelja matematike i razredne nastave Josipa Jovića 2. To je adresa Osnovne škole Domovinske zahvalnosti u Kninu. I još oglas Osnovne škole Fausta Vrančića, traži se učitelj informatike i učitelj razredne nastave u produženom boravku. Adresa škole je Trg Ivana Gorana Kovačića broj 2 u Šibeniku.

Kako ovu pjesmu sada drugčije doživljavamo nakon što je otišao zauvijek. Danas u Vinkovcima u 13 sati posljednji ispraćaj Gorana Bare na gradskom groblju, a Vinkovčani, ali ne samo oni, okupljaju se već evo ovih nekoliko dana u gradskom parku kod one kultne crvene telefonske govornice, koja je zapravo malo i prilagođena situaciji, jer je u nju je postavljena instalacija u spomen na Gorana Baru koji je preminuo prošli petak. Izložena je lutka slikom glazbenika, a ispred same govornice pale se svijeće, ostavljaju poruke zahvale, i evo danas u 13 sati u Vinkovcima na gradskom groblju posljednji ispraćaj naše legende Gorana Bare.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, kakva vam je savjest? Ili možda nemirna? Da ne kažemo nečista? Možda vas muči? Ili peče? Možda imate mrlju na savjesti? Ili, nakon što smo zaključili ove neugodne primjere, možda možemo prijeći na neku glazbenu podlogu koja nije tako dramatična. Ovo je glazba za one kojima je savjest mirna ili čista. Svakako ne odgovara onima kojima je savjest grižnja.
2: Kakva? Grižnja?
1: Najprije smo pomislili da je grižnja savjest nekakva pogreška u pisanju, ali grižnju savjest počeli smo susretati sve češće.
2: Nemam grižnju savjest.
3: Neću se predati grižnjoj savjesti.
1: Budući da se problem primijeti kod mladih i jako mladih govornika, pomislilo bi se da je dio učenja jezika koji se s vremenom i iskustvom ispravi. Ali grižnja savjest često ostane takva i kasnije. Našli smo je i kod srednjoškolaca. Zašto?
4: Treba mi nova riječ za to!
1: Zbog mirne savjesti, nemirne savjesti ili čiste savjesti. Ako iz takve sintagme slijedi da savjest može biti mirna, nemirna ili čista, onda se iz grižnje savjesti analogijom lako složi savjest koja je grižnja. To bi onda bio pridjev. Grižnji, grižnja, grižnje. Ali nije. Nema takva pridjeva. Postoji samo imenica, grižnja, za koju je najprije zanimljivo da je uopće ne nalazimo definiranu kao postupak onoga koji grize, nego samo kao bol, mučenje, ljutnju ili kajanje zbog kakva lošeg postupka. Možemo dakle imati koga što grižnju, koga čega savjesti. U toj se sintagmi s ostalim dijelovima rečenice i u ostalim padežima slaže imenica grižnja, a imenica savjest ostaje u odnosu prema grižnji. Naprimjer, neću se predati komu čemu grižnji, koga čega savjesti. Grižnja u dativu, savjest u genitivu. Ne želim živjeti s grižnjom savjesti. Instrumental pa genitiv. Radim nešto bez grižnje savjesti. Genitiv i genitiv. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Sigurno poznajete nekoga tko ostaje smiren i pod pritiskom u slučaju recimo da zakasni na autobus umjesto da paničari i mirno se prilagodi situaciji. Te osobe možda i dalje osjećaju stres, ali njime bolje upravljaju jer imaju psihološku fleksibilnost. Taj netko koga vjerojatno poznajete, po svoj prilici redovito konzumira doručak, dovoljno spava, tjelesno je aktivan i unosi riblje ulje u organizam. To su naime rezultati jedne studije na Njujorškom sveučilištu koja je objavljena na portalu Science Daily. To je vrsta ljudi koja dakle ima tu sposobnost psihološke fleksibilnosti, u stanju su promijeniti način na koji razmišljaju o novo nastaloj situaciji, a onda iskoristiti moždane resurse da bi se što bolje nosili sa stresom. Čitamo dakle priču sa Hininog portala o tom istraživanju, o toj studiji, i postavljen je i obratan obrazac. Studenti, oni su bili dakle ta grupa koja je ispitivana, prijavili su manje zdrave navike, neki od njih, i teže su se zapravo nosili sa stresom, odnosno imali su lošiju psihološku fleksibilnost ako su nešto manje zdravo živjeli. Govori se o čestoj konzumaciji brze hrane, nedovoljno sna i imali su više poteškoća s prilagođavanjem svojih misli i ponašanja kada su se suočili s izmijenjenim okolnostima. Zaključak, pouka i poruka je: redovito konzumirajte doručak, dovoljno spavajte i budite tjelesno aktivni. Ali to su sve one preporuke koje godinama već slušamo. Neki se pridržavaju, neki ne. Evo, po novoj studiji, oni koji se pridržavaju bolje se nose sa stresnim situacijama i imaju tako bolju psihološku fleksibilnost. 8.43, sunčan nam je dan, još uvijek onako malo prohladan, temperature zraka od 8 sati, sad su već pomalo i stare, Knin 12, Šibenik 12, Ličko Lešće 0,2, Gospić 1 stupanj, Karlovac Zagreb 5-6 stupnjeva, evo i Slavonija od 1 do 3, a u priobalju temperature zraka sve do 16-17 stupnjeva. Lijepi dan vam želimo, srijeda je 14. listopada.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
7: PBZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja, no s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg PBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr.
8: Privredna Banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Više od 10 sati do 2 jutro trajala je saborska rasprava o opozivu premijera i vlade. Prijedlog je stigao iz redova SDP-a, a poduprla su ga 54 zastupnika. Oporba traži Plenkovićevu ostavku zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Dugotrajnu raspravu obilježile su teške riječi, a glasovanje o tom prijedlogu trebalo bi biti krajem sljedećeg tjedna. Je li maratonska rasprava o opozivu vlade i premijera bilo gubljenje vremena, komentiralo se u mreži Prvog hrvatskog radija. Politički analitičar Jakov Žižić smatra da je Sabor odavno izgubio svoju pravu funkciju.
2: Hrvatski sabor je prestao biti forum prosvjećene rasprave i postao je arena verbalne pirotehnike. Zašto je tako? Zato što naš sabor, premda je on najviše naše političko tijelo, središte političke moći, međutim, on nije više važno političko mjesto, odnosno tu se odluke ne donose, odnosno odluke se donose kroz sabor, a ne u sabor. A i dalje, naravno, sabor je zadržao tu svoju nadzornu funkciju i sad je opozicija i koristila tu nadzornu funkciju kroz instrument izglasavanja nepovjerenja vladi ili interpelacije, što god koriste se. To i dalje ostalo, to je jako važno. Međutim, tu nemate što opipljivoga, jer, opet kažem, nije sabor više mjesto gdje se donose odluke, nego se odluke donose kroz sabor. To je problem. I onda jedino što vam preostaje ovaj spomenuta verbalna pirotehnika, gdje vi više nemate što drugo, nego se tako verbalno gađate.
1: Vatikan je objavio da Papa Lav XIV. Ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu. Operacija je trajala oko sat i pol te prošla uspješno i bez komplikacija, priopćio je Vatikan. Papa bi na oporavku u bolnici trebao ostati tjedan dana, a svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca. U Njemačkoj počinje suđenje bivšem ukrajinskom vojnom časniku osumnjičenom da je prije 4 godine organizirao tajnu operaciju uništenja 1200 km dugog plinovoda Sjeverni tok, preko kojeg se zapadna Europa opskrbljivala ruskim plinom. Ukrajinac je lani uhićen u Italiji, no i dalje niječe upletenost u jednu od najvećih sabotaža infrastrukture u suvremenoj povijesti. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost, dok Rusija poručuje kako očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca akcije. Vrijeme nam je vedro, uz umjerenu do pojačanu buru u 8 sati, u Kninu i Šibeniku izmjereno je 12 stupnjeva. Evo i prognoze Tine Brnas.
3: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme uz slabu do umjerenu, ujutro i navečer pojačanu jaku buru. Najviša temperatura zraka bit će od 19 do 23 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 9:27 nakon hita tjedna idemo mi malo još koju riječ kazati o vremenu. Pratimo se u stupanj Šibenik i Knin, sada na 14 stupnjeva. Vedro je, puše nam slaba do umjerena bura, onako jedan lijepi, a je li ovo kasno, a nije kasno, jesenski dan, ajmo se zadržati na tome. Sinjal je izašao iz minusa, na nuli je sada temperatura na mjernoj postaji, onoj automatskoj na vrhu Dinare, -3 bila je najniža temperatura. Zavižan je na 7 stupnjeva, Slavonski Brod trenutačno pod maglom, najhladniji grad u zemlji, najhladnije mjesto, 3 su stupnja, a Crikvenica je najtoplija s 20 stupnjeva. Tina Brnas jutros je bila s nama, čuli smo vremensko izvješće i prognozu koju ćemo ponoviti u nastavku.
1: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme uz slabu do umjerenu, ujutro i navečer pojačanu jaku buru. Najviša temperatura zraka bit će od 19 do 23 stupnja. Sutra djelomično do pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena, ujutro mjestimice pojačana bura, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I evo što se tiče ostatka tjedna, u petak i dalje bura koja će za vikend oslabjeti, te će biti suho, sunčano vrijeme, s tim da će temperature zraka biti 2-3 stupnja niže nego prethodnih dana.

0: oglasi.
1: Novi je deo u Kninu. Sutra NKD otvara poslovnicu u Kninu u sklopu centra Stop Shop uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu jesensku ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
2: Radio Knin. Marketing

0: Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za predlaganje umjetničkih programa i umjetničko-edukativnih radionica u okviru programa Ruksak pun kulture za vrtiće za osnovne i srednje škole u idućoj godini. Ovim se programom omogućava dostupnost umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima. Program razvija njihovo kreativno obrazovanje, senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture i omogućuje im pristup svim vrstama umjetnosti i kulture, tako stoji na stranicama resornog ministarstva. Programe u odgojno-obrazovnim ustanovama provode stručnjaci različitih umjetničkih područja od književnika, likovnih, kazališnih, glazbenih, plesnih i filmskih umjetnika do studenata umjetničkih akademija i srodnih fakulteta. E sad, iz uvjeta natječaja, svi predloženi programi moraju biti izvedivi u prostorima samih vrtića i škola s jednostavnim i prenosivim rekvizitima. Do 60 minuta smiju trajati kazališne ili plesne predstave, a nakon njih je obvezna radionica u kojoj djeca i mladi aktivno sudjeluju. Što se tiče umjetničko-edukativne radionice, ona treba trajati od 30 minuta do 3 sata, ovisno o dobi polaznika. Evo, ovo je samo jedan od uvjeta natječaja. Za vas koji ste zainteresirani, uputit ćemo vas na stranice Ministarstva kulture i medija, a prijave se podnose, zapravo su otvorene, i to putem online obrasca u elektroničkom obliku. On je dostupan također na mrežnim stranicama ministarstva. Treba priložiti sve one, ne znam, kratak životopis izvoditelja, opis programa, troškovnik i tako dalje. Sve pravodobne i potpune prijave ocijenit će posebno stručno povjerenstvo koje je sastavljeno od članova kulturnih vijeća. Prijedloge uputiti ministrici radi donošenja konačne odluke i onda će se potpisati ugovori. Ono što je još važno kazati jest da je rok za podnošenje prijava do 12. studenog.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Evo nam u današnjem policijskom izvješću pomalo neuobičajeni podaci, nekoliko kaznenih djela koja su počinile maloljetne osobe i jedna tek punoljetna. Vidjet ćemo, čućete zapravo u policijskoj postaji Vodice, nad dvijema maloljetnim osobama provedeno je kriminalističko istraživanje, utvrđeno je da su u subotu te dvije osobe provalile u odgojno-obrazovnu ustanovu odakle su otuđile fotoaparat. Pronašla je policija taj fotoaparat, on će biti vraćen odgovornoj osobi, a nakon istraživanja protiv maloljetnika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. U drugom slučaju maloljetna osoba je osumnjičena da je ukrala električni romobil vrijednosti oko 900 eura u vlasništvu 18-godišnjaka. Evo imamo i taj podatak i ovdje će romobil biti vraćen vlasniku, a protiv maloljetnika će biti podnesena kaznena prijava. U trećem slučaju glavni lik je 18-godišnjak kojeg je policija zaustavila tijekom kontrole prometa. On je vozio, dakle, osobni automobil šibenskih registracija i policija je posumnjala da u vozilu prevozi drogu. Obavljena je pretraga vozila na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku i pronađeno i oduzeto 138 grama marihuane i vaga za precizno mjerenje. Osumnjičeni 18-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Eto, nekoliko događaja, vrlo mlade osobe su u njih uključene, na žalost našeg cijelog društva. 8 je minuta do 10, u 10 su nam vijesti, u idućem satu na rasporedu je emisija Županijom uživo.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
2: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Ti oklas, ne lupe filu sebe.
2: Amar Bukvić.
3: Da imperiju romanu resti.
2: Nataša Janić Medančić.
4: Sicnevi.
2: Slavko Sobin.
5: Maga, Esaj.
2: Marko Cindrić.
6: Vandike romane!
2: I Dragan Despot.
7: Tiranus, Saks.
2: Novi igrani film Domagoja Burića.
8: Intranto, gladiatores!
2: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Jučerašnja maratonska sjednica Sabora o opozivu vlade ostavila je neugodan dojam na premijera Plenkovića. Smatra da je tamo izgubio dragocjeno vrijeme slušajući oporbu, a osobito predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića, čija je stranka i uputila prijedlog opoziva.
2: To je bio uradak oporbe sublimiran u ovoj propaloj inicijativi koju je čelnik oporbene stranke prezentirao na način da smo svi skupa imali dojam da praktički gubimo svoje vrijeme cijelo popodne sa tako nemuštim, amaterskim, neargumentiranim i loše izvedenim predstavljanjem same inicijative. No, drugo moram priznati, teško je bilo i za očekivati.
1: Zbog nezakonitog odlaganja otpada do sad je kaznenim postupcima obuhvaćeno 19 osoba i 7 tvrtki, rekao je u radijskoj emisiji, a sada vlada ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže da oporba do sad nije ponudila ni jedno konkretno rješenje za Gospić, te da taj slučaj iskorištava samo kako bi rušila vladu. No i dalje ostaje otvoreno pitanje kako je moguće da su u Hrvatsku ušle tisuće kamiona s ilegalnim otpadom, a da nitko o tome ništa nije znao.
3: Činjenica je, mislim da je to ministrica Vučković rekla, da je informacija o dovoženju otpada u Gospić bila negdje u srpnju ili lipnju 23. i da je Ministarstvo gospodarstva obavijestilo Državni inspektorat. Državni inspektorat je, koliko znam, poduzimao određene radnje. Pitanje je dalje DIR dao povratnu informaciju u Ministarstvo gospodarstva. Dakle, pitanje je zapravo komunikacije između tijela, ali mislim da ono što je činjenica, to da su tijela kaznenog progona provodile određene izvide i određene istrage. To je nešto što mislim da treba utvrditi u postupku. Dakle, tko je što znao, tko je imao kakvu ulogu, spomenuli ste glavnog državnog inspektora, činjenica je da je on obuhvaćen određenim, ne ovim, ali drugim, dakle, kaznenim postupkom i mislim da su neovisna i samostalna tijela, pravosudna tijela, ta čija uloga je da utvrdi odgovornost svih koji su znali, kada su znali i ako su znali, zašto nisu ništa poduzeli.
1: Splitska policija uoči sutrašnje utakmice Hajduka i Ajaksa uhitila je 19 stranih državljana kod kojih su pronađeni predmeti pogodni za napad poput noževa i kamenja. Uhićeno je i 13 hrvatskih državljana u odvojenim slučajevima. Kod njih sedmero pronađena su pirotehnička sredstva, marame za prekrivanje lica i štitnici za zube. Šestero ih je uhićeno zbog remećenja javnog reda i mira. Utakmica se igra sutra na Poljudu od 18.45. Vrijeme nam je i dalje vedro, uz umjerenu buru u 9 sati u Kninu i Šibeniku izmjereno je 14 stupnjeva. Poslušajte prognozu Tine Brnas.
4: Nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme uz slabu do umjerenu, ujutro i navečer pojačanu jaku buru. Najviša temperatura zraka bit će od 19 do 23 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Županijom uživo. Od Dinare do Kornata.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U današnjoj emisiji govorit ćemo o jednom projektu koji smo mi i u našem programu najavljivali, pozivajući vlasnike OPG-ova da se uključe, a sada imamo i opipljive rezultate da je akcija u svojoj prvoj godini provođenja uspjela. Naime, u sklopu projekta Mosaic of Life, udruga Biom i ekološka udruga Krka pokrenuli su model organiziranog prikupljanja i otkupa ovčije vune. Rezultat je 12,5 tona prikupljene vune. Zato su naši gosti danas tajnica ekološke udruge Krka, naša Inga Kukolj. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav vama, slušateljicama, slušateljima Radio Knina i hvala što podržavate sve naše važne ekološke akcije.
1: Naravno, to nam je zajednički cilj. A s nama je i gospodin Tomislav Hudina, voditelj projekta Mosaic of Life i zamjenik izvršne direktorice udruge Biom. Dobar dan, Tomislava, i vama.
3: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepa na odvojenom vremenu. Evo, zapravo kako bismo nekako krenuli sa ovom pričom, kako biste nas vi uveli u priču. Možete li nam ukratko reći što podrazumijeva ovaj projekt Mosaic of Life?
3: Mosaic of Life projekt je svojevrsni nastavak jednog prethodnog projekta koje smo provodili od 2020. do 2023. na području samo Dinare, koji se zvao Dinara Back to Life. A oba projekta tiču se obnove zaraslih travnjaka na projektnom području, suradnji sa stočarima, unapređenjem statusa za ciljne vrste ptica i generalno podizanjem svijesti o važnosti očuvanja tih mediteranskih mozaičnih krajolika koji su sve više ugroženi raseljavanjem ljudi, smanjivanjem broja ljudi u ruralnim područjima, smanjivanjem intenziteta napasivanja, a onda je to sve dalje povezano i sa negativnim utjecajem klimatskih promjena, što se najviše očituje u biti u ovom području u sve češćim i sve opasnijim ljetnim požarima koji onda prijete ne samo biljkama i životinjama, nego evo, imali smo ove godine priliku vidjeti, nažalost, i brojne kuće, automobile koji su izgorjeli, a nažalost je jedna osoba stradala. Takvih situacija u budućnosti bi moglo biti sve više zbog tih dugih sušnih ljeta i u biti kroz ovakve projekte cilj je raditi na tome da se očuva mozaičnost krajolika, da se provodi napasivanje, da se održavaju travnjaci i otvorena područja na kojima se onda vatra može usporiti i lakše ugasiti.
1: I evo, u sklopu ovoga projekta je pokrenuta i ova inicijativa prikupljanja vune. Inga, koliki je problem zapravo bila nepropisno, ako mogu tako reći, odbačena vuna na ovom području?
2: Pa evo, mi smo godinama, naša udruga radi dosta na području gospodarenja otpadom i vrlo često su nas ljudi na našim radionicama, predavanjima pitali što s vunom i to nam je bio jedan izazov. Tako da se super da se pojavila prilika da kroz projekt Mosaic of Life možemo pokušati pokrenuti ovaj model. Radili smo ga ove godine, radit ćemo ga još sljedeće 4 godine i nadamo se da će model prepoznati jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, tvrtke za odvoz otpada, jer zapravo nam je cilj da se to u budućnosti nastavi, da ne bude odradili smo projekt, završio projekt, nego da se taj model nastavi. Povezat ću se evo malo i na Tomislavove riječi, znači osim brojnih problema koje vuna odbačena u prirodu predstavlja, njoj treba 95 godina da se razgradi. Postoji također i opasnost od požara, jer čista vuna je teško zapaljiva, ljudi kako je nemaju gdje odložiti, vrlo često je pale, miješaju je sa travom i granjem i onda ona može izazvati zapravo i širenje požara.
1: Pretpostavljam da su i zapravo stočari bili zadovoljni ovom inicijativom jer njima ona predstavlja veliki problem i trošak im, ako mogu tako reći.
2: Tako je, evo, kao i u životu, tako i nekako u poslovnom svijetu, bez, to vrlo često volim reći, bez suradnje svih dionika nema ni uspjeha. Tako da evo, u suradnji kroz projekt, sa suradnja sa stočarom, sa poljoprivredom, savjetodavnom službom, s vama medijima, ljudima koji prerađuju vunu, zapravo cijeli ciklus ljudi se uključio u ovaj proces i na kraju smo uspjeli. Bilo je, moram priznati, vrlo intenzivno. Mi smo krenuli još od proljeća prošle godine, održavali smo razne sastanke suradničkog vijeća, informirali smo stočare, davali im upute, obilazili teren, tako da smo evo ove godine uspjeli na širem području Knina i Vrlike od 50 OPG-ova, jer vrlo je važno da od ljudi koji prikupljamo da imaju registrirane OPG-ove, prikupili evo točno 12 471 kg vune koje smo predali ovlaštenim tvrtkama koji vunu prerađuju i od nje proizvode organsko gnojivo, pelete. Zapravo vraćamo prirodu na neki način. Sljedeće godine ćemo raditi, sad još uvijek gledamo izazove koje smo imali, da pokušamo biti još bolji, možda ćemo i širiti područje djelovanja.
1: Na terenu kad ste bili, što vam je bilo najteže? Kako su reagirali, stočari?
2: Stočari su reagirali vrlo dobro, oni su bili prezadovoljni, znali su često reći napokon da se neko pojavio, nećete nas valjda i vi prevariti. Bilo im je iznimno drago, bili su zadovoljni. Znači, zapravo kroz projekt naša udruga je bila samo mali dio, kroz projekt imamo sredstva da od ljudi prikupimo vunu i da je prevezemo, imamo sredstva za prijevoz, a tvrtke s kojima smo predali vunu, oni su zapravo sa OPG-ima potpisivali ugovore i što je važno, svi su dobili, nije to neka velika cijena, ali je simbolična, prvi put mislim da je neko ovo u Hrvatskoj napravio, 30 centi po kilogramu vune su svi potpisali, pisali ugovore i dobit će sredstva.
1: Za što se zapravo, vi ste dijelom i odgovorili na to, ovako prikupljena vuna koristi, u što se ona zapravo prerađuje?
2: Pa evo, znači vuna je bio zapravo prvi tekstilni materijal, on se najviše priupotrebljavao u tekstilnoj industriji, a danas zapravo ovčarstvo, najviše se od ovaca zapravo koristi meso, mlijeko, vuna, sve manje i manje, nažalost, iako je ona vrlo vrijedan materijal, može se znači koristiti u tekstilnoj industriji, dobar je izolator, zadržava vlagu, znači može se koristiti za malčiranje, ali to je sve, postoje male tvrtke koje rade te stvari, postoje OPG-i koji se bave i ratasom pa uzimaju vunu, ali to su vrlo mali primjeri, vrlo male količine, mi zapravo imamo problem ako sad se ne pokrenemo, kao i s mnogim stvarima vezano u sustavu gospodarenja otpadom, da ćemo zapravo zatrpati cijelu našu zemlju i prirodu sa vunom. Krajobrazno to je isto veliki problem, jer ona kada se ono stavi gomila godinama, ono sprječava i vegetaciju da raste. Mislim, brojni su tu problemi, tako da evo, važno je kogoda da nas sluša da slobodno se jave nama, pogotovo tvrtke za odvoz otpada. Nije to tako teško, pogotovo tvrtkama koji imaju zaposlene ljude, koji imaju kamione, imaju dozvole i sve ostalo, znači ljudima koji zapravo plaćaju odvoz komunalnom otpada, bilo bi u redu da im se omogući odvoz i vune.
1: Gospodine Hudina, zašto je nepravilno odlaganje i spaljivanje vune problem za okoliš? Gdje tu zapravo nastaje problem?
3: Mislim, najveći problem je u tome što prvenstveno ružno je za vidjet. U prirodi ta vuna ono dugo stoji, ne razgrađuje se. Druga je stvar, Inga je malo prije spomenula, ljudi to pokušavaju zapaliti, vuna loše gori, pa se to pokušava miješati sa granjem, sa travom, da se to zapali. Od tuda se mogu raširiti dalje onda požari koji će uzrokovati veće probleme. A nekako mislim da bi tu se trebala cijela zajednica uključiti i država na kraju krajeva u to da se taj problem sa vunom riješi. Da ona ne bude problem, nego da bude jedan dio rješenja. Da to bude na kraju krajeva održivo, jer nama ovčarstvo kao djelatnost u Hrvatskoj dosta je važno. Na puno mjesta ljudi imaju ovce uzgajaju i radi mesa i radi mlijeka, a vuna nekako uvijek tu ispada kao neželjeni nus proizvod koji na neki način treba zbrinuti. I mi upravo kroz projekt želimo pokušati tražiti nekakvo rješenje u kojem bi se uključile ili jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća koja bi onda osigurala da se ta vuna na neki način prikuplja i da se odvozi na preradu tamo u tvrtke koje se time bave. Sa vunom je jedan veliki problem taj što je ona zauzima veliki volumen, a lagana je. I onda je često problem taj što kamion natovaren vunom, cijena vune u tom kamionu je manja nego je trošak prijevoza te vune. Mm-hmm. U biti treba naći nekakav model da to bude izvedivo, taj prijevoz na preradu, a tu bojim se da bez nekakvog, često je to i minimalna

0: firme koje prikupljaju vunu, malo ćemo porazgovarati s njima da vidimo možda postoje li neki drugi bolji modeli, da na primjer ne bude skupljanje u vrećama, da se to balira, da organiziramo možda prikupne stance. Jer ove godine smo čak imali model da idemo od kuće do kuće, što je bilo, znate, ono, izazovno i nama usuglasiti i prijevoznika i nas i ljude koji su na terenu, svi imamo druge poslove, tako da evo još nekako tim naš koji radi na tome u suradnji s Biomom, naravno gledamo koja ćemo područja širiti, gdje ćemo ove godine prikupljati, ali svakako će to biti i Knin i Vrlika, pa evo pozivamo ljude koji nisu iz područja Knina i Vrlike ove godine možda imali priliku, neki su se naknadno javljali, da nam se slobodno jave u naš ured u Kninu, Tvrtkova 3, imamo na web strancama sve naše kontakte, mi dalje vodimo tu bazu podataka i doista evo puno hvala i poljoprivredno savjetodavnoj službi u Kninu, gospođi Mariji koja je i animirala stočare, ono, mi smo i lijepili plakate po terenu, ono, dali smo sve od sebe da ljudi budu zapravo informirani, tu nam je važna i podrška vas i Radio Knina i ostali medija da se zapravo glas čuje, da svi imaju priliku sudjelovati.
1: A što se tiče ovih tvrtki koje otkupljuju vunu, imamo li ih dovoljno?
0: Pa za sada mi smo surađivali sa dvije tvrtke, negdje se spominje da će se to možda širiti na druga područja, baš te tvrtke govore da će možda otvarati svoje nekakve podružnice ili već kako li nazvati, pa ćemo vidjeti, evo, ono, sad u ovom trenutku ne znam, za sad i njih bi trebalo biti više. Mi u Hrvatskoj imamo otprilike, se tu kreću cifre oko 1300 tona godišnje, mislim da oni možda nemaju dovoljno kapaciteta, jednostavno je taj prijevoz kompliciran, ljudi, ako imate tvrtku na jednom kraju države, a vuna je na drugom kraju, to je ono neisplativo, ljudi jednostavno ne mogu.
1: Tako je, veliki troškovi.
0: Veliki troškovi, da.
1: Gospodine Hudina, samo ću se malo osvrnuti na ovaj nedavno panel raspravu koja je bila u Šibeniku o tome kako će obnova prirode utjecati na poljoprivredu i što donosi ovaj nacionalni plan obnove prirode. Jeste li vi optimistični u tom smislu?
2: Plan kao takav je nešto što donosi svaka država članica Europske unije sa ciljem da u biti poboljša status ekosustava koji su u lošem stanju. Shvatili smo da jednostavno samo štititi prirodu onako kako je više nije dovoljno, zato što je na mnogim mjestima već stanje toliko loše da trebamo prvo dovesti u povoljno stanje da bi mogli shvatiti da to treba zaštititi. Veliki problemi su povezani sa brojnim ekosustavima koji su zbog, iskreno govoreći, često djelovanja ljudi i kombinacije sa klimatskim promjenama danas u lošem stanju, a kako bi se prilagodili na stanje u prirodi kako smo sve više svjesni, tu se moraju poduzeti neke stvari. Prvenstveno tu se radi, evo, što se tiče travnjaka, travnjaci zarastaju, postoji velika opasnost od širenja požara, izvuče se iz šume svaka grančica, svako drvo. Kad se sječe, nema više tog mrtvog drva u šumama koje bi podržavalo veću biološku raznolikost. Rijeke, potoci sa brojnim pregradama kojima nekima više uopće nema nikakvog smisla niti razloga da postoje. Pa kanali koji su na nekim mjestima toliko drenirali područje da su sad nivoji podzemnih voda pretjerano niski, jednostavno je problem za poljoprivredu ili druge djelatnosti i šumarstvo da biljke nemaju dovoljno vode u tlu i da je razina podzemnih voda preniska i da i tu treba nešto poduzeti. Problem je i sa oprašivačima gdje možda ne toliko u ovom području krškom, ali na recimo istoku Hrvatske gdje je poljoprivreda dosta intenzivnija, imamo problema sa oprašivačima, oprašivanjem usjeva, urodima i slično. Sve su to stvari na koje ovaj nacionalni plan obnove prirode treba na neki način utjecati i uložiti sredstva da se stanje poboljša, ne radi Europske unije jer je to netko rekao, nego to radimo radi nas, radi ljudi koji ovdje žive, radi poljoprivrednika, radi stanovnika, zato što svi trebamo i čistu vodu, i čist zrak, i tlo, i trebamo hranu koja se tu treba proizvoditi, a ako degradacija i tla krene još u lošijem smjeru, jednostavno to predstavlja problem za sve nas. I trebamo kroz narednih 10 godina, koliko će ovo biti najmanje na snazi, na neki način dati svoj maksimum da stvari pokrenemo u pozitivnom smjeru.
1: I samo evo za kraj, Tomislave, čini li vam se da sporo, ali da idemo naprijed?
2: A napredak uvijek postoji, to je činjenica. Iako u nekim situacijama vidimo, naravno, evo i loše stvari koje se događaju, ali generalno mislim da svijest ljudi sve više i više jača. Vide ljudi sami da u njihovom dvorištu, da suša uzima danak, da veliki vjetrovi, poplave, jake kiše, požari, jednostavno predstavljaju problem. Trebamo mi kao građani zahtijevati od naših političara da poduzmu korake u pravom smjeru. Nažalost, klima u EU trenutno nije baš takva da se želi ulagati puno u prirodu i u održivost. Više se sad sve gleda na oružanje, sigurnost, ali mislim da je vrlo važno utjecati na koji god način možemo na naše političare i donosioce odluka da idu u smjeru da se predvide sredstva za zaštitu prirode, za prilagodbu klimatskim promjenama i očuvanje poljoprivrednog potencijala i slično.
1: Da, to je tema o kojoj bismo još mogli dugo raspravljati, ali vremena više nemamo. Nadam se ipak da će biti ovako kako ste rekli, da će biti sluha za ovu našu prirodu, jer to nam jedino ostaje. Tomislave, hvala vam lijepa na sudjelovanju u ovoj današnjoj emisiji. Inga, također hvala i vama. Želim vam puno uspjeha i dalje u provedbi ovoga projekta.
0: Hvala i vama.
2: Hvala i vama na pozivu.
1: Lijepi vam pozdrav. Županijom uživo.
3: Oglasi. Novi NKD u Kninu. Sutra NKD otvara poslovnicu u Kninu u sklopu centra Stop Shop uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu jesensku ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se.
4: Radio Knin. Marketing.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Pusti da ti svira, duša gine od tišine.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković najavio je sa sjednice vlade povećanje godišnjeg dodatka na mirovine koji se množi s godinama radnog staža.
2: Trenutno sveukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj, kad se uračuna i godišnji dodatak, iznosi 780 eura. Gledamo kako da fiskalni kapacitet na kraju godine iskoristimo i za povećanje godišnjega dodatka. 1 euro više u godišnjem dodatku znači dodatnih 37 milijuna eura u državnom proračunu i to ono što sam siguran da ćemo biti u stanju realizirati do kraja ove godine u isplati u prosincu.
1: Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Obiteljima nestalih osoba ćemo omogućiti raspolaganje nasljedstvom nestale osobe, pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak. Obiteljima skidamo teret dugogodišnje pravne neizvjesnosti, osiguravamo pravnu zaštitu i imovinsku sigurnost.
1: Do dugo u noć trajala je sjednica Sabora o SDP-ovom prijedlogu za opozivom vlade i premijera. Iako je cijela oporba rešetala vladajuće pitanjima, HDZ-ovcima je najviše u sjećanju ostalo izlaganje SDP-ovog šefa Siniše Hajdaša Dončića, pa tako i predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću.
4: Komentacija i nastup predsjednika SDP-a je bio ispod prosječan i vidio sam po predstavnicima oporbe da su se jako demotivirali nakon njegovog glasa.
1: Zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin upozorila je u Saboru na navodne nepravilnosti u policijskom postupanju u slučaju ubijene žene u Slatini.
5: Ako žena zove dva puta policiju taj dan i bude ubijena nakon toga, a institucije šute više od mjesec dana, pa mislim, čemu služi onda ova država? Ministru Božinoviću danas sam uputila zastupničko pitanje. Što je on napravio u svojim mandatima da policijski službenici poznaju i primjenjuju protokole za nasilje u obitelji? Jer ovdje se to očito nije dogodilo. Kako je moguće da žena više puta zove policiju i da bude ubijena? I šta će on poduzeti konkretno da se to više ne ponovi?
1: Vrijeme 15 stupnjeva u Kninu, 16 u Šibeniku, do kraja dana bit će vedro, a kako nas vrijeme očekuje sutra, reći će Tina Brnas.
6: Djelomično do pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena, ujutro mjestimice pojačana bura, a temperature zraka bit će slične ovima danas.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: naglasi.
1: Novi NKD u Kninu. Sutra NKD otvara poslovnicu u Kninu u sklopu centra Stop Shop uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu jesensku ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
2: Radio Knin. Marketing

11 sati i 12 minuta u novome smo satu u prvom dijelu dana u programu Hrvatskog radija Knin. Sunčano je, bura je malo oslabjela, ali ima još onih udara. Temperature u 11 sati bile su u Kninu 17, a u Šibeniku 18 stupnjeva. Makarska najtoplija 20, Zagrebački aerodrom 8 stupnjeva, najhladniji u zemlji, to su oni službeni podaci, a mi tako volimo pridodati i podatak o temperaturi zraka na vrhu Dinare. U ovim trenucima ona je 3 stupnja. Jedna važna obavijest koju smo jutros nekako previdjeli u prometu, zatvorena je državna cesta D1 i to do 16. listopada u 17 sati, znači do kraja ovoga tjedna, između Knina i Gračaca na dionici nad Vrelo Zrmanja Vrelo, pa se onda koriste oni alternativni pravci, odnosno jedan preko Knina, od Knina preko Očestova, Kistanja, Bribirskih mostina, Benkovca i Obrovca do Gračaca i obrnuto. To je državna cesta 1 koja je dosta prometna, dosta se koristi, tako da evo vozačima je važno i ovo znati. A imamo i onaj drugi dio ove iste dionice malo dalje do kraja Studenog na dionici Otrić Zrmanja je privremena regulacija prometa, međutim onako svježe su nam podatak da je zapravo cesta asfaltirana, ali nije uređena do kraja, odvija se u promet uz ograničenje brzine i postavljenu prometnu signalizaciju. U ovim trenucima na našim cestama, nažalost, opet ima tih nekih prometnih nesreća. Jaki vjetar ometa odvijanje prometa na Jadranskoj magistrali pod Velebitskom dijelu, ali i na poluotoku Pelješcu. Svima u prometu, evo, ponavljamo one naše želje da vam kilometri prođu ugodno i sigurno.

0: 11 sati 22 minute, mi smo telefonski u nastavku programa u Drnišu, a s nama je ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Drniš, Davor Ćupić. Lijepi vam pozdrav, prije svega dobrodošli.
1: Dobar dan vama u studiju i svim vašim slušateljima.
0: Onaj glavni povod je najava nedjeljne aktivnosti, ako možemo tako reći, koju ste organizirali, jednu humanitarnu kazališnu predstavu u Drnišu, kako bismo svi zajedno pomogli i našem sugrađaninu Anti Buhi, jel tako?
1: Ma tako je, došla je jedna inicijativa da se pomogne gospodinu Anti Buhi. I tada smo mi kontaktirali amatersko kazalište Lapiš iz Lokve Rogoznice. Naime, Lokva Rogoznica je kraj Omiša koji je nažalost izgorjelo prije mjesec dana, jako puno kuća tamo. Uglavnom, kazalište iz Lokve Rogoznice s jednom odličnom komedijom, zove se Važno je zvati se Mate, će gostovati 18.10. u 18 sati, znači u ovu nedjelju, u našoj dvorani, kino dvorani, i izvešće predstavu, rekli smo, Važno je zvati se

0: Mate, a to je za pomoć gospodinu Anti Buhi, odnosno obitelji, on je otac petero malodobne djece i nakon teške prometne nesreće ostao je u invalidskim kolicima, pa idemo svi dati svoj doprinos tako da pomognemo i toj obitelji da eto lakše, barem dio lakše financijski prebrode određene financijske probleme. A umjesto ulaznica postavit će se jedna kutija i tu će se uplaćivati dobrovoljni prilozi za pomoć obitelji. Dakle, na ulazu će biti kutija i neće biti karata, nego će koliko ko da, neko euro, neko 50, zavisi koliko ko želi.
1: Evo, možemo pročitati i da za one koji ne mogu doći, postoji način kako mogu pomoći.
0: Tako je, pazite, ovako, sada čitamo broj žiro računa, ima 19 znamenki, to neće nitko upamtiti, ali mogu reći, ako netko ne može doći, a želi nešto uplatiti toj obitelji, tada se jednostavno mogu pogledati stranice Pučkog otvorenog učilišta Drniš, gdje će vidjeti plakat, a na plakatu piše broj žiro računa te obitelji, pa ako žele mogu i na taj način sudjelovati u pomoći za obitelj Buha.
1: Jako lijepo ste se zapravo organizirali i pokrenuli i podržali ovu inicijativu. Najvažnije je zapravo da smo tu jedni za druge. Hvala vam na tome i na gostovanje u programu.
0: Tako i hvala i vama što ste se uključili. Na neki način ste, evo i vi, na ovaj način sudionik ove akcije. Dakle, još jednom bih pozvao sve stanovnike Šibensko-kninske županije koji nas slušaju da mogu doći 18.10. u nedjelju u 18 sati u kino Drniš pogledati kazališnu predstavu. Važno je zvati se Mate i pomoći tim činom obitelji Buha.
1: Još jedan put hvala lijepa, ugodan dan.
0: Pozdrav vama i slušateljima.
1: Do slušanja.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Povećava se godišnji dodatak na mirovine koji se množi s godinama radnog staža. Premijer Andrej Plenković.
2: Trenutno sveukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj, kad se uračuna i godišnji dodatak, iznosi 780 eura. Gledamo kako da fiskalni kapacitet na kraju godine iskoristimo i za povećanje godišnjega dodatka. 1 euro više u godišnjem dodatku znači dodatnih 37 milijuna eura u državnom proračunu i to ono što sam siguran da ćemo biti u stanju realizirati do kraja ove godine u isplati u prosincu.
1: Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ide u izmjene. Njima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za rođeno ili posvojeno dijete. Ministar demografije Ivan Šipić.
3: Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila, prema našoj procjeni, više od 34.000 korisnika, a za nju je na godišnjoj razini osigurano 28 milijuna eura.
1: Vlada u Sabor šalje i izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
4: Obiteljima nestalih osoba ćemo omogućiti raspolaganje nasljedstvom nestale osobe, pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak. Obiteljima skidamo teret dugogodišnje pravne neizvjesnosti, osiguravamo pravnu zaštitu i imovinsku sigurnost.
1: Na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati održat će se posljednji ispraćaj Gorana Bare. Središnji gradski park mjesto je na kojem brojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
5: Sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. Tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
6: A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek. Propati u životu, roker broj 1.
7: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
8: On je osoba koja je imala osoban život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
1: I na kraju o vremenu, u 11 sati u Kninu je izmjereno 17, a u Šibeniku 18 stupnjeva. Vedro s burom i u nastavku dana, a o vremenu sutra govori Tina Brnas.
9: Djelomično do pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena, ujutro mjestimice pojačana bura, a temperature zraka bit će slične ovima danas.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
10: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Novi NKD u Kninu. Sutra NKD otvara poslovnicu u Kninu u sklopu centra Stop Shop uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu jesensku ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

12 sati i 15 minuta. Dobar vam dan, lijep, sunčan, bura je malo oslabjela, sada je nekih 20 stupnjeva u gotovo cijeloj županiji, tako da je zaista vrijeme koje možemo iskoristiti za mnogo toga. Ali što se našega programa tiče, u nastavku najavit ćemo i spomenuti, podsjetiti sve vas da se sutra otvara mjesec Hrvatske knjige. Traje naravno od 15. listopada do 15. studenog. Ovogodišnji slogan je od priča do otkrića. Glavna tema prirodne znanosti, znanstvena knjiga i popularizacija znanosti. Neke su važne obljetnice u fokusu: 400 godina smrti Marina Getaldića, 170 godina od rođenja Nikole Tesle, pa onda imamo 50. godišnjicu smrti Lavoslava Ružičke, 150. godišnjicu rođenja književnika Vladimira Nazora i Milana Begovića. To je samo nešto što izdvajamo, a ono što kao jedan značajan program na nacionalnoj razini možemo spomenuti, to je kviz za poticanje čitanja koji nosi naziv Znanost počinje čitanjem. On je namijenjen učenicima viših razreda osnovnih škola i rješavanje traje do 23. listopada. Tu je i virtualni maraton čitanja koji se održava pod nazivom Minuta za čitanje, budi knjižničar na minutu. A što se samoga Knina tiče, evo možemo odmah i najaviti, izdvojiti za sutra svečano otvorenje manifestacije kroz predstavljanje prve samostalne knjige Zagonetki i pitalica za djecu. Kninska autorica i odgojiteljica Ljerka Teskera potpisuje ovu knjigu Promisli pa kaži, a promocija će biti u prostoru stare knjižnice s početkom u 18 sati. Ova knjiga je osmišljena kako bi potaknula dječju maštu, riječnik i kritičko razmišljanje od najranije dobi. Osim toga, i kninski osnovci, oni učenici viših razreda, u kninskoj knjižnici se mogu prijaviti i sudjelovati u nacionalnom kvizu za poticanje čitanja pod nazivom

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Možemo se sad malo osvrnuti i na neke vaše WhatsApp poruke. Danas ćemo izdvojiti dvije jer su potkrijepljene i fotografijama i videozapisima i zaista pokazuju jednu prva pogotovo sramotnu sliku i situaciju u našem gradu. Riječ je o kontejnerima za odlaganje odjeće za koje se naša sugrađanka slušateljica pita, a i mnogi drugi, čemu oni uopće služe s obzirom na to da su vrlo često prepunjeni, ali ono najgore od svega je da se sadržaj tih kontejnera izbacuje i prikuplja u kamionu s mješovitim otpadom i onda se to sve lijepo pomiješa, što zapravo uopće nije lijepo. Nedavno smo dobili od te naše sugrađanke fotografiju, a danas i video zapis na kojem je vidljivo, dakle, pražnjenje kontejnera za odjeću u kamionu gdje je i miješani otpad. Ovo je sramota, svakako ne služi na čast nikome i nećemo dalje komentirati, samo vam dakle sad prenosimo i čitamo. Druga poruka koju izdvajamo je ipak malo bolja, jer nakon što smo dobili jednu fotografiju i snimku stabla u Tomislavovoj ulici koje je onako oštećeno u onoj ledenoj kiši s početka ove godine, prijetila je opasnost da grana padne ili evo prilikom jakoga vjetra ili nečeg drugog i da, ne daj Bože, prouzroči nekakvu težu posljedicu. I čak i za podne, ali recimo da je to u ovom prvom dijelu dana, naša prijava, dakle vaša reakcija, naša prijava i rezultat svega je da više ta grana ne prijeti. U Tomislavovoj ulici je to bilo. Evo, to je to. WhatsApp naš broj naravno stalno vam je dostupan, 099 367 2883.

Ako već niste, danas ćete sigurno čuti da je bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno osuđen zbog primanja mita. Nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu, ovu kaznu od 11 mjeseci zatvora mijenja radom za opće dobro. Inače, mito je dobivao u obliku podmirivanja privatnih troškova, primjerice plaćanja privatnih ugostiteljskih računa za ručkove, večere, obiteljskih hotelskih ljetovanja u Rovinju, zrakoplovnih karata za privatna putovanja, za kupnju osobnog automobila za člana obitelji. To je među ostalim navedeno u ovim medijskim napisima u kojima se piše o ovoj temi. Nećemo ići u detalje za što ga se tereti, koliko je štete napravio Hrvatskim cestama, ali ne samo njima. Ono što znamo jest da je nakon prvog podizanja optužnice ponudio dao ostavku na mjesto predsjednika uprave i onda kad se vratio na posao nastavio raditi kao savjetnik uprave Hrvatskih cesta. Što se tiče ove zamjene kazne zatvora za rad za opće dobro, to kod nas se vrlo često koristi. Pitanje je koliko se do kraja i odradi. Onaj omjer koji nam je zanimljiv je jedan dan kazne zatvora koji se mijenja za 2 sata rada na opće dobro. Ovo za opće dobro, ovo dolazi u obzir kod kazni koje su do godine dana, odnosno najviše 730 sati rada za opće dobro. Dakle, računica vrlo jednostavna, ako imamo tih 330 dana u godini puta 2 sata, 660 sati rada, odnosno u ovome slučaju kod tih 11 mjeseci zatvora izrečeno je 668 sati rada. Valjda će naći nekako dobro mjesto i odraditi tu svoju kaznu. A evo, umjetna inteligencija nam je malo olakšala podatke i odgovorila na pitanje što recimo na području Knina može li se mijenjati zatvorska kazna za rad za opće dobro, pa vidimo da je za cijelu Šibensko-kninsku županiju nadležan probacijski ured Zadar. Što to znači u praksi? Ne putovanje u Zadar, nego nakon što sud eventualno odobri zamjenu kazne zatvora radom za opće dobro, probacijski službenik dolazi u Knin ili vas kontaktira, s vama obavlja razgovor i onda donosi rješenje o rasporedu. Gdje bi to bilo? U Kninu, komunalna poduzeća, lokalne udruge civilnog društva, ustanove u socijalnoj i javnoj skrbi. To su mjesta gdje se može raditi za opće dobro u zamjenu za odlazak u zatvor.

Polako se mi pripremamo i za odjavu, najavit ćemo pjesmu koja nam slijedi kao pjesmu koju ćemo premijerno čuti u našem programu, iako je stara 25 godina, Roža, 2001. godine objavljena u izvedbi Brune Krajcara i Alena Vitasovića. E sad ima novu obradu, to je pjesma koja se zove Roža Rosa i zajedno je izvode Bruno Krajcar i Ricardo Lique. I s tim ćemo mi završiti, ali prije toga vam šaljem i prenosim pozdrave od ekipe koja je realizirala program u prvom dijelu dana. Ovako, od 7 jutros s vama su bili Igor i Nives, glazbeno nas pratili Ivan i Nenad, čuli smo i Vesnu, čuli smo i Lidiju, tako da smo evo dobro se rasporedili i svi zajedno vas lijepo pozdravljamo, želimo lijepo popodne i slušamo prvi put u našem programu novu verziju, osvježenu verziju pjesme Roža.

0: oglasi.
1: Novi NKD u Kninu. Sutra NKD otvara poslovnicu u Kninu u sklopu centra Stop Shop uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu jesensku ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

U 13 sati i 14 minuta, dobar dan, želim vam druga smjena. Kroz ovo poslijepodne s vama su Tonko i Đana, glazbu je pripremio Nenad, a družimo se do 19 sati. 14. je listopada, za one koji još uvijek nisu u tijeku i pitaju se koji je dan, koji je datum, srijeda, sredina tjedna. Nadamo se da ste dobro, neki će polako kući, neki tek na posao, ali mi smo tu za sve. Jedno ugodno druženje čeka vas na našim frekvencijama, nadamo se da nam ga ništa neće pokvariti. Okruglih 20 je u Kninu, 21 stupanj u Šibeniku, vedro je i nemamo se na što žaliti. Čuli smo, prva smjena odjavila se s pjesmom, a mi ćemo vas dočekati s pjesmom na isti način. Naime, na današnji dan 14. listopada 1977. godine David Bowie je objavio svoj legendarni 12. studijski album Heroes. Iako se razdoblje od 77. do 79. naziva berlinskom trilogijom, ovaj album je zapravo jedini album koji je u potpunosti snimljen u Berlinu. Evo jedna zanimljiva crtica. Istoimena naslovna pjesma jedna je od najvažnijih i najprepoznatljivijih u povijesti rock glazbe. A mi je jasno, slušamo u nastavku. Za dobar dan od nas za vas.

Idemo odmah ovako na samom početku našeg druženja provjeriti i stanje na cestama, stanje u prometu. Pa tako doznajemo, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali na poluotoku Pelješcu. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a usporeno u kolonama u pokretu. Vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Jedan izvanredni prometni događaj, uočen je pješak na državnoj cesti 404 u tunelu Pećine. Imamo i prometnu nesreću na Jadranskoj magistrali u Splitu, vozi se jednim suženim trakom usporeno. Isto tako prometna nesreća DC27 Benkovac Stankovci u mjestu Dobra Voda, vozi se uz ograničenje brzine od 20 km na sat. I na našem području, Šibensko-kninskom, ima radova. Na DC1 nad Vrelo Zrmanja Vrelo zabrana je prometa, dakle od 13. od jučer do 16.10. do 17. sati, evo tako stoji na hak.hr stranici. Obilazni pravac je Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Imamo radove i na državnoj cesti 56 u mjestu Lozovac, vozi se uz privremenu regulaciju prometa, dakle uz semafore, i imamo još radove na održavanju na autocesti A1 između čvora Šibenik i čvora Podi na kolniku u smjeru Dubrovnika. I tu se promet vodi jednom prometnom trakom, ograničenje brzine od 60 km na sat. I dalje imamo izvanredno održavanje nadvožnjaka Ražine na državnoj cesti DC8, isto tako evo područje Šibenika, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Sretan put svima koji putuju.

0: Oglasi.
1: Novi NKD u Kninu. Sutra NKD otvara poslovnicu u Kninu u sklopu centra Stop Shop uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu jesensku ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Danas je zasjedala vlada, povećava se godišnji dodatak na mirovine koji se množi s godinama radnog staža. Vlada planira od 1. siječnja povećati jednokratnu novčanu potporu za novorođene od dijete sa 618 na 803 eura. Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima će se povećati kazne za mnoge prekršaje. U središtu pozornosti bit će korištenje električnih romobila i ilegalno okupljanje vozila. Za upravljanje romobilom jačim od dopuštenog predviđene su kazne od 1000 do 3000 eura. Još jedan korak ka realizaciji projekta izgradnje nove bolnice u Šibeniku. Raspisan je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije u vrijednosti od 1,3 milijuna eura. U nedjelju u Drnišu humanitarna akcija za Kninjanina Antu Buhu, oca petero djece koji je nakon teške prometne nesreće ostao u invalidskim kolicima. Vremensku prognozu za sutra donosi Tina Brnas.
2: Djelomično do pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena, ujutro mjestimice pojačana bura, a temperature zraka bit će slične ovima danas.
1: Budite s nama u 15 sati.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu, i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole, u Kninu.
2: Novi NKD u Kninu. Sutra NKD otvara poslovnicu u Kninu u sklopu centra Stop Shop uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu jesensku ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
3: Radio Knin. Marketing

0: Još dvije minute smo u malim oglasima, pa evo tko želi nešto oglasiti. Dobar dan.
1: Prodajem 15 ovaca i ovna i ovčji gnoj u vrećama.
0: I ovčji, dobro.
1: Mobitel 091 mm-hmm. 540 6640. Hvala.
0: Hvala vama, uživajte. Pozdrav. Prodaje se 15 ovaca, jedan ovan i ovčji gnoj u vrećama 091 540 6640. Dobar dan.
1: Dobar dan, evo jedan oglas.
0: Može.
1: Kvalitetan mladi jarac, izričito za Priplod. I prodaju se dvije ženske mlade jarice, burske pasmine.
0: Dobro.
1: A sve na broj mobitela, uh-huh. 095.
0: Može.
1: 914. 94 31.
0: Hvala vam.
1: Hvala i vam, ugodan dan.
0: Hvala. Također, pozdrav. Mladi jarac i dvije jarice se prodaju, 095-914-9431 je broj koji možete nazvati. I zadnji oglas za danas, dobar dan.
2: Dobar dan, prodajem drva na panju.
0: Samo malo stišati radio, drva na panju.
2: I prodajem drva na panju i rakiju šljivu.
0: Rakija šljiva.
2: Na broj 092 31.
0: Dobro.
2: 40 uh-huh. 449.
0: 449. Može. Evo, razumjeli. Hvala. Ugodan dan. Prodaju se drva na panju i rakija šljiva 092 314 0449. To je broj koji možete nazvati. I to je zapravo naš zadnji oglas. Kao što sam rekla, stigli smo do 14 sati 35 minuta. Vrijeme je za još dobre glazbe. Vidim da nam slijedi jedan blok domaće glazbe, a vrlo brzo i sportske minute drugog programa Hrvatskog radija, a u 15 sati, e to već svi znaju, Dnevnik Radio Knina. Budite uz nas.

0: Sportske minute.
1: Dobar vam dan u novim sportskim minutama. Sinoć je odigrano prvih 9 utakmica drugog kola nogometne lige prvaka. Atletico Madrid svladao je Manchester United 2-0, dok je Arsenal bio uvjerljiv protiv Lila 3-0. Villarreal je pobjedio Napoli 3-1, a Barcelona je u Istanbulu nadigrala Galatasaray s 4-1. Dominik Livaković susret je odgledao s katalonske klupe. Za iznenađenje večeri pobrinuo se klub Riž hrvatskog trenera Ivana Leke, koji je u Milanu s 4-3 svladao Inter Petra Sučića, koji je u igru ušao u 67. minuti. Leipzig je s minimalnih 1-0 pobjedio PSV, a Ivan Perišić pritom nije realizirao kazneni udarac u 20. minuti. Uzbudljivo je bilo zato i u Stevenageru, gdje su Viking i Bayern odigrali 3-3, a za njemački sastav Josip Stanišić dobio je posljednjih 14 minuta susreta. Sabah je svladao Prašku Slaviju s 2-0, a istim rezultatom Sporting slavio na gostovanju kod Lansa, za koji je nastupio i Franjo Ivanović i odigrao 58 minuta. Večeras sa 9 novih utakmica Manchester City dočekuje aktualnog prvaka PSG, a taj dvoboj možete pratiti na HTV-u 2. A preostale utakmice su LASK Liverpool, Aston Villa Fenerbahče, Feyenoord Como, Roma Real, Betis Porto, Bodo Glimt Borussia Dortmund Nike Kovača, Šahtar AEK, Slovan Bratislava Stuttgart. A hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Izbornik Nenad Gračan nada se da su igračice izvukle pouku iz teškog poraza.
2: Ovdje se greška napravi, tu se kažnjava. To su igračice koji igraju u velikim klubovima, igračice koje su već dugo na ovakvom nivou, prema tome mislim što je najvažnije od svega da zadržimo i mi, da ih zadržimo i mi, recimo kontinuitet tim mlađim curama, i vjerujem da znači kroz sa sljedeće kvalifikacije da će one pokazati i ono lice koje smo pokazali u većem dijelu utakmice u Puli, a naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim eto, dešava se to.
1: Rukometaši Zagreba večeras će u 4. kolu Lige prvaka gostovati kod Olborga, koji ih je prošlog tjedna u areni nadigrao s 10 golova razlike. Slušamo trenera Hrvoju Horvata.
3: Nadam se da smo rane zaliječili, neke stvari smo popravljali kroz ovih par dana i očekujemo bolju utakmicu nego što smo igrali protiv Olborga u Zagrebu. Alborg je napravio tu razliku lakim golovima, tranzicijom, tako da smo tu napad malo dovodili do nekakvih situacija gdje bi mogli povoljnije rješavati njihovu tu zonu koja je u sredini jako tvrda, tako da ćemo pokušavati na te široke pozicije jače napadati dvojke, petice, ne bili tu dolazili do lakših golova, tako da ne ulazimo u toliko tehničkih grešaka kao u Zagrebu, jer to daje upravo kisika za motor Alborgov koje želimo spriječiti, naravno.
1: A utakmicu u Danskoj najavio je i igrač Filip Glavaš.
4: Mislim da svaka utakmica nosi svoju polemiku, da smo analizirali greške iz prošle utakmice, da se moramo fokusirati dodatno, držati se dogovora, ono što smo zacrtali i evo, probati pobijediti, probati za najtu Alborgu. Definitivno smanjiti te tehničke pogreške, biti discipliniraniji, povratak nazad mora biti još bolji od prvog do zadnjeg igrača, jer njih krasi ta tranzicija. Ako im to uzmemo, mislim da imamo puno veću šansu.
1: Prijenos utakmice Olborga i Zagreba je na ovom istom drugom programu od 18:45. A u trećem kolu Europske rukometne lige oba hrvatska predstavnika upisala su pobjede. Rukometaši Sesveta na domaćem su terenu stigli do prve pobjede u skupini D. Svladali su njemački Bergischer rezultatom 37-31 i osvojili treći bod i trenutačno zauzimaju treće mjesto u skupini. Najefikasniji u redovima Sesveta bio je Patrik Hršak s čak 11 pogodaka.
5: Prvo bih htio čestitati svojim dečkima. Jako dobra utakmica od prve minute, ušli smo odlično, obrana prava muška kako i treba, u napadu isto odlično sve, Perke nas isto jako odlično popratio na golu. tako da evo, ništa, evo, mislim da kad smo pravi da možemo igrati svakoga, evo to je naša prava slika. Pokazali smo da ono protiv Savekova i protiv ovoga Tatrana, nismo to bili mi, još bio Grč neki, sad smo se opustili, evo, sve je došlo na svoje.
0: Da, oni su se par navrata i primaknuli, bili na dva pogotka za ostatka, no vi ste sjajno reagirali prvenstveno u obrani, a onda i sjajna vaša partija i 11 pogodaka.
5: Pa evo, ne znam šta da kažem, ono, predstavljen sam, evo, i uvijek neko u ekipi iskoče, evo, danas je to bio ja, sutra će biti to neko drugi i eto, idemo dalje. Meni ovo ništa nije čudno, mi nismo ni očekivali ništa osim pobjede. Znali smo da ako budemo pravi da možemo pobijediti, to je to.
0: Vojbuli, Sesvete, korak dalje ove sezone, pokazali ste ponovno da je Plava tvrđava gotovo neosvojiva. Može li se napraviti onaj korak iznad i proći ta skupina?
5: Pa naravno da može, mislim da evo, ako ćemo ovako igrati, mislim da ćemo proći skupinu sigurno, a sad vidit ćemo. Samo moramo svaku utakmicu ući 100% i to je to.
0: Hvala i sretno.
5: Hvala.
1: Uspješni su bili rukometaši Nexa koji su slavili na gostovanju u Norveškoj protiv Elveruma s 39-37. Našićanima je to druga pobjeda u skupini A u kojoj trenutačno drže drugo mjesto. Nakon dvoboja svoje dojmove je podijelio kapetan Nexa Krešimir Kozina.
6: Kao prvo, sretan sam i ponosan kako je ekipa reagirala nakon što smo onako izgubili u Švedskoj. Znali smo se da se moramo iskupiti. Možda su neki pogledali malo trenera kad je rekao pobjedit ćemo njihovim oružjem, trčanjem. Rekao je to prije utakmice i upustili smo se s njima u trku. Zato je ovoliki broj golova, ali na kraju imao je pravo i stvarno mislim da nas je ta trka i dovela do ovog rezultata. Na utakmici stvarno ne mogu nikog izdvojiti. Svako je odigrao svoju ulogu, što je najbitnije, i samo tako ekipa pobjeđuje. Mislim da je zasluženo da na kraju jednostavno ti Bog da pobjediš tu utakmicu kad se tako boriš. Mislim da smo mi, oni su imali jedno isključenje, mi smo imali čini mi se 8 ili 9. Stalno su mi moše da imamo igrača manje. To je bilo i psihološki teško izdržati, ali evo, izdržali smo i kao što sam rekao na početku, ponosan sam, ali i ovo je upozorenje, znači kako se treba nastupati u gostima i šta nas čeka protiv Elveruma kući, i nadam se da ćemo sa našom publikom još bolji rezultat ostvariti.
1: A na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani Lea Rakovac i Hana Rapović zaustavljene su u osmini finala ženskih parova. Bolje od hrvatskog dvojca bile su Rumunjke Zoci i Samara koje su slavile s 3-0 u setovima. U osmini finala muških parova natjecanje su završili i Andrej Gačina i Ivor Ban koji su nakon velike borbe kada su i vodili 2-0 u setovima na kraju poraženi od belgijskog para Rasmuse Allegro rezultatom 3-2. Naš Leon Benko i Čeh Brel također su se oprostili od natjecanja u osmini finala izgubivši s 3-1 u setovima od finskog para Olah Naumi. Za kraj kažemo da košarkaši Splita večeras od 19 sati u drugom kolu FIBA Eurokupa dočekuju Trepcu iz Kosova, a pola sata kasnije Cibona gostuje kod Škrljeva u četvrtom kolu domaćeg prvenstva. I stigli smo do kraja sportskih minuta koje su za vas realizirali Matej Trtolja, za tonskim pultom i Mateo Novaković. Želimo vam ugodan ostatak dana.
7: Sportske minute.

0: HR mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: U Alivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Viva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji donosimo. Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura i rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Ministar Božinović predstavio izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima će se povećati kazne za mnoge prekršaje. U središtu pozornosti bit će korištenje električnih romobila i ilegalno okupljanje vozila. Ruševne i zapuštene kuće u staroj gradskoj jezgri Knina narušavaju izgled grada. Kako je riječ o privatnim objektima, pitamo može li grad išto poduzeti. U nedjelju u Drnišu humanitarna akcija za Kninjanina Antu Buhu, oca petero djece koji je nakon teške prometne nesreće ostao u invalidskim kolicima. I sutra će biti pretežno vedro vrijeme, temperature bez veće promjene. Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura i rast godišnjeg dodatka za umirovljenike, kolokvijalno nazvanog 13. mirovina, sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Zakonskim izmjenama omogućit će se nasljedna prava u vezi s osobama nestalima u Domovinskom ratu. Ivica Krišto.
2: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
3: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 830. eura. Mjera bi obuhvatila više od 34 tisuće korisnika.
2: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
4: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
2: Ružić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
5: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
2: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
1: Prošle je godine u prometu poginula 261 osoba, 22 više nego godinu prije. U cilju veće sigurnosti u prometu i manjeg stradavanja, Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje je danas predstavio resorni ministar Davor Božinović. Paketom izmjena povećavaju se kazne za mnoge prekršaje. Ministar Božinović.
6: Neprihvatljivo je da danas ljudi gube živote zato što nisu koristili sigurnosni pojas. Jednako tako neprihvatljivo je da se djeca u automobilima prevoze bez odgovarajuće zaštite. Zato povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Drugo, posljednjih godina svjedočimo sve opasnijim oblicima, što je jedan trend koji je zapravo došao iz Europe kao većina toga, trend ponašanja na takozvanim car meet okupljanjima, ilegalnim dakle utrkama, driftanju, demonstriranju brzine i snimanju opasnih vožnji za društvene mreže. Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja.
1: U središtu pozornosti bit će korištenje električnih romobila. Uvodi se i više reda u prometu u gradovima.
6: Za parkiranje koje ugrožava sigurnost ili ozbiljno ometa promet predlažemo kaznu od 300 eura. Uvodimo red u promet električnih romobila, a prije svega i tu želimo zaštititi djecu. Električni romobili postali su dio svakodnevnog života, osobito brojno djece, ali romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima, kao i za upravljanje vozilima, odnosno romobilima, koji imaju veću snagu od dopuštene.
1: Povećavaju se i kazne za nekorištenje zaštitne kacige na 100 eura. Nacrt zakona tek se treba poslati u javno savjetovanje.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Nakon što je u travnju potpisan ugovor o upravljanju projektom izgradnje nove opće bolnice u Šibeniku, bolnica je sada raspisala postupak javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u vrijednosti 1,3 milijuna eura. Naime, traži se tvrtka koja će izraditi dokumentaciju potrebnu za provedbu postupaka zaštite okoliša i ishođenja daljnjih potrebnih dozvola. Ponude će se otvarati 27. listopada. Podsjetimo, projekt nove šibenske bolnice nadilazi lokalne okvire. Strateški je važan za ukupan zdravstveni sustav, jedan je od ključnih infrastrukturnih projekata u hrvatskom zdravstvu. Nova bolnica postaće središnja zdravstvena ustanova za stanovnike naše županije, ali i šire. Ruševne i zapuštene kuće u državnom vlasništvu, osim što nagrđuju izgled, ozbiljno narušavaju kvalitetu života. Zbog nesređenih zemljišnih knjiga, dugih administrativnih postupaka i velikog broja neriješenih predmeta na sanaciju ili rušenje čeka se godinama. Takvih je više primjera na kninskom području. Prilog Sunčice Cokarić.
7: Dvije ruševne kuće u Vitezovićevoj ulici u državnom su vlasništvu i trn su u oku stanovnicima tog dijela grada. Na problem upozoravaju već neko vrijeme.
8: To da vam kažem, to vam lipo služi nama za smetlište, ovako kad imamo bio otpad za bacit, skupljaju nam se štakori, skupljaju nam se zmijurine i mačkurine i čekam, možda će jedne godine i srušiti. Mislim, sama će se srušiti, ali mi se nadamo da će grad šta god poduzeti po tom pitanju.
7: Grad ne može ništa jer je država njihov vlasnik. U odgovoru iz ministarstva navode da će biti obuhvaćene godišnjim planom redovitog održavanja stambenih jedinica za ovu godinu. Osim ovih, problem su i zapušteni objekti u privatnom vlasništvu, među kojima su i oni pod posebnom zaštitom Ministarstva kulture. Takva je kuća Lovrić u staroj gradskoj jezgri. Godinama je već okružena skelama. Gradonačelnik Mario Čačić.
9: Mi smo nekoliko godina zaredom prijavljivali tu kuću na natječaj Ministarstva kulture da se bar konzervira, odnosno zaustavi njeno dalje propadanje i to je odrađeno, još uvijek je na njoj skela, sad se skela može iskinuti, planiramo iskinuti, iskoristiti za jednu drugu lokaciju. Nama je ideja to kupiti, taj objekt od tih privatnih vlasnika i onda ga s vremenom obnavljati fazno.
7: Nakon financijske potpore Ministarstva kulture, objekt se 5 godina ne smije prodavati i zato u tom razdoblju grad nije poduzimao nikakve aktivnosti, objašnjava gradonačelnik Čačić.
9: Evo sad čekamo da nam istekne, mislim da je sljedeće godine istječe tih 5 godina od zadnjih odobrenih sredstava Ministarstva kulture, kako bi grad mogao konačno doći u vlasništvo tog objekta.
7: Kuća Lovrić tako bi postala dio postava Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika ako sve bude uspješno realizirano. U međuvremenu skele više nisu potrebne, pa će one uskoro biti izmještene na srednjovjekovnu kulu iznad Marunuše, gdje su nedavno uočene pukotine koje prijete urušavanjem.
1: U okviru projekta Mosaic of Life, udruga Biom i ekološka udruga Krka pokrenuli su model organiziranog prikupljanja i otkupa ovčje vune na širem području Knina i Vrlike. Bila je to tema naše današnje emisije Županijom uživo, a dio je izdvojila Vesna Jašek.
10: Nakon javnog poziva koji je bio otvoren do sredine lipnja, u organizirano prikupljanje uključilo se 50 OPG-ova, a na terenu je prikupljeno ukupno 12,5 tona ovčje vune. Zadovoljno je istaknula tajnica ekološke udruge Krka Inga Kukolj.
11: Bilo je, moram priznati, vrlo intenzivno. Mi smo krenuli još od proljeća prošle godine, održavali smo razne sastanke suradničkog vijeća, informirali smo stočare, davali im upute, obilazili teren, tako da smo evo ove godine prikupili 12.471 kg vune koje smo predali ovlaštenim tvrtkama koji vunu prerađuju i od nje proizvode organsko gnojivo, pelete, zapravo vraćamo prirodu prirodu na neki način.
10: Udruga Biom kroz projekt Mosaic of Life želi raditi na očuvanju tradicionalnog stočarstva i travnjačkih staništa, a lokalne stočare uključiti kao važne partnere u njihovu očuvanju. U tom kontekstu i pitanje vune vrlo je važno, kaže voditelj projekta Tomislav Hudina.
12: U prirodi ta vuna dugo stoji, ljudi to pokušavaju zapaliti, vuna loše gori, od tuda se mogu raširiti dalje onda požari. Mislim da bi tu se trebala cijela zajednica uključiti i država, da to bude na kraju krajeva održivo. Nama ovčarstvo kao djelatnost u Hrvatskoj dosta je važno. Na puno mjesta ljudi imaju ovce, uzgajaju i radi mesa i radi mlijeka, a vuna nekako uvijek tu ispada kao neželjeni nus proizvod koji na neki način treba zbrinuti.
10: Ovo je prvi put da netko u Hrvatskoj organizirano prikuplja vunu, kaže Inga Kukolj, pa su stočari bili vrlo zadovoljni.
11: Znali su često reći napokon da se neko pojavio. Bilo im je iznimno drago, bili su zadovoljni. Kroz projekt imamo sredstva da od ljudi prikupimo vunu i da je prevezemo. Imamo sredstva za prijevoz. A tvrtke s kojima su mu predali vunu, oni su zapravo sa OPG-ima potpisivali ugovore. Svi su dobili 30 centi po kilogramu vune.
10: Projekt se provodi do 2030. godine. Vrijedan je malo manje od 5 milijuna eura, no dugoročni cilj je potaknuti jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, da uspostave sustavno i odvojeno prikupljanje ovčje vune koje bi moglo funkcionirati i nakon završetka projekta.
1: Besplatnim predavanjima, radionicama i okruglim stolovima uživo i mrežno počeo je tjedan medijacije. Svrha je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću s konfliktima u obitelji, susjedstvu ili na radnom mjestu i pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Suzana Fugaj iz Hrvatske udruge za medijaciju.
13: Medijacija je zapravo prilika da ljudi koji su u nekoj svađi, ne moraju nužno biti niti u sporu, pravnom sporu, nego u nekoj svađi i nesuglasici, mogu sjesti za stol i zapravo reći sve ono što je njima važno i predložiti nekakve strategije kako riješiti taj konflikt. Medijatori su zapravo osobe koje su stručne, koje imaju puno znanja o komunikacijskim i pregovaračkim vještinama i one pomažu tim ljudima da se čuju, da se razumiju i da zajedno nekako razgovaraju u konstruktivnom smjeru i da zaista dođu do rješenja.
1: Novim zakonom o medijaciji, naime od ožujka ove godine, propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskoga spora.
13: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Naprimjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
1: Dodajmo kako će sve medijacije ugovorene tijekom ovoga tjedna biti besplatne. U nedjelju se u Drnišu održava humanitarna akcija za Kninjanina Antu Buhu, oca petero djece koji je nakon teške prometne nesreće ostao u invalidskim kolicima. U kinodvorani gostuje Pučko amatersko kazalište Lapiš iz Lokve Rogoznice, a svi posjetitelji moći će dati prilog za obitelj Buhu. Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Drniš, Davor Čupić.
14: Kazalište iz Lokve Rogoznice s jednom odličnom komedijom, zove se Važno je zvati se Mate, će gostovati 18.10. u 18 sati, znači u ovu nedjelju, u našoj dvorani, kino dvorani, a to je za pomoć gospodinu Anti Buhi, odnosno obitelji, on je otac petero malodobne djece i nakon teške prometne nesreće ostao je u invalidskim kolicima, pa idemo svi dati svoj doprinos tako da pomognemo i toj obitelji da eto lakše, barem dio lakše financijski prebrode određene financijske probleme. A umjesto ulaznica postavit će se jedna kutija i tu će se uplaćivati dobrovoljni prilozi za pomoć obitelji. Dakle, na ulazu će biti kutija i neće biti karata, nego će koliko ko da, neko euro, neko 50, zavisi koliko ko želi. Ako netko ne može doći, a želi nešto uplatiti toj obitelji, tada se jednostavno mogu pogledati stranice Pučkog otvorenog učilišta Drniš, gdje će vidjeti plakat, a na plakatu piše broj žiro računa te obitelji, pa ako žele mogu i na taj način sudjelovati u pomoći za obitelj Buha.
15: Sport.
1: Košarkašice Šibenika nastavljaju pobjednički niz i početak sezone iz snova. Sinoć su u dvorani na Baldekinu s uvjerljivih 85-63 savladale bugarsku ekipu Rilski sportist u drugom kolu regionalne VABA lige. Prvu službenu međunarodnu utakmicu na domaćem parketu nakon punih 15 godina Šibenčanke su otvorile furiozno i već na poluvremenu vodile 16 poena razlike. Igračica utakmice Ivana Ujević za narančaste je postigla 18 koševa te upisala još 4 skoka i 7 asistencija. Dvije pobjede u dva susreta. Bilanca je šibenskih košarkašica i u domaćem prvenstvu i u regionalnoj ligi. Unatoč uvjerljivoj pobjedi, trener domaćih i hrvatski izbornik Stipe Bralić ističe kako do uspjeha njegove igračice nisu došle lako.
16: Jedna uvjerljiva pobjeda, ali sigurno je bilo puno teže nego što rezultat govori. Gostujuća ekipa iz Bugarske je vrlo talentirana u napadu. Do sadašnjom dijelu prvenstva su igrali izuzetno dobro i protiv Montane i protiv Zagreba. Mi smo igrali jako dobro u oba smjera i u napadu i u obrani, ali kažem fizički je bilo izuzetno teško jer oni igraju jako, jako agresivno svi 40 minuta na granici faula i čestitke mojim igračicama na onoj stvarno dobroj igri, velikom trudu i gošćama na jednoj dobroj prikazanoj igri.
1: Vrijeme. Trenutno je u Kninu 21, a u Šibeniku 22 stupnja. Tlak zraka iznosi 1025 hektopaskala. Do kraja dana bit će vedro vrijeme, a kako nas očekuje idućih dana, u prognozi Tine Brnas.
17: Sutra djelomično do pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena, ujutro mjestimice pojačana bura, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I evo što se tiče ostatka tjedna, u petak i dalje bura koja će za vikend oslabjeti, te će biti suho, sunčano vrijeme, s tim da će temperature zraka biti 2-3 stupnja niže nego prethodnih dana.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskog radio Knina. Tonska realizacija Tonko Grgić. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
18: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Usporeno u kolonama o pokretu vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na riječkoj obilaznici između čvorova rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe gdje je kolona oko 2 km, istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera te na Jadranskoj magistrali na području Crikvenice. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Benkovac-Stankovci u mjestu Dobra Voda vozi se uz ograničenje brzine od 20 km na sat. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog uočenog psa na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Vosiljevo 1, ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Skrini između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak je preko Kistanja i Benkovca. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Županje i Karasovići i promet teretnih vozila uz višesatna čekanja na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik, Batina, Županja, Svilaj i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

ovu noć umrao bi noćas svojim željama.

Malo statistike u nastavku, vjerujem je mnogima zanimljive kad je u pitanju plaća. Naime, prema podacima servisa Moja plaća, prosječna mjesečna neto plaća u trećem je kvartalu iznosila 1586 eura neto. To je 3,1% više nego u istom razdoblju prošle godine, ali i 4,2% manje nego u drugom ovogodišnjem kvartalu. Medijalna plaća iznosila je 1500 eura. Najviše se i dalje zarađuje u IT sektoru, gdje prosječna plaća iznosi nešto više od 1850 eura, odnosno 17% više od hrvatskog prosjeka. Najniža primanja bilježe pomoćna zanimanja, u kojima prosječna plaća iznosi 1124 eura i tako zaostaje za hrvatskim prosjekom 29%. Jasno, Zagreb i dalje predvodi ljestvicu s prosječnom mjesečnom plaćom od 1700 eura plus 7% je u pitanju, a tome pridonosi velik broj poslovnih aktivnosti multinacionalnih kompanija te koncentracija visoko obrazovane radne snage u glavnom gradu. U nastavku podsjećamo i na priliku, jednu izvrsnu priliku za izlet i dodatnu edukaciju. Naime, u sklopu slavljeničkih tura Udruge turističkih vodiča Mihovil iz Šibenika, besplatnih inače za građane, povodom 20 godina djelovanja ove udruge, ove subote, 17. listopada, sve zainteresirane vodiči vode u posjet Meštrovićevom kraju. Pa je tako doznajemo proširena priča o Ivanu Meštroviću, o njegovom posljednjem počivalištu u crkvi Presvetog Otkupitelja u Otavicama. To je samo dio ove ture, a uz zaista jedinstvenu građevinu Meštrovićeva mauzoleja, u kojoj je sublimirano gotovo sve što nam je želio ostaviti i poručiti, sudionici će doznajemo imati prilike upoznati i kraj u kojem je odrastao i kojeg duhom nikad nije napustio. Pa evo, svi vi koji ste zainteresirani, i mislim da je itekako važno znati kad, gdje. Dakle, u jesenskom ruhu, evo, poručuju obilazak Otavica i Ružića. Biće prilika za jedinstveni doživljaj Dalmatinske zagore, zapravo za sve ljubitelje prirode. Polazak za Otavice organiziran je autobusom s Drniškog kolodvora u 10.30 i besplatan je za sve, može broj, evo tu je ograničen, do 30 osoba. Po povratku će sudionici imati priliku vidjeti i dijela koja je Meštrović ostavio gradu Drnišu šetnjom po gradu na Čikoli. Evo, ponavljam, izvrsna prilika za izlet, za jednu dodatnu edukaciju. Još jednom izdvajam ključne informacije. Dakle, ova subota, 17. listopada, Drniški kolodvor, 10.30, jedna besplatna organizirana tura, obilazak Otavica, Ružića, posjet Meštrovićevom kraju.

0: oglasi.
1: Novi NKD u Kninu. Sutra NKD otvara poslovnicu u Kninu u sklopu centra Stop Shop uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu jesensku ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
2: Radio Knin. Marketing

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
2: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je optužbe zastupnice Možemo Ivane Kekin o navodnom zataškavanju u slučaju ubojstva žene u Slatini. Napomenuo je kako je riječ o golemoj ljudskoj tragediji te podsjetio da je sama policija utvrdila nepravilnosti u postupanju svojih službenika.
2: Mi smo vezano za slučaj u Slatini rekli javno da su policijski službenici pogriješili. Kao što znate, glavni ravnatelj policije održao je konferenciju za medije 12. rujna. Nakon toga smo došli do nekih dodatnih saznanja i postupili smo protiv još jednog policijskog službenika. Sve se to događa znatno prije i novinarskih upita, članka koji danas Sabor zastupnica neodgovorno predstavlja kao nekako otkriće zataškavanja. Zastupnica govori o procesuiranju policijskih službenika, da je to nekako udaljavanje iz službe, umirovljenje, ne znam ni ja što. Udaljenje nije konačna disciplinska kazna. Postupci su pokrenuti, disciplinski sudovi utvrđuju odgovornost.
1: Hrana i voda na području Gospića su sigurni, pokazali su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na tom području. Rezultate je na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu predstavila državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš. Iznijela je i planove za daljnje analize zbog rizika povezanih s odlaganim otpadom.
3: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunare i hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
1: Zadarski vatrogasci saniraju požar otvorenog skladišta koji je danas nakon podneva buknuo u uvali Vela Lajma na otoku Ugljanu. Gusti crni dim od zapaljene plastike, drvenih paleta i ribarskih mreža u otvorenom skladištu tvrtke Kali Tuna bio je vidljiv iz Zadra. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić potvrdio je da je stanje na terenu sada stabilno.
4: Stanje na požarište je sada puno bolje, nema više širenja požara, intenzitet plamena je potpuno smanjen. Sada radimo na raskopavanju nasaga koje su gorile kako bi se moglo potpunosti ugasiti, potrebno je to sve raskopati i vatrogasci nastavljaju dakle sa natapanjem požarišta kako bi se potpuno ugasilo.
1: A nošen jakim vjetrom proširio se požar na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Na terenu je i dalje više od 20 vatrogasaca, ali na trećem po veličini Elefitskom otoku nema stanovnika, pa je to dobra strana zahtjevne intervencije, ističe županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Kanadjane se na dva i to došao pomoć, čuo sam se i s pilotom, jako teško je bilo raditi, efekt njihov je baš kaže loš, jer ne možemo. I kad se spuštimo, toliko su jaki udari i raspršene se voda. Evo sad smo drugu ekipu vatrogasaca dodatno poslali, uspjeli se iskrcati i to je skoro nemoguća misija. Jedno, trebate se iskrcavati kad s brodom dođemo, a evo 45 minuta smo uspjeli se iskrcati, nemoguće se iskrcati, mora ima jako puno, a tamo nemate nigdje prići. Tako da je jedna složena zahtjevna intervencija, eto jedina okolnost ta što nema kuća, nema ljudi, pa u tom smislu ni ugroza. Ja se ipak nadam malo bojim vijestima kasnije, vjerujte mi.
1: U Kninu je 21 stupanj, u Šibeniku 22. Vrijeme sutra pretežno vedro, umjerena do jaka bura prema sredini dana će malo oslabiti i poslije podne će okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a u noći ponovo na umjerenu do jaku buru. Minimalne jutarnje temperature zraka od 8 do 10 uz obalu od 13 do 15, a maksimalne dnevne od 22 do 24 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: U nastavku, dragi slušatelji, nešto vrlo zanimljivo i važno za sve ljubitelje fotografije, za sve one koji će se fotografijom tek početi baviti, namjeravaju. Naime, Fotoklub Knin razvio je aplikaciju PhotoHelp. I tu ću se ja zaustaviti, zato što će nam više o ovoj aplikaciji otkriti njen autor Mićo Samardžija. Mićo, pozdrav, dobar dan, dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan.
0: Evo, PhotoHelp, već sam naziv aplikacije dosta otkriva, ali da čujemo o čemu je točno riječ. Aplikacija je besplatna, evo to je ono što je važno odmah napomenuti, a sad kako se njome koristiti, služiti, kome je točno namijenjena?
1: Pa, aplikacija je namijenjena svim ljudima koji planiraju se baviti fotografijom uz pomoć fotoaparata, ne mobitela, pošto mobitel uglavnom ima sve to automatizirano, pa i ne treba baš
0: pretjerano. Ej, to ne želimo, da.
1: Da, ne treba pretjerano razmišljati o fotografiji, ali ako se to neko odluči baš onako ozbiljno pozabaviti fotografijom i tek je kupio aparat ili dobio nekoga i kreće u tu avanturu, da bi naučio baš osnove fotografije, takozvani ekspozicijski trokut, ova aplikacija je namijenjena tome. Da na jedan jednostavan, interaktivan način čovjeka nauči kako koristiti taj ekspozicijski trokut, kako odrediti svjetlo, brzinu zatvarača, to jest slikanja i u principu osnove. I da se nađe pri ruci, kad se nađe na terenu i pitate se kako ono ide, je li, te fotografije, šta treba namjestiti, tu je ta aplikacija da vam pomogne.
0: Mm-hmm. Otkud ideja, evo, kako ste uopće došli do te ideje da napravite, osmislite aplikaciju?
1: Pa, kako je Fotoklub Knin radio nekoliko već škola fotografije i dogodilo se to da su neki polaznici nakon te škole neko vrijeme nisu uzmali aparat ruke, nisu slikali, onda kad krenu slikati, shvate da su to zaboravili, te same osnove koje su jako bitne. Jednostavno nisu mogli naći gdje da to obnove, kako da dođu do toga da se opet prisjete jel oko tih stvari. I pričali smo o tome, dolazili su opet na te radionice škole fotografije i onda sam ja shvatio da je potrebno imati nešto zgodno, priručno, što će im pomoći u takvim situacijama da bez da zovu nekoga sami podsjete se tih osnova.
0: Izvrsno. Dakle, aplikacija je namijenjena početnicima, amaterima, ali i svima koji žele obnoviti znanje i zapravo bolje razumjeti svoj fotoaparat.
1: Pa, uglavnom je za početnike. To je neka stvar koja se relativno brzo savlada ako se fotoaparat koristi, naravno, učestalo. O tome se više onda kasnije i ne razmišlja, a mislim u stvari po nekim reakcijama na društvenim mrežama i feedbacku koji su dobili fotoklubu, je li, aplikacija je zanimljiva i ljudima koji se dugo vremena bave fotografijom zbog samog načina prikaza rješenja tih problema oko svjetla, mjerenja svjetla, je li, i kako sve to zajedno funkcionira, posjeća i kao na neku igru, eto.
0: I ono što je važno, osim to da je besplatna, može se preuzeti i za Android i za iPhone.
1: Tako je, u samom početku razvoja vodio se računa o tome da bude dostupna svima, da jednostavno da je svako ima u džepu kad ode negdje slikati na teren da može se poslužiti sa njom, ne treba im internet, ne treba im ništa, jer ona kad se instalira ona je uvijek na telefonu i uvijek dostupna.
0: Evo, vjerujem da nas slušaju upravo oni koje zanima fotografija ili koji se tek namjeravaju upustiti u taj svijet fotografije, a ja ću iskoristiti priliku pa svakako upitati i za izložbu koja će u fotoklubu u našem gradu biti ove subote.
1: Pa ove subote je naša članica Gordana prvi put izlaže zanimljivu jednu izložbu koja će pokazati ljude, jel, sa svojim osmijesima, gdje se ja nadam da će izmamiti osmijeha posjetitelja također. Pozdravim sve da je dođu podržati, da pogledaju tu jednu veselu izložbu i da provedu kvalitetno vrijeme u galeriji Fotokluba Knin u Imotskoj 3.
0: Evo, tamo je uvijek ugodna atmosfera i druženje, a tema ne može biti bolja, dakle, osmijeh.
1: Tako je, za ove jesenske dane, a ujedno za sve koje zanima aplikacija, na stranici Fotoklub Knin, sve zajedno, jeli.com, mogu pronaći linkove za skinuti aplikaciju na Google Playu i na ovome App Storeu od Apple, jeli.
0: Evo, sad sve znamo, Mišo, puno hvala i ovaj put.
1: Ništa, bilo mi je drago, čujemo se.
0: I vidimo se u fotoklubu.
1: I vidimo se, tako je.
0: Pozdrav.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je osuđen zbog primanja mita nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Zatvorska kazna od 11 mjeseci zamijenjena mu je radom za opće dobro, a izrečena mu je i dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti i 6.000 eura koliko je prema optužbama bila vrijednost mita. Presuda je donesena nakon što su prošlog tjedna također na temelju nagodbi s USKOK-om osuđeni i ostali optuženici u istom korupcijskom predmetu. Škorićeva odvjetnica Željka Pokupec i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
2: Procijenili smo da je u ovom trenutku, obzirom na sve okolnosti u ovom kaznenom predmetu, najsvrsishodnije pristupiti sklapanju sporazuma, odnosno nagodbe, što smo onda i učinili.
3: Sud je prihvatio sporazum, te je okrivljeni Josip Škorić proglašen krivim zbog kaznenog dijela primanja mita. Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
1: Hrana i voda na području Gospića prema dosadašnjim analizama sigurni su, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni su na sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je da istraživanja treba proširiti na meso, mlijeko, jaja i stočnu hranu, jer ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosadašnjom analizom. Omiški požar odnio je i petu žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe. Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura i rast godišnjega dodatka za umirovljenike, kolokvijalno nazvanog 13. mirovina, sa 6 na 7 eura po godini radnoga staža. Zakonskim izmjenama omogućit će se nasljedna prava u vezi s osobama nestalim u Domovinskom ratu. Nakon što mu je jučer zbog karcinoma odstranjen dio plućnog krila, oporavak Pape Lava 14. teče uredno i u skladu s predviđanjima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
4: Tijekom zahvata, koji je trajao oko 90 minuta, liječnički tim torakalnih kirurga Svetom Ocu je odstranio donji režanj desnog plućnog krila zbog adenokarcinoma. Otvorila su se brojna pitanja o tijeku samog oporavka, ali i o nastavku vršenja papinske službe, koja će neminovno biti obilježena pomalo narušenim zdravljem. Papini suradnici istodobno ističu papino dobro raspoloženje nakon same operacije. Dva današnja kratka priopćenja čita se da je noć protekla mirno, kao i da su uobičajene postoperativne pretrage pokazale vrijednosti unutar norme, u skladu s izvedenim zahvatom. Tiskovni ured Svete Stolice prenosi riječi liječnika Svetog Oca. Dr. Luigi Carbone i dr. Stefano Margaritora ističu uredan postoperativni tijek i početak fizioterapije disanja. Papa Lav je danas hodao po sobi i normalno se hrani, doručkovao je i ručao.
1: I za kraj vijesti, vrijeme sutra pretežno vedro, umjerena do jaka bura prema sredini dana će malo oslabiti i poslije podne će okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a u noći ponovo na umjerenu do jaku buru. Minimalne jutarnje temperature zraka od 8 do 10 uz obalu od 13 do 15, a maksimalne dnevne od 22 do 24 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U današnjoj emisiji govorit ćemo o jednom projektu koji smo mi i u našem programu najavljivali, pozivajući vlasnike OPG-ova da se uključe, a sada imamo i opipljive rezultate da je akcija u svojoj prvoj godini provođenja uspjela. Naime, u sklopu projekta Mosaic of Life, udruga Biom i ekološka udruga Krka pokrenuli su model organiziranog prikupljanja i otkupa ovčije vune. Rezultat je 12,5 tona prikupljene vune. Zato su naši gosti danas tajnica ekološke udruge Krka, naša Inga Kukolj. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav vama, slušateljicama, slušateljima Radio Knina i hvala što podržavate sve naše važne ekološke akcije.
1: Naravno, to nam je zajednički cilj. A s nama je i gospodin Tomislav Hudina, voditelj projekta Mosaic of Life i zamjenik izvršne direktorice udruge Biom. Dobar dan Tomislava i vama.
3: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepa na odvojenom vremenu. Evo, zapravo kako bismo nekako krenuli sa ovom pričom, kako biste nas vi uveli u priču. Možete li nam ukratko reći što podrazumijeva ovaj projekt Mosaic of Life?
3: Mosaic of Life projekt je svojevrsni nastavak jednog prethodnog projekta koje smo provodili od 2020. do 2023. na području samo Dinare, koji se zvao Dinara Back to Life. A oba projekta tiču se obnove zaraslih travnjaka na projektnom području, suradnji sa stočarima, unapređenjem statusa za ciljne vrste ptica i generalno podizanjem svijesti o važnosti očuvanja tih mediteranskih mozaičnih krajolika koji su sve više ugroženi raseljavanjem ljudi, smanjivanjem broja ljudi u ruralnim područjima, smanjivanjem intenziteta napasivanja, a onda je to sve dalje povezano i sa negativnim utjecajem klimatskih promjena, što se najviše očituje u biti u ovom području u sve češćim i sve opasnijim ljetnim požarima koji onda prijete ne samo biljkama i životinjama, nego evo, imali smo ove godine priliku vidjeti, nažalost, i brojne kuće, automobile koji su izgorjeli, a nažalost je jedna osoba stradala. Takvih situacija u budućnosti bi moglo biti sve više zbog tih dugih sušnih ljeta i u biti kroz ovakve projekte cilj je raditi na tome da se očuva mozaičnost krajolika, da se provodi napasivanje, da se održavaju travnjaci i otvorena područja na kojima se onda vatra može usporiti i lakše ugasiti.
1: I evo, u sklopu ovoga projekta je pokrenuta i ova inicijativa prikupljanja vune. Inga, koliki je problem zapravo bila nepropisno, ako mogu tako reći, odbačena vuna na ovom području?
2: Pa evo, mi smo godinama, naša udruga radi dosta na području gospodarenja otpadom i vrlo često su nas ljudi na našim radionicama, predavanjima pitali što s vunom i to nam je bio jedan izazov, tako da se super da se pojavila prilika da kroz projekt Mosaic of Life možemo pokušati pokrenuti ovaj model. Radili smo ga ove godine, radit ćemo ga još sljedeće 4 godine i nadamo se da će model prepoznati jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, tvrtke za odvoz otpada, jer zapravo nam je cilj da se to u budućnosti nastavi, da ne bude odradili smo projekt, završio projekt, nego da se taj model nastavi. Povezat ću se evo malo i na Tomislavove riječi, znači osim brojnih problema koje vuna odbačena u prirodu predstavlja, njoj treba 95 godina da se razgradi. Postoji također i opasnost od požara, jer čista vuna je teško zapaljiva, ljudi kako je nemaju gdje odložiti, vrlo često je pale, miješaju je sa travom i granjem i onda ona može uzazvati zapravo i širenje požara.
1: Pretpostavljam da su i zapravo stočari bili zadovoljni ovom inicijativom jer njima ona predstavlja veliki problem i trošak im, ako mogu tako reći.
2: Tako je, evo, kao i u životu, tako i nekako u poslovnom svijetu, bez, to vrlo često volim reći, bez suradnje svih dionika nema ni uspjeha. Tako da evo, u suradnji kroz projekt, sa suradnja sa stočarom, sa poljoprivredom, savjetodavnom službom, s vama medijima, ljudima koji prerađuju vunu, zapravo cijeli ciklus ljudi se uključio u ovaj proces i na kraju smo uspjeli. Bilo je je, moram priznati, vrlo intenzivno. Mi smo krenuli još od proljeća prošle godine, održavali smo razne sastanke suradničkog vijeća, informirali smo stočare, davali im upute, obilazili teren, tako da smo evo ove godine uspjeli na širem području Knina i Vrlike od 50 OPG-ova, jer vrlo je važno da od ljudi koji prikupljamo da imaju registrirane OPG-ove, prikupili evo točno 12.471 kilogram vune koje smo predali ovlaštenim tvrtkama koji vunu prerađuju i od nje proizvode organsko gnojivo, pelete. Zapravo vraćamo prirodu na neki način. Sljedeće godine ćemo raditi, sad još uvijek gledamo izazove koje smo imali, da pokušamo biti još bolji, možda ćemo i širiti područje djelovanja.
1: Na terenu kad ste bili, što vam je bilo najteže? Kako su reagirali stočari?
2: Stočari su reagirali vrlo dobro, oni su bili prezadovoljni, znali su često reći napokon da se neko pojavio, nećete nas valjda i vi prevariti. Bilo im je iznimno drago, bili su zadovoljni. Znači, zapravo kroz projekt naša udruga je bila samo mali dio, kroz projekt imamo sredstva da od ljudi prikupimo vunu i da je prevezemo, imamo sredstva za prijevoz, a tvrtke s kojima smo predali vunu, oni su zapravo sa OPG-ima potpisivali ugovore i što je važno, svi su dobili, nije to neka velika cijena.

0: dobar je izolator, zadržava vlagu, znači može se koristiti za mulčiranje, ali to je sve, postoje male tvrtke koje rade te stvari, postoje OPG-i koji se bave i ratarstvom pa uzimaju vunu, ali to su vrlo mali primjeri, vrlo male količine. Mi zapravo imamo problem ako sad se ne pokrenemo, kao i s mnogim stvarima vezano u sustavu gospodarenja otpadom, da ćemo zapravo zatrpati cijelu našu zemlju, prirodu sa vunom. Krajobrazno to je isto veliki problem, jer ona kada se ono stavi gomila godinama, ono sprječava i vegetaciju da raste. Mislim, brojni su tu problemi, tako da evo, važno je kogod da nas sluša da slobodno se jave nama, pogotovo tvrtke za odvoz otpada. Nije to tako teško, pogotovo tvrtkama koji imaju zaposlene ljude, koji imaju kamione, imaju dozvole i sve ostalo, znači ljudima koji zapravo plaćaju odvoz komunalnom otpada, bilo bi u redu da im se omogući odvoz i vune.
1: Gospodine Hudina, zašto je nepravilno odlaganje i spaljivanje vune problem za okoliš? Gdje tu zapravo nastaje problem?
2: Mislim, najveći problem je u tome što prvenstveno ružno je za vidjet. U prirodi ta vuna ono dugo stoji, ne razgrađuje se. Druga stvar, Inga je malo prije spomenula, ljudi to pokušavaju zapaliti, vuna loše gori, pa se to pokušava miješati sa granjem, sa travom, da se to zapali. Od tuda se mogu raširiti dalje onda požari koji će uzrokovati veće probleme. A nekako mislim da bi tu se trebala cijela zajednica uključiti i država na kraju krajeva u to da se taj problem sa vunom riješi. Da ona ne bude problem, nego da bude jedan dio rješenja. Da to bude na kraju krajeva održivo, jer nama ovčarstvo kao djelatnost u Hrvatskoj dosta je važno. Na puno mjesta ljudi imaju ovce, uzgajaju i radi mesa i radi mlijeka, a vuna nekako uvijek tu ispada kao neželjeni nus proizvod koji na neki način treba zbrinuti. I mi upravo kroz projekt želimo pokušati tražiti nekakvo rješenje u kojem bi se uključile ili jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, koja bi onda osigurala da se ta vuna na neki način prikuplja i da se odvozi na preradu tamo u tvrtke koje se time bave. Sa vunom je jedan veliki problem taj što je ona zauzima veliki volumen, a lagana je. I onda je često problem taj što kamion natovaren vunom, cijena vune u tom kamionu je manja nego je trošak prijevoza te vune. U biti treba naći nekakav model da to bude izvedivo, taj prijevoz na preradu, a tu bojim se da bez nekakvog, često je to i minimalna potrebna samo volja i sredstva od nekih donosioca odluka ili dionika na području koji bi sufinancirali barem taj prijevoz i onda bi to cijeli sustav mogao profunkcionirati.
1: Ako se slažete, napravit ćemo jednu malu glazbenu pauzu pa ćemo nastaviti dalje sa ovom temom.
3: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.

0: Evo, poštovani slušatelji, nakon ove male glazbene pauze nastavljamo dalje sa razgovorom o ovom projektu. Iznimno važnom, iako mi smo na početku, Inga, ja sam već rekla, malo pozivali ljude da se odazovu na ovaj vaš projekt. I evo, veliki broj, ako možemo tako reći, 50 OPG-a se odazvalo, ali može i bolje. Što učiniti?
1: Može i bolje, zato kažem, prvu godinu smo testirali, doista smo uložili ogromne napore, baš je bio ono dugotrajan proces, puno ljudi iz udruge je u to bilo uključeno. Evo, mi sad uskoro obićemo i firme koje prikupljaju vunu, malo ćemo porazgovarati s njima da vidimo možda postoje li neki drugi bolji modeli, da na primjer ne bude skupljanje u vrećama, da se to balira, da organiziramo možda prikupne stance, jer ove godine smo čak imali model da idemo od kuće do kuće, što je bilo, znate, ono, izazovno i nama u suglasti i prijevoznika i nas i ljude koji su na terenu, svi imamo druge poslove, tako da evo još nekako tim naš koji radi na tome u suradnji s Biomom, naravno gledamo koja ćemo područja širiti, gdje ćemo ove godine prikupljati, ali svakako će to biti i Knin i Vrlika, pa evo pozivamo ljude koji nisu iz područja Knina i Vrlike ove godine možda imali priliku, neki su se naknadno javljali, da nam se slobodno jave u naš ured u Kninu, Tvrtkova 3, imamo na web strancama sve naše kontakte, mi dalje vodimo tu bazu podataka i doista evo puno hvala i poljoprivredno savjetodavnoj službi u Kninu, gospođi Mariji, koja je i animirala stočare, ono, mi smo i lijepili plakate po terenu, ono, dali smo sve od sebe da ljudi budu zapravo informirani, tu nam je važna i podrška vas i Radio Knina i ostali medija da se zapravo glas čuje, da svi imaju priliku sudjelovati.
0: A što se tiče ovih tvrtki koje otkupljuju vunu, imamo li ih dovoljno?
1: Pa za sada mi smo surađivali sa dvije tvrtke, negdje se spominje da će se to možda širiti na druga područja, baš te tvrtke govore da će možda otvarati svoje nekakve podružnice ili već kako li nazvati, pa ćemo vidjeti, evo, ono, sad u ovom trenutku ne znam, za sad i njih bi trebalo biti više. Mi u Hrvatskoj imamo, otprilike se tu kreću cifre oko 1300 tona godišnje, mislim da oni možda nemaju dovoljno kapaciteta, jednostavno je taj prijevoz kompliciran, ljudi, ako imate tvrtku na jednom kraju države, a vuna je na drugom kraju, to je ono neisplativo, ljudi jednostavno ne mogu.
0: Tako je, veliki troškovi.
1: Veliki troškovi, da.
0: Gospodine Hudina, samo ću se malo osvrnuti na ovaj nedavno panel raspravu koja je bila u Šibeniku o tome kako će obnova prirode utjecati na poljoprivredu i što donosi ovaj nacionalni plan obnove prirode. Jeste li vi optimistični u tom smislu?
2: Plan kao takav je nešto što donosi svaka država članica Europske unije sa ciljem da u biti poboljša status ekosustava koji su u lošem stanju. Shvatili smo da jednostavno samo štititi prirodu onako kako je više nije dovoljno, zato što je na mnogim mjestima već stanje toliko loše da trebamo prvo dovesti u povoljno stanje da bi mogli shvatiti da to treba zaštititi. Veliki problemi su povezani sa brojnim ekosustavima koji su zbog, iskreno govoreći, često djelovanja ljudi i kombinacije sa klimatskim promjenama danas u lošem stanju, a kako bi se prilagodili na stanje u prirodi kako smo sve više svjesni, tu se moraju poduzeti neke stvari. Prvenstveno tu se radi, evo, što se tiče travnjaka, travnjaci zarastaju, postoji velika opasnost od širenja požara, izvuče se iz šume svaka grančica, svako drvo. Kad se sječe, nema više tog mrtvog drva u šumama koje bi podržavalo veću biološku raznolikost. Rijeke, potoci sa brojnim pregradama kojima nekima više uopće nema nikakvog smisla niti razloga da postoje. Pa kanali koji su na nekim mjestima toliko drenirali područje da su sad nivoji podzemnih voda pretjerano niski, jednostavno je problem za poljoprivredu ili druge djelatnosti i šumarstvo da biljke nemaju dovoljno vode u tlu i da je razina podzemnih voda preniska i da i tu treba nešto poduzeti. Problem je i sa oprašivačima, gdje možda ne toliko u ovom području krškom, ali na recimo istoku Hrvatske, gdje je poljoprivreda dosta intenzivnija, imamo problema sa oprašivačima, oprašivanjem usjeva, urodima i slično. Sve su to stvari na koje ovaj nacionalni plan obnove prirode treba na neki način utjecati i uložiti sredstva da se stanje poboljša, ne radi Europske unije jer je to netko rekao, nego to radimo radi nas, radi ljudi koji ovdje žive, radi poljoprivrednika, radi stanovnika, zato što svi trebamo i čistu vodu, i čist zrak, i tlo, i trebamo hranu koja se tu treba proizvoditi, a ako degradacija i tla krene još u lošijem smjeru, jednostavno to predstavlja problem za sve nas. I trebamo kroz narednih 10 godina, koliko će ovo biti najmanje na snazi, na neki način dati svoj maksimum da stvari pokrenemo u pozitivnom smjeru.
0: I samo evo za kraj, Tomislave, čini li vam se da sporo, ali da idemo naprijed?
2: A napredak uvijek postoji, to je činjenica. Iako u nekim situacijama vidimo, naravno, evo i loše stvari koje se događaju, ali generalno mislim da svijest ljudi sve više i više jača. Vide ljudi sami da u njihovom dvorištu, da suša uzima danak, da veliki vjetrovi, poplave, jake kiše, požari, jednostavno predstavljaju problem. Trebamo mi kao građani zahtijevati od naših političara da poduzmu korake u pravom smjeru. Nažalost, klima u Europskoj uniji trenutno nije baš takva da se želi ulagati puno u prirodu i u održivost. Više se sad sve gleda na oružanje, sigurnost, ali mislim da je vrlo važno utjecati na koji god način možemo na naše političare i donosioce odluka da idu u smjeru da se predvide sredstva za zaštitu prirode, za prilagod klimatskim promjenama i očuvanje poljoprivrednog potencijala i sl.
0: Da, to je tema o kojoj bismo još mogli dugo raspravljati, ali vremena više nemamo. Nadam se ipak da će biti ovako kako ste rekli, da će biti sluha za ovu našu prirodu, jer to nam jedino ostaje. Tomislave, hvala vam lijepa na sudjelovanju u ovoj današnjoj emisiji. Inga, također hvala i vama. Želim vam puno uspjeha i dalje u provedbi ovoga projekta.
1: Hvala i vama.
2: Hvala i vama na pozivu.
0: Lijepi vam pozdrav. Županijom uživo.

0: oglasi.
1: Novi NKD u Kninu. Sutra NKD otvara poslovnicu u Kninu u sklopu centra Stop Shop uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu jesensku ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
2: Radio Knin. Marketing

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Počinjemo vijestima iz svijeta. 6 osoba, među njima i jedno dijete, poginulo je u padu manjeg zrakoplova u američkoj saveznoj državi Wisconsinu. Avion se srušio blizu stambenog naselja. Nitko od putnika nije preživio, a na tlu nema ozlijeđenih. Uzrok nesreće za sad nije poznata, a istragu preuzimaju američke zrakoplovne službe. U snažnom nevremenu koje je pogodilo grčki otok Rodos poginuo je muškarac nakon što je blatna bujica odnijela njegov automobil. Tijelo stradalog pronađeno je blizu obalnog sela 30 km od glavnog grada, a lokalni mediji prenose da je voda u more odnijela 4 vozila. Obilne kiše poplavile su ulice i izazvale izljevanje rijeka iz korita, zbog čega su grčke vlasti pozvale stanovnike Rodosa i okolnih Egejskih otoka da ograniče kretanje. Turska tvrtka preuzima Uljanik brodogradnju. Ugovor je potpisan u Ministarstvu gospodarstva. Tvrtka se obvezala zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, odnosno gradnju i popravak brodova te plutajućih objekata, i to na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom. Resorni ministar Ante Šušnjar.
2: Mogu reći da je danas novi početak za hrvatsku brodogradnju, nadamo se nova renesansa hrvatske brodogradnje. Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
1: Hoće li zaposlenici ZET-a prihvatiti ponudu poslodavca za novi kolektivni ugovor, znaće se sutra nakon što završi današnje izjašnjavanje radnika. Istodobno se unutar poduzeća rješava pitanje arbitraže o opsegu poslova koji se moraju obavljati u slučaju potencijalnog prekida rada, a što je u holdingu već definirano. Da su pregovori bili teški potvrđuje gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji napominje da su prijedlozi dviju strana u početku bili vrlo udaljeni.
3: To je velika razlika između 1% i 40%, teško se tu možete usuglasiti, zato i postoji arbitraža gdje onda u konačnici arbitražno vijeće donosi odluku. Tako da što se tiče holdinga je to definirano, kao što znate, na 22% ukupno za holding, 25% za čistoću, to je rezultat te arbitraže i vjerojatno su do neke mjere do neke mjere smo mi nezadovoljni, ali opet jedni i drugi ćemo naravno poštivati tu odluku, a sad čekamo da uskoro bude donesena odluka i u arbitraži u ZET-u.
1: Vrijeme sutra pretežno vedro, umjerena do jaka bura, prema sredini dana će malo oslabiti i poslije podne će okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a u noći ponovno na umjerenu do jaku buru. Minimalne jutarnje temperature zraka od 8 do 10 uz obalu od 13 do 15, a maksimalne dnevne od 22 do 24 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: oglasi.
1: Novi NKD u Kninu. Sutra NKD otvara poslovnicu u Kninu u sklopu centra Stop Shop uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu jesensku ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se.
2: Radio Knin. Marketing

U zadnjem satu našeg druženja podsjetit ćemo vas na humanitarnu akciju. Naime, u kinokazališnoj dvorani Ivana Meštrovića u Drnišu ove nedjelje 18. listopada s početkom u 18 sati održat će se humanitarna predstava pod nazivom Važno je zvati se Mate u izvedbi amaterskog kazališta Lapiš iz Lokve Rogoznice. Imali ste priliku čuti u našem dnevniku. Sav prihod od dobrovoljnih priloga namijenjen je pomoći obitelji Buha koja se nakon teške prometne nesreće suočava s velikim životnim izazovima. Ante Buha, otac petero malodobne djece, nakon nesreće ostao je u invalidskim kolicima što je njegovu obitelj dovelo u iznimno zahtjevnu životnu situaciju, pa se ovom humanitarnom akcijom želi, dakle, prikupiti financijska pomoć i pružiti podrška obitelji u razdoblju kada su solidarnost i zajedništvo važniji nego ikad. Ulaz na predstavu je besplatan. Svi vi koji želite pomoći možete ostaviti dobrovoljni prilog u kutiji koja će biti postavljena na ulazu u dvoranu, a cjelokupan prikupljeni iznos bit će namijenjen obitelji Buha. U nastavku za kraj dijelimo s vama jednu onako zanimljivu novost. Reklo bi se novitadu, Šibenik Meteo svojim je korisnicima omogućio novu uslugu koja na jednom mjestu objedinjuje panoramske snimke s više lokacija i aktualne meteorološke podatke. Riječ je o kombiniranom video prijenosu putem YouTube-a u kojem se slike s različitih kamera automatski izmjenjuju u prosjeku svake minute, pružajući gledateljima zanimljiv pogled na vremenske prilike i ljepote naših krajeva. Tako da je ova nova usluga zamišljena kao svojevrsni meteorološko-turistički televizijski kanal, evo mogli bismo to tako reći, dostupan putem interneta. Dakle, gledatelji mogu pratiti panoramske prizore s različitih lokacija, a u sliku se onda prikazuju i aktualni meteorološki parametri s pripadajućih mjernih postaja. Na taj način moguće je ne samo vidjeti kakvo je vrijeme na pojedinom području, nego i dobiti konkretna informacija o trenutačnim meteorološkim prilikama. Dakle, kombinacija slike i mjerenja posebna je, evo, korisna stanovništvu, turistima, nautičarima, svima nama koji zapravo nekad planiramo aktivnosti na otvorenom. Starije generacije zasigurno se sjećaju sličnih televizijskih sadržaja koji su se svojedobno emitirali na domaćim i stranim televizijskim programima, dakle upravo te panoramske snimke turističkih odredišta, često popraćene glazbom. Tim osnovnim meteorološkim informacijama bile su vrlo gledane, osobito tijekom jutarnjih sati. Evo, takvi programi gledateljima su omogućavali da iz vlastitog doma zavire u različite gradove, na plaže, planine, skijališta, te se neposredno uvjere u vremenske prilike. Šibenik Meteo sada je sličan koncept prilagodio suvremenim internetskim tehnologijama koristeći postojeću mrežu panoramskih kamera i automatskih meteoroloških postaja. Pa evo, o tome nam piše šibenski Slobodna Dalmacija HR, vjerujem da je zgodno znati. 18.36, nećemo se još pozdraviti s vama, ali hoćemo zasvirati.

0: oglasi.
1: Novi NKD u Kninu. Sutra NKD otvara poslovnicu u Kninu u sklopu centra Stop Shop uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu jesensku ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
2: Radio Knin. Marketing

0: oglasi.
1: Novi NKD u Kninu. Sutra NKD otvara poslovnicu u Kninu u sklopu centra Stop Shop uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu jesensku ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
2: Radio Knin. Marketing.
3: Say something. Say something, baby. Say something.

0: 18 sati 55 minuta, stigli smo gotovo do samog kraja današnjeg programa. Kako smo ga počeli, tako ćemo nekako evo i odjaviti se, polako početi pozdravljati se s vama. Idemo provjeriti stanje u prometu.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet, zastoj su i kolone na riječkoj obilaznici između Čurova, Rijeka, Zapad i Učka u smjeru Rupe. Trenutno je kolona oko 2 km. Zastoj na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka u oba smjera. Zbog radova večeras prekida se promet na autocesti A1 od 22 do 4 ujutro između Otočca i Perušića u oba smjera, od 22 do 5 ujutro dionica Prgomet Split u smjeru Dubrovnika uključujući čvor Vučevica, a od 20 sati prekida se promet dionicom Biskosplit u smjeru Zagreba. Na autocesti Zagreb-Macelj bit će prekid prometa od 20 sati do 5 ujutro između Krapine i Trakošćana. Na autocesti Rijeka-Zagreb od 22 do 5 ujutro zatvara se dionica Bosiljevo 2 Vrbovsko u smjeru Zagreba. Od 22 do 5 ujutro zatvara se i brza cesta Solin-Klis u oba smjera, a od 20 do 5 ujutro zatvara se Omiška obilaznica. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera, čekanja do sat vremena. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: A Tina Brnas podsjetit će nas kako će vrijeme biti sutra.
2: Sutra djelomično do pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena, ujutro mjestimice pojačana bura, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I evo što se tiče ostatka tjedna, u petak i dalje bura koja će za vikend oslabjeti, te će biti suho, sunčano vrijeme, s tim da će temperature zraka biti 2-3 stupnja niže nego prethodnih dana.
0: Tonko, Nenad i Đana bili su s vama i vodili vas kroz ovaj drugi dio dana našeg programa. Hvala vam što smo i danas bili vaš odabir. Želimo vam ugodnu večer. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Turska tvrtka preuzela 97% pulskog uljanika. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Papa Lav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: U Ministarstvu gospodarstva potpisan je ugovor kojim turska grupacija Kuzey Star Shipyard preuzima 97% pulskog brodogradilišta Uljanik brodogradnja 1856, govori Iva Rogić Ivaniček.
3: Tursko brodogradilište u prvom je krugu kupoprodaje ponudilo najbolju cijenu, 12 milijuna eura, te na taj način postalo većinski vlasnik u Uljaniku, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
3: Dodaje i kako Kuzey Star Shipyard nije nepoznanica za Hrvatsku. Prošle su godine nadograđivali LNG brod te povećali kapacitete na tom brodu.
4: Do danas je u hrvatsku brodogradnju iz državnih sredstava uloženo oko 710 milijuna eura. Došli smo do točke preokreta kada više nećemo spašavati brodogradilišta, kada će ta brodogradilišta doprinositi i ekonomiji i punjenju državnog proračuna.
3: Da ćemo sve od sebe da Uljanik, koji će 9. prosinca napuniti 170 godina, radi još 170, rekao je predsjednik uprave turske kompanije.
5: Danas smo jako sretni jer smo Uljanik, koji ima tradiciju od 170 godina, preuzeli u svoju Kuzey Star grupu i sretni smo što ćemo održati tu tradiciju.
3: Potpisivanjem ugovora otvoren je put novom vlasničkom razdoblju Uljanika, koji nastavlja svoju dugu brodograđevnu tradiciju.
0: Omiški požar odnio je i petu žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe.
2: Na sjednici saborskog odbora za poljoprivredu predstavljeni su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na području Gospića i prema njima su hrana i voda na tom području sigurni. Zaključeno je i da istraživanja treba proširiti na meso, mlijeko, jaja i stočnu hranu, jer ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosadašnjom analizom. Mirjana Grahovac.
6: Uzorci hrane i poljoprivrednih proizvoda uzeti su u neposrednoj blizini odlagališta otpada i to od ljudi koji za svoje potrebe uzgajaju voće i povrće. Što su pokazali rezultati, izvijestila je državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, koja je rekla i što se planira dalje.
7: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari i hranu iz vlastitog uzgoja, uz usporednu kontrolnu skupinu.
6: Što se i kako analiziralo, objasnio ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
8: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmi i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
6: Sjednici su se odazvali i poljoprivrednici. Bariša Dajanović, predsjednik udruge uzgajivača Vuše, kojih u Lici ima 250.
9: Naši uzgajivači su zapravo jamac opstanka života u Lici. Ovo što smo se mi danas sastali ovdje nije samo problem toga nekog odlaganja, nego to je udar na opstanak ljudi na hrvatskom selu.
6: Lički poljoprivrednici pretrpjeli su reputacijsku štetu, a ostaje otvoreno pitanje i one financijske.
2: I danas se nižu reakcije na jučerašnju deseterosatnu saborsku raspravu o povjerenju premijeru Plenkoviću koju je potaknuo SDP te na političku odgovornost vladajućih zbog ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću. Željka Mandić.
6: Odjeci maratonske saborske rasprave bili su početak sjednice vlade, premijer Andrej Plenković.
10: Samo neko jako zlonamjeran može voditi 2 mjeseca kampanju o otrovanoj Lici i na taj način odvraćati turiste da posjećuju Liku, činiti štetu poduzetnicima, poljoprivrednicima, OPG-ovima, gospodarstvenicima koja se teško može izmjeriti.
6: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić govorio je o životu u Hrvatskoj koristeći se simboličnim likovima, Maricom, Antom i Slavkom, koji više ne ide na kavu jer mu je preskupa, što je izazvalo smijeh i dobacivanja. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković taj nastup ocjenjuje lošim i promašenim.
11: Moj je dojam da je njegov nastup demotivira u stvari one koji su predlagali opoziv.
6: Premijer Plenković smatra da je Hajdaš Dončić izazvao susramlje u sabornici, a Ivana Kekin iz Možemo i Sanja Radolović iz SDP-a mu poručuju.
12: Ja sam jučer osjećala susramlje i osjećala ga je, ja mislim, i hrvatska javnost. Dok je gledala premijera koji kad se govori o umirovljenici koja živi sa 700 eura, on se u svojoj debeloj fotelji valja od smijeha.
13: Nivo razgovora u Saboru i rasprave spustio na nisku ljestvicu, ali ne bi rekla krivicem našeg predsjednika SDP-a Hajdaš Dončića.
6: Zvonimir Troskot iz Mosta poručuje da je javnost ostala bez odgovora na pitanje kako je moguće da se dogodio slučaj Gospić.
14: Nas zanima kako je moguće da onečišćivači se pojavljuju kao sanatori.
6: Rekao je Troskot i istaknuo da Plenković i Hajdaš Dončić u svojim izlaganjima gotovo da i nisu govorili o Lici.
0: Tvrtka Komunalno Vrgorac zamolila je korisnike na vrgoračkom području da pitku vodu troše racionalno i namjenski kako bi očuvali stabilnost sustava i izbjegli ponovne probleme u javnoj vodoopskrbi. Vodostaj na izvorištu Banja nakon 2 dana kiše narastao je do 21 metar, no trenutačna je razina vode na izvorištu počela opadati i sada iznosi nešto više od 9,5 metara. Za sad je isporuka pitke vode putem sustava javne vodoopskrbe uredna, no stanje se neprestano prati.
2: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni i novčano do 5000 eura. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina daju romobile također će biti novčano kažnjeni. Marin Erak.
15: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
16: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
15: Pomoćnik načelnika uprave za javni red i sigurnost Tomislav Gulan posebno izdvojio nekorištenje pojasa.
17: Analiza je pokazala da od ukupnog broja poginulih pola u godini 2025. nisu koristili sigurnosni pojas. Dakle, jedna jednostavna radnja spasila bi život.
15: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih motookupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
16: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Kazna od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
15: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
16: Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
15: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup, pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
2: Vlada je najavila i povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža.
18: Klub zastupnika nacionalnih manjina za potpredsjednika Hrvatskog sabora predložio je Armina Hodžića, no pojedini zastupnici problematizirali su činjenicu da je jedan od sindikalnih vođa nedavnog štrajka u zagrebačkom holdingu IZET-u Hodžićev otac. Predsjednik kluba zastupnika nacionalnih manjina Vladimir Bilek rekao je kako bi izborom Armina Hodžića Hrvatski sabor poslao povijesnu inkluzivnu poruku jer bi on postao prvi potpredsjednik sabora iz redova bošnjačke nacionalne manjine, ujedno i najmlađi potpredsjednik u povijesti modernog hrvatskog parlamentarizma. Uz bošnjačku manjinu Armin Hodžić zastupnik je albanske, slovenske, crnogorske i makedonske nacionalne manjine.
2: Nakon što mu je jučer zbog karcinoma uklonjen dio plućnog krila, oporavak pape Lava 14. teče uredno i u skladu s predviđanjima. Iz Vatikana Anđela Jeličić-Krajcar.
19: Tijekom zahvata, koji je trajao oko 90 minuta, liječnički tim torakalnih kirurga Svetom Ocu je odstranio donji režanj desnog plućnog krila zbog adenokarcinoma. Otvorila su se brojna pitanja o tijeku samog oporavka, ali i o nastavku vršenja papinske službe, koja će neminovno biti obilježena pomalo narušenim zdravljem. Papini suradnici istodobno ističu papino dobro raspoloženje nakon same operacije. Iz dva današnja kratka priopćenja čita se da je noć protekla mirno, kao i da su uobičajene postoperativne pretrage pokazale vrijednosti unutar norme, u skladu s izvedenim zahvatom. Tiskovni ured Svete Stolice prenosi riječi liječnika Svetog Oca. Dr. Luigi Carbone i dr. Stefano Margaritora ističu uredan postoperativni tijek i početak fizioterapije disanja. Papa Lav je danas hodao po sobi i normalno se hrani.
2: Rusija je ponovno snažno napala Kijev. Unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Trump, pogođena je i energetska mreža. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorava da već drugi dan zaredom nema ranog upozorenja saveznika o lansiranju projektila. Jelena Mikovčić.
20: U ruskim napadima na Kijev pogođena je stambena višekatnica, a napadnute su i energetske mreže u Kijevu te na sjeveroistoku zemlje blizu Harkiva. Oko 600 tisuća Ukrajinaca ostalo je bez struje. Diljem zemlje poginulo je najmanje 8 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi kako saveznici drugi dan za redom nisu poslali rano upozorenje o lansiranju projektila. Iako je američki predsjednik Trump jučer opovrgnuo da je Washington prekinuo razmjenu obavještajnih podataka s Kijevom. Savjetnik predsjednika Zelenskog na Telegramu je pak objavio kako je tvrtka SpaceX Ilona Muska bez upozorenja ograničila rad dijela satelitskog sustava Starlink, što je prouzročilo prekid nekoliko ukrajinskih misija. Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora, objašnjava britanski stručnjak iz Chatham House-a Mark DeVore.
21: Ako je to izvješće istinito, to znatno narušava sposobnost Ukrajine da se brani. To doduše ne utječe mnogo na sposobnost Ukrajine za napade na ruski teritorij, ali ometa sustave za udare srednjeg dometa do 350 km, koji su bili ključni za ometanje ruskih ofenzivnih operacija.
20: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov tvrdi da o ograničenjima Starlinka nema informacija.
21: Ne znamo što su Amerikanci učinili, nismo dobili nikakve informacije od predstavnika Maskove tvrtke, ani od predstavnika režima u Kijevu. Čuli smo samo izjavu predsjednika Trumpa da se američka pomoć Ukrajini nastavlja.
20: A u nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je i njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
21: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini i to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
20: To je i poruka britanskog premijera Andya Burnhama, koji je upravo ugostio ukrajinskog predsjednika Zelenskog u Londonu.
2: Na gradskom groblju u rodnim Vinkovcima pokopan je rock glazbenik Goran Bare. Uz njegovu obitelj, mnogobrojne poštovatelje i glazbenike na posljednjem ispraćaju bio je i profesor Slavko Sakoman, koji je Gorana Baru dobro poznavao.
22: Jako sam cijenio njega i kao osobu, pogotovo onu unutrašnju osobu koju nije baš pokazio prema van, jer je dosta bio kratak na riječima, izričajima. a potpuno bio predan glazbi, glazba bila njegov život, njegov smisao i bio je u tom poslu izvrstan. Teško mi je u svakom slučaju, bili smo se jako dobri, bliski.
1: Legenda bio i ostao, naš Vinkovčan, nikad zaboravljen.
4: Svoj život, njegov život, njegove pjesme, njegov izričaj, teme koje je pjevao, to sve ostaje.
5: Goran Bare ostavio je poruku svima ostalima, koja bi bila gdje je nestao čovjek. Moj susjed je, ponosa sam na njega što sam njegova susjed. Sada je tu došao kod svoje Mirjane.
2: I studija drugog programa pridružit će nam se Sanja Žigar-Frljuk.
23: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. Rukometaši iz Zagreba gostuju kod danskog Olborga u četvrtom kolu Lige prvaka. Utakmicu prati Vladimir Horvat.
24: 6,5 minute do kraja prvog poluvremena, Zagreb gubi 15-11, ali Zagreb je bio jako dobar veći dio ove utakmice. Do 18. minute bilo je samo pogodak razlike za Olborg, ali onda isključenje Marka Mamića i Olborg otišao na 3 pogotka razlike koje je održavao za sada, taj 2 do 3 pogotka, sada otišao prvi puta i na plus 4-15-11, najbolji kod Zagreba je Skoverbadze s 4 pogotka, Kastelic 5 obrana, dok Olborg predvodi Knor sa 4 pogotka, Norsten iskupio 5 obrana. 6 minuta do kraja prvog dijela, Zagreb gubi kod Olborga 15-12.
23: U nogometnoj ligi prvaka večeras 9 utakmica drugog kola. Izvajamo dvoboje Roma Real Madrid, Betis Porto te Manchester City PSG. Utakmicu iz Manchestera moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Početak je u 21 sat. Bivši reprezentativac vatrenih Branić Mate Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 te Ivor Ban koji je svladao Slovaka Pisteja s 4-0 u setovima. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. U ženskom turniru od 4 naše predstavnice u prvom kolu meč je završila Dora Čosić, poražena je od francuske predstavnice Juan. Hrvatska više nema predstavnika u parovima, u osmini finala poražene su Lea Rakovac i Hana Arapović, zatim Gačina i Ban, te Leon Benko s Čehom Brhelom.
25: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikec.
26: Sutra na Jadranu većinom sunčano. U unutrašnjosti se ponovno očekuje promjenjiva na oblaka, osobito u prvome dijelu dana, a tijekom jutra ponegdje će ponovno biti i magle. Vjetar pritom na kopnu uglavnom slab, na istoku zemlje mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, ponegdje uz jake udare, a poslije podne će prolazno biti mjestimičnog sjeverozapadnog vjetra. Najniža jutarnja temperatura očekuje se na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša će dnevna temperatura zraka biti u većini kopnenih krajeva između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
25: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
18: Turska tvrtka preuzela 97% pulskog uljanika. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Papa Lev XIV. Dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jašić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Veronika Mila Popić iz družbe Sestara Milosrdnica. Sjećate li se Kerolove Alice i njezina neobičnog iskustva u zemlji čudesa, u koju je dospjela kroz zečju rupu? Poslušavši napisanu uputu pime ili jedime, postajala je sve neobičnija pod utjecajem tekućina koje je popila i kolačića koje je kušala. Ovo je sve neobičudnije, uskliknula je Alica, iznenađena slijedom promjena na tijelu. Postala je svjesna da zbog tih tvari postaje neskladna. Noge su joj se produljile, vrat izdužio, a visina premašila dimenzije kuće u kojoj se nalazila. Protezala se kao najveći teleskop na svijetu. Pritom, piše Lewis Carroll u prijevodu Antuna Šoljana, Alica se toliko iznenadila da je na trenutak zaboravila govoriti. Nije se mogla odlučiti hoće li reći sve neobičnije ili sve čudnije, pa je ispalo ovako. Dakle, neobičudnije. Izvrsna riječ koja jasno ocrtava često i našu realnost. Kako to? Primijetili smo, Alica je kušala i pila, baš i ne razmišljajući puno. Nekritički. Katkad i nas nekritičke težnje ili mišljenja dovedu u nesklad u unutarnjem svijetu i u svijetu koji nas okružuje. Začudno brzo postanemo neobični ljudi, zastranimo, a da to ne vidimo. Možda se produljimo u materijalizam ili proširimo u spiritualizam, otežamo u nacionalizam, raspršimo u globalizam. Zašto se to događa? Jedno od objašnjenja nalazi se u riječima svetog Ivana Apostola, koji upozorava na požudu tijela, požudu očiju i oholost života. Požuda bi značila neurednu sklonost, zgrtanje ili konzumaciju bez ljubavi i bez sebedara, samo iz vlastite koristi ili želje za gomilanjem zadovoljstava. Gomilamo često i molitve, kao i pobožnosti. Poput tanjura napunjenog na švedskom stolu, ne razmišljajući, gomilamo točke duhovnog dnevnog reda. Sve se čini važnim i ničega se ne želimo odreći. Iako nam možda i donesu plod trenutnog zadovoljstva kad su učinjene ili riješene, mogu nas udaljiti od nas samih, a time i od Boga, ako ih samo odrađujemo. Alicino iskustvo u zemlji čudesa uz ostalo progovara o čovjekovu neskladu koji nastaje kad nas neki tjelesni ili duhovni udovi prerastu, postanu nam tuđi i udalje nas od nas samih zbog požudnog ili nekritičkog konzumiranja materijalnog ili duhovnog. A stvoritelj, odnosno čovjekov život u njegovoj prisutnosti, zapravo je vrlo jednostavan. Živjeti svjesni toga da smo od njega, urezani u dlan njegove ruke, da nas nikad ne napušta, i dijeliti s njime svoj život u najsitnijim, najskrovitijim detaljima. Jer, kako reče sveti Pavao, sve je od njega i po njemu i za njega. S takvom svješću sve se povezuje i zauzima svoje pravo mjesto. Božanski je sklad ugrađen u čovjekovo srce, ali ga zatrpamo grijehom, zemaljštinom ili nečim što je tuđe te ne pripada našem izvornom ja. Čovjek je biće čežnje, koja je po sebi dobra ako je usmjerena prema dobru. Ako nije ili ako

0: Italy.
1: Hrvatski.
0: Dragi slušatelji, kakva vam je savjest? Je li možda nemirna? Da ne kažemo nečista? Možda vas muči? Ili peče? Možda imate mrlju na savjesti? Ili, nakon što smo zaključili ove neugodne primjere, možda možemo prijeći na neku glazbenu podlogu koja nije tako dramatična. Ovo je glazba za one kojima je savjest mirna ili čista. Svakako ne odgovara onima kojima je savjest grižnja.
2: Kakva? Grižnja?
0: Najprije smo pomislili da je grižnja savjest nekakva pogreška u pisanju. Ali grižnju savjest počeli smo susretati sve češće.
2: Nemam grižnju savjest.
3: Neću se predati grižnjoj savjesti.
0: Budući da se problem primijeti kod mladih i jako mladih govornika, pomislilo bi se da je dio učenja jezika koji se s vremenom i iskustvom ispravi. Ali grižnja savjest često ostane takva i kasnije. Našli smo je i kod srednjoškolaca. Zašto?
4: Treba mi nova
0: rijeka
4: to! Treba mi nova rijeka to!
0: Zbog mirne savjesti, nemirne savjesti ili čiste savjesti. Ako iz takve sintagme slijedi da savjest može biti mirna, nemirna ili čista, onda se iz grižnje savjesti analogijom lako složi savjest koja je grižnja. To bi onda bio pridjev. Grižnji, grižnja, grižnje. Ali nije. Nema takva pridjeva. Postoji samo imenica, grižnja, za koju je najprije zanimljivo da je uopće ne nalazimo definiranu kao postupak onoga koji grize, nego samo kao bol, mučenje, ljutnju ili kajanje zbog kakva lošeg postupka. Možemo dakle imati koga što grižnju, koga čega savjesti. U toj se sintagmi s ostalim dijelovima rečenice i u ostalim padežima slaže imenica grižnja, a imenica savjest ostaje u odnosu prema grižnji. Naprimjer, neću se predati komu čemu grižnji, koga čega savjesti. Grižnja u dativu, savjest u genitivu. Ne želim živjeti s grižnjom savjesti. Instrumental pa genitiv. Radim nešto bez grižnje savjesti. Genitiv i genitiv. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: I nakon počne shvaćati kakva je neka osoba, kako se ponaša, gdje zapinje, šta im fali, u čemu su dobri, u čemu su malo manje dobri. Tako da zapravo možda 3 mjeseca nakon sam počeo shvaćati te prve neke mane, ali ništa nije bilo strašno da bi sad to bilo ono presudno, katastrofalno i tako, da.
1: Evo, spomenuo si isto tako da si imala neke svoje snažnije strane. Koje su neke možda snažnije strane ili nekakve stvari koje svaka osoba po tom mišljenju bi trebala moći ili znati neovisno o struci? Ima li tako nešto?
0: Ima. Razgovor s ljudima, komunikacija i ta neka, ono, ja to kažem, otvorena duša. Mislim da na lijep način i to bi prije nazvali lijepim okicama, ali karakterom, mislim da možeš puno stvari u životu dobiti, ostvariti, riješiti, samo zato što si pristupačan i nema nekih kočnica. I ako odradiš za nekoga nešto i da ti možda u tom trenutku se to i ne radi, nego je kao samo usluga, uvijek ti se ta usluga nekako vrati, ali prvenstveno ići iz toga da si dobra osoba, mislim da otvara puno vrata, tako da bi to izdvojio kao najbitnije.
2: Koliko je tebi to pomoglo? I koliko si u biti prirodno tako društveni otvoren, a koliko si možda i vježbao nešto?
0: Ne, prirodno mi, ali mislim da sam 90% stvari dobio na lijepe okice, odnosno taj moment da sam otvoren za razgovor i komunikaciju i da ono kad uđem u prostoriju nije muk i da ljudi ne moraju iz mene izvlačiti pitanja, nego da možeš normalno voditi komunikaciju je valjda najbitnija stvar.
1: Pa koja je neka razlika između tebe privatno i doma i tebe kao karaktera kojeg si možda izgradio za društvene mreže?
0: Na društvenim mrežama sam samo glasniji i nekako samo je nekako sve ko malo pojačano. Kad se ugasi kamera sam tiši i volim provoditi vrijeme u tišini i slušati puno glazbe. Samo nekad od svih tih silnih i poruka i ljudi i komentara i različitih mišljenja ti samo meni prirodno dođe da se ugasim i da budem malo mirni, tako da ono nećeš me vidjeti da sam tako ko što sam na socialu.
2: Pa evo baš.
0: Čak ni ovaj osmijeh kojeg sad ima nema ni inače u privatnom životu.
2: Nego
0: da namršten
2: hodaš po cesti.
0: Pa ljudi dođu i kažu kao zašto imaš takav pogled kod da si ljut na cijeli svijet? Nije, nego jednostavno se fokusira na nešto drugo i obično imam puno razmišljanja, pa onda vjerojatno se projicira i na facu.
2: Evo mi nije, još se sjećam iz prve sezone, Frano Auš, tvoj vjerujem bivši kolega čak u jednom trenu, je rekao da mu je najviše pomogao stvoriti otpornost na neugodnost. Tako mu je njegov profesor rekao. Koliko misliš da je to važno, odnosno da netko stvori tu otpornost?
0: Njemu je bilo, to mu je bio najveći problem, jel da?
2: Vjerujem tako
0: da.
2: I kako si nekako pomoći u tom?
0: Na neugodnost, jel da?
2: Da.
0: Ok. Nema, bar za mene, ja sebe sam naučio gurat u neugodne situacije i koje mi nisu možda u tom trenu ono, baš komforne. Nema drugog načina, bar kod mene, nego da jednostavno odeš i to napraviš i koliko god može bi zeznuto, jednostavno idući put će biti lakše, treći put će biti još lakše, četvrti put ćeš to odraditi bez problema, koja god da je situacija, tako da gurnut se je najbitnije.
2: Jednostavno skoči.
0: Ali nije mi bilo teško, nekako mi je prirodno, sam sebe učim da taj strah koji me prvotno obuzme ne može biti ono, nit vodilja za bilo koju drugu situaciju, odnosno za tu situaciju, ne smije biti.
1: Evo, definitivno, ima se više i više mladih koji žele ući u posao kao što kakav ti imaš, biti nekakav content creator. Misliš li da je to sad, kako je sad tržište na društvenim mrežama, zapravo pametno? Ili je to nekakav val, odnosno trend koji sad svi žele?
0: Ma ja ti mislim da nije trend i mislim da će influencera biti uvijek u kom god obliku i na kojoj god platformi. Nekad je to bilo na televiziji, pa se malo pustilo s TV-a, pa su se pojavile social, pa društvene mreže, pa su ljudi tako tu počeli pratiti, ali mislim da prostora ima puno, mislim da ih zapravo ima malo na tržištu i da fali i nišnih influencera i ljudi koji bi možda pričali o svojim nekim stvarima koje ih možda zanimaju, recimo kao što je neki hobi ili nešto, samo da se ima puno

0: treningu. Mi smo u treningu, nazad smo u treningu, s nama je dalje Marko. Hvala vam što nas pratite, također gledate na TikToku i dalje postavljate pitanja, a mi ćemo nastaviti sa eterskim pitanjima.
1: Dakle, inače pjesma koja je sad bila tijekom glazbene pauze je pjesma od Jakova Jozinovića. Dakle, ti si se osvrnuo na hit komentare, ali isto tako i na Jakova, pa kako je nekako došlo do toga, što misliš o karijeri i smjeru i toku karijere koji će možda Jakov Jozinović postići?
2: Ja stvarno mislim da će on biti huge, već sad je ogroman u tom svijetu i mislim da su ljudi katastrofa prema njemu i da svi skaču, to je dečko od 21 godine koji je toliko, prvo ima talent koji rijetko ko ima, ima tu karizmu koja je toliko bitna, toliko je drag i dobar u toj komunikaciji s ljudima da ja moram priznat stvarno ne razumijem, nekad imam osjećaj da ono živimo ispod kamena i da ne možemo dozvoliti nikom mladom da uspije i da se probije i samo jer ima talent i svi nešto ostavljaju pod pitanjem, pustite ga da pjeva, toliko ga je lijepo za slušat da evo moram priznat, meni je to katastrofa čut da evo tak skaču na njega, ali ja mu stvarno želim sve najbolje, on je ono baš divan dečko i album je super, ne znam kako se vama svidi, ali meni je baš lijepo za poslušat.
0: Pa evo, misliš li da ga stari i iskusni koji mu vode karijeru, da ga dobro vode ili da rade možda neke greške?
2: Pa, mislim, ja osobno Jakova poznajem, Jakov vodi sam svoju karijeru, on ima ljude koji s njime stvaraju tekstove, odnosno glazbu, ali on radi po svome, kako se njemu sviđa i mislim da to stvarno radi dobro.
0: A evo, koliko si onda ti možda neko iskustvo od starijih uspio izvući, s tim da si ti imao relativno novo došao posao, jel?
2: Od starijih što sam ja uspio izvući su diplomatski odgovori koji su nekad u životu izuzetno važni i da u prostoriji ne treba osoba vidjeti uvijek tvoju reakciju samo preko lica. S tim sam isto imao problem da nekad kad mi neko jednostavno ne sjedne kao osoba, ti bi to meni znao pročitati na licu. Nekad je u redu se nasmijati da samo to odradiš i da nije nelagodno. To sam naučio da ne treba uvijek u životu izreagirati. Ali i s time se borim jer i dalje reagiram više nego što bih trebao.
1: To je kako normalno. Pa evo, s obzirom da imaš jedan jako javan posao, kao što si sam rekao, pod povećalom si, kako nekako čuvaš svoje mentalno zdravlje s obzirom da si u principu dostupan 24 sata dnevno?
2: Ja sam u tim možda 23-24 godine puno proveo sa psihologom, u tom trenu mi je bio potreban, trebalo mi je nekako sam dok sam sebe pronašao šta želim, kako želim i nijedan razgovor ni sa obiteljem ni sa prijateljima meni tu nužno nije pomogao kako da ojačam taj svoj to svoje samopouzdanje i razgovor sa psihologom je tu puno pomoga. Ja znam da to danas toliko ljudi guraju i potenciraju i možda već nekome ide i na živce i ono samo mislim da je jako bilo bitno za mene u tom trenu to proć. Izgubio sam se, ponovio mi pitanje, izvini.
1: Kako održavaš mentalno zdravlje u jednako javnoj sferi?
2: Tako okay. Da, što se tiče recimo tog hejta koji možda dođe preko sociala, naučio sam da su to ljudi koji su na tipkovnici ili preko telefona ti to napišu i onda sam sebi olakša i njima isto sigurno kad ostave neki hate komentar, odu ugasiti svoju mašinu za suđerinje, gotova roba i oni nastave svoj dan i oni odu sebi napraviti večeru i zaborave da su to napisali. Jednostavno ja ne želim dopustiti da taj jedan hate komentar, jer i mene čeka moja mašina, i mene čeka moje društvo, ne želim da mi to poremeti dan.
0: A koliko ti možda pomogao ovaj serijal kojim se baviš, odnosno svoje sramote ti jednako prolaziš? Jesi li to započeo zapravo kako bi se borio sa tim ili jednostavno ti je došao kao fora ideja?
2: Ne, ja sam taj tip koji nekad kad pustiš sebe totalno na internet, kad ljudi već znaju da su vidjeli sve i svašta o tebi, a i dalje je to u granicama pristojnosti, i dalje ja bi za sebe rekao family friendly content, nekako su ljudi valjda naučili i upoznaju te kroz te neke šaljive momente i možda ono, ja bih rekao, rubno, lude, djetinjaste, naučili su da to mogu očekivati od mene, tako da nemam taj moment nekog hejta i nemam taj moment da se ja sad razmišljam, Bože, je li ovo meni trebalo ili mi nije trebalo, već su one naučili o meni da ja bubnem sve i svašta i ostanem živ.
1: Pa nekog je takav i posao. Koje je zapravo, upravo zato što je takav nekakav jako otvoren posao, koji je jako najveći problem mladima koji idu u bilo kakvu javnu sferu, ne samo u kreiranje sadržaja?
2: Da ne pređu tu granicu, je li to društveno prihvatljivo ili ne, i da ljudi često kad su na socialu imaju osjećaj da je to oko, da se samo svijet vrti oko toga, nekako dobiti svijest da je to samo jedan mali određeni postotak ljudi koji to prati, da se dešava svijet i oko toga i da nisu influenceri centar svijeta. Mislim da obično to ljudi tako, ono, i influenceri znaju se zagubiti u tome da su vrlo važni, a nismo, i bez svega ovoga se može i treba sebi osvijestiti da svi ti ljudi mogu samo otići u jednom trenutku i da treba ostati čistog obraza. To je vrlo bitno.
0: Pa evo, koliko misliš da onda među mladima vlada nekakva odbojnost među nekim redovnim poslovima koje ipak treba obavljati i koji zapravo i nisu sramotni, već
2: ma, meni obavezni. Je to tako ludo da neko dođe i kaže da je bilo koji posao sramotan. Meni nije, ja nisam tako odgojen niti razmišljam na taj način. Mislim da im svima treba jedna škola odgoja kućnog, da takve stvari ne moraš niti izgovoriti, niti promisliti, ne treba. Tako da, evo, prije bi to bio šamar školski, ali to se više ne radi. Tako da, puno razgovora, nijedan posao nije sramot.
1: Odgojne metode ne ulazimo.
2: Tako je.
1: S obzirom da si i ti sam samoizrečen čovjek koji isto otvara svoje nove biznis i sve to. Koliko je tebi na početku bilo jednostavno zapravo raditi to što voliš i kada si zapravo prešao tu granicu između aha, ja to volim raditi, ali ovo mi je isto tako sad postao i posao. Kada si to shvatio?
2: Dolaskom u Zagreb, 2019. sam preselio, ja sam te završio srednju školu i rekao ja ću pauzirati 2 godine, neću ići na fakultet, za 2 godine ću upisati faks. Tako je i bilo, ali taj moment da 2 godine sam mora, zapravo, mislim nisam morao, nego sam želio iskusiti samostalni život u Zagrebu, novci se ne zarade prek noći, tako da je taj moment gdje sam mora sebi osigurati novac da ostane i mogu živjeti u Zagrebu, je bio trenutak kad sam shvatio, ok Marko, ti ćeš od ovoga zapravo živjeti, moraš se tome posvetiti 110% i to je to. Prelazak u Zagreb je bio taj trenutak.
0: Ti se posvetio, odlučio živjeti u Zagrebu, odnosno u Hrvatskoj. Što misliš o mladima koji su 100% već u svojoj edukacijskoj fazi odlučili da će napustiti Hrvatsku kada završe, znači 100% idu raditi vani?
2: Meni je to isto ok. Ja mislim da stvarno ljude treba pustiti da rade šta želi, šta misle da je za njih u tom trenu najbolje. Obratiti pažnju da na tom cijelom putu ti nikoga ne uvrijediš je ono valjda najbitnije, ali iskustvo život vani je isto sigurno predivno iskustvo i nova kultura i širiš nekako vidike. Ja moram priznati sam se stvarno snašao ovdje da nemam tu potrebu otići živjeti vani, ali mogu razumjeti da neko je ili samo ima želju ili je možda isfrustriran ili ga vuče neka lokacija da isproba. Pustite ljude da rade šta žele. Jel bi vi voljeli živjeti vani? I u kojoj zemlji da sad možete, jel bi živjeli?
0: Specifično, i to samo možda u Švicarskoj, ali najviše bi volio ostati ovdje.
1: Ja isto tako rekao.
2: Da. Da.
0: Ti, jel imaš ti neku možda želju?
2: Volio bi možda... Ma čak je nekak... volio bi biti hrabar da sad ostavim sve i probam živjeti u Španjolskoj. Imam osjećaj da imaju više sunca, više toplije je, više bi radi vremena preselija nego radi lokacije. Evo. Ali onda opet sad lažem zato što imam naše more gdje mogu otići, ali ne znam, Španjolci su mi tak svi opušteni ko narod da bi možda tamo proba.
1: Evo, s obzirom smo već sad spomenuli, dotaknuli se to nekog vanjskog svijeta. Misliš li da su naši influenceri možda malo zaostali da kaskaju za influencerima u drugim državama?
2: kojim, jel ti misliš da kaskaju?
1: A ste joj pitala.
2: moram priznat, mislim da smo pristojni, mislim da smo i dalje, da nas je naš odgoj i roditelji, način našeg življenja na Balkanu, i dalje smo u nekim granicama normalnog ponašanja. Mislim da je to vani se, moram priznat, otelo kontroli, i da kad ti pogledaš bilo koje ono, svjetske influencere, američke, europske, koje god, malo se tu izgubila ta granica između, mislim da su se postavili ko da su, ja to kažem, uhvatili Boga za bradu, i da je to na nekom svjetskom nivou otišlo na neku ono celebrity fazu, a ne nužno da je opravdano. Ili u njihovim glavama celebrity fazu. Tako da ne bi rekao da kaskamo, iskreno.
0: Evo, a koliko si, se ti nekad uhvatio da si imao, možda sam pretjerao, kao nisam toliko bitan, da si negdje tražio da preskočiš red ili nešto?
2: Ne, nisam tražio da preskočiš red, niti da dobivam besplatna jela ili šta god da je već izlazilo u medijima za influencere. Moram priznat, bilo šta tražit besplatno da bi ti to pokrio na društvenim mrežama, u mojoj glavi je to da ne radiš taj posao dovoljno dobro. Ako ti od nekoga tražiš nešto besplatno ili kompenzacijski, ja imam osjećaj da ne znaš funkcionirati sa svojim novcima. Bilo bi suludo da mi sad svi odlazimo i kažemo ja ću vas staviti na story, vi meni dajte ručak. Tako da ne funkcionira svijet tako, bilo bi divno da funkcionira, ali ja ne želim se postaviti da ikad promislim da to tako treba biti.
1: Koje su nekakve moralne obligacije koje imaju influenceri i prate li ih, barem većina?
2: I tu imam borbu. Mislim da influenceri nisu ti koji odgajaju djecu, i mislim da su roditelji ti koji moraju voditi pažnju i brigu o tome što im djeca gledaju, bar ova mlađa. Ali isto tako, bar ja polazim od sebe, koji god sadržaj da izlazi, ja ga kreiram tako da to može pogledati osoba od 6 godina i osoba od 66, i neće osjetiti, neće se osjetiti neugodno, što ne znači da su svi takvi. Ali i pored influencera u bilo kom drugom svijetu, uvijek imaš ljudi koji jednostavno ne razmišljaju o drugima i pričaju sve i svašta, da... Evo nam pojavljamo, mislim da bi sami mogli već znat procijeniti sadržaj koji se kreira dovoljno family friendly. Ja se vodim da svaki bude, i ali su tako razumijem da neko ne želi i kaže ok, ja ću izbacivati sve i svašta. Nije ta osoba odgovorna za to dijete koje će to pogledat, nego taj roditelj koji će doći reći ne možemo to gledat. Bar su moji pratili šta ja konzumiram.
1: A neke, neke druge strane u smislu kakvog sadržaja kreiraju, više nekako da promoviraju neke stvari, recimo, za koje se oni ne zalažu. Je li to isto moralna obligacija influencera?
2: Naravno da je, ali isto tako, to ti se sve, nažalost, svede na novac, i oni će gledati da će uzeti neku određenu količinu novca, što je katastrofa, ali takvi influenceri neće trajati dugo i bit će tu jedan period. I bilo je puno primjera gdje se oni pojave na 6 mjeseci, uzmu neku određenu količinu novca za neku reklamu koju nužno ne bi ni trebali napraviti, ispromovirati nešto, i onda ispare. Ljudi osjete, bez obzira što je preko ekrana, ljudi osjete, počne ići na živce, prestanu pratiti, to je to. Krenite ovo raditi iz želje da se stvaraju novci, je najgora moguća stvar, neće dugo trajati.
0: Evo imamo još jedno pitanje od gledatelja. I sad si spomenuo, odnosno spomenuli smo to reklamiranje. Jesi li ti kad napravio neku takvu grešku u svojem poslu, i što bi današnji ti rekao sebi u prošlosti?
2: Što se tiče promocije stvari, nisam. Stvarno, mislim da samo razlog zašto sam ja toliko dugo na mrežama je to što vodim računa da ne promoviram stvari koje su meni nisu dovoljno, odnosno nisu mi važne, a i da taj ostaneš svoj. To je bitno. Ponovno mi molim te drugi dio pitanja.
0: Što bi današnji ti rekao sebi u prošlosti?
2: Ma niš, sve je dobro. Sve sam, mislim iskreno da sam naučio po ovom putu, na ovom putu sve i svašta, upoznao različite ljude, samo bi, evo, možda bi, stvarno se jesam tako vodi, ali da živim život dan za dan i da ne iskačem ono 3 mjeseca unaprijed i ne sanjam previše daleko u budućnost.
1: Da. Pa, ko je neki najveći mit koji mladi možda imaju od uspjehu u današnjem svijetu? I kako ti gledaš na to?
2: Da sve tako lako dođe. Da se, mislim da imamo problem sa novcem i da užasno se taj novac forsira i taj neki bogati lifestyle. Mislim da puno ljudi smatra da to dolazi prek noći i da ne treba puno truda, da ćeš se obogatiti. Volio bih kad bi se malo prestalo razmišljati o tom novcu, da je toliko krucijalan, nije bitanje za život, ali ne vrti se svijet oko toga, odnosno taj neki društveni moment da se posvetimo jedni drugima i međuljudskim odnosima je puno bitnije nego samo grabiti, stvarati taj novac. Šta bi vi rekli? I to me zanima.
0: Treba naći neki balans.
1: U svemu treba biti jako
0: pomijen. Život treba biti izbalansiran.
1: Uh-huh. Jako smo diplomatski.
0: Da, važ diplomatski. Ali
1: ste najstran.
0: Da. Ne možeš baš se ne baviti uvijek nečime čime bi skroz htio, ali moraš naći nešto slično. Onda.
2: Da.
0: Po meni. A što bi ti napravio, odnosno koji bi savjet ti dao mladima, čime se baviti, kako uspjeti u nečemu što voliš i jednostavno koji je najbolji način za ostvariti to?
2: Dovoljno dobro to, dovoljno da jako to želite i posvetiti vrijeme i mislim da kad uložimo vrijeme u nešto i damo si truda za istražiti, biti 100% sigurni da je to nešto što nas zabavlja, ja ne vidim da to ne može proći. Bar kod mene, meni u životu nije treba ni trajni nakit, ni sad mača bar, ali me zanima i ima sam želju to pokrenuti, napraviti, istražiti na koji način funkcionira i ko su dobavljači srebra i odakle se mača nabavlja. Mislim da kad se uloži vremena i truda za nešto i da je dovoljno jaka želja da nema mogućnosti za fail. I ako se desi, digni se i ići opet, ne odustati.
0: Ne odustati i ići opet.
2: Da.
0: To bi bilo glavno. Evo, to nam je u biti to za ovaj dio radijskog etera. Marko, hvala ti još jednom što si nam došao i što si pričao s nama, bilo je jako ugodno.
2: Hvala, baš te cool.
0: Hvala. A dragi slušatelji, vi nas slušajte i iduće srijede u 20.15. Sa mnom je emisiju vodila Vivija, a ja sam Domagoj. Lijep pozdrav!

0: Svih 19 uhićenih nizozemskih državljana navijača Ajaxa nepravomoćno je osuđeno na 7 dana zatvora uz rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Od jednog uhićenog oduzeta su 3 noža, 2 kamena i vješalica za odjeću. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi na adresi obala Hrvatskog narodnog preporoda i gradskom stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica Prekršajnog suda u Splitu Marina Ivančević. Podsjetimo, nizozemski navijači uhićeni su jučer zbog posjedovanja hladnog oružja, a uoči sutrašnje nogometne utakmice između Hajduka i Ajaxa koja se igra na Poljudu.
1: Vijesti.
0: Požar koji je zahvatio šumu i nisko raslinje na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika proširio se zbog jake bure koja otežava gašenje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Na terenu je 25 vatrogasaca koji će ondje ostati cijelu noć, a ujutro stižu i kanaderi koji danas nisu mogli gasiti zbog jakih udara vjetra.
2: Znači, kad se požar krenuo, jaka bura, baš jaka bura, cijeli dan i evo još uvijek puše. Tako da ga je raširila, teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom, imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali teško, teško sad radimo, probijamo sa jednu trasu, ako uspijemo, kanaderi su nam bili došli, ali ne mogu raditi zbog jakog vjetra, tako da su, kad su došli, povukli su se na zračnu luku, pa se ponovno vratili, ali opet nisu mogli raditi. Pjeva trogacite sad na Jakljanu i ostaći večera cijelu noć, ujutro idemo sa kanaderima ako bude moguće i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječio u splitskome KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su 2 osobe.
1: Vijesti.
0: Hrana i voda na gospićkome području su sigurne, no potreban je trajan i pojačan nadzor, pokazuju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je kako istraživanja treba proširiti i na druge proizvode. Opširnije o analizi govore državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
3: Uzorkovanje hrane ponavlja se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
4: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmij i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku osim ove jedne aronije nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
0: Ministarstvo poljoprivrede ukinulo je zone ograničenja u 6 županija zbog pojave kuge malih preživača. Njihovo mlijeko i svježe meso danas se nesmetano otkupljuje i stavlja na tržište. Svim proizvođačima koji su pogođeni mjerama isplatit će se ukupan iznos od 500.000 eura pomoći. Ministar David Vlajčić.
5: Posljednji slučaj bio 14. srpnja, imali smo ukupno 15 izbijanja i zaista dobrim mjerama kao i kod afričke svinjske kuge, pridržavanjem svih mjera u konačnici svih naših uzgajivača, došli smo do evo 3 mjeseca pogodne epidemiološke situacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15. Dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Vrijeme je za novu epizodu Radio Mature. Pozdrav svima, dobro nam došli. Pozdravljam na početku našu profesoricu Marinu Čubrić.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Hvala vam lijepa. U novoj radijskoj emisiji i našem podcastu o drami gospode Glembajevi, Miroslava Krleže, maturante i sve slušatelje vodimo kroz dramu po činovima, pažljivo iščitavajući i komentirajući od prvih napetih replika do raspleta koji razotkriva moralni slom jedne moćne obitelji. U središtu emisije bit će jezika, vidim da je jako puno njemačkoga jezika.
1: Da.
0: Zatim sukobi i ideje koje Krležinu dramu čine trajno aktualnom, to ćemo isto vidjeti i čuti. Licemirje visokog društva, pitanje krivnje i odgovornosti, te razaranje obitelji iznutra. Čitanje ulomaka pratit će interpretacije, kontekst nastanka djela i osvrt na ključne likove i njihove odnose.
1: Pa tvoje rečenice već mogu biti dio školskog eseja.
0: Dakle, kako na meni je samo sve? Da se zavalim i slušam i uživam.
1: Može, da pače. Evo, ja ću krenuti sad iščitavati ovu dramu s puno komentara. Krećemo od prvoga čina. Sve smo prethodno okvirne stvari rekli. Krležena drama gospoda Glembajevi kreće vrlo opsežnom didaskalijom. Doista vrlo opsežnom, koja opisuje salon, vrlo detaljno, to je bogati salon građanske obitelji, vidi se po nizu namještaja kako izgleda, što sve postoji unutra, i mi ne vidimo, odnosno mi čujemo glasove gostiju koji odlaze sa svečanog prijema jer banka Glembajstava slavi svoj veliki jubilej koji je bio na najvišoj, rekli bismo, društvenoj, gradskoj pa i političkoj razini, a to vidimo po tome kako se opraštaju. Mi čujemo glasove, pa kažu kiss the hand, presvjetla, ljubim ruke, servus, doviđenja, excellenc, preporučujem se moj naklon, laku noć, servus, dakle, generalica, pukovnik, dakle, onda imamo biskupa koji odlazi, njega oprati osobno i sam Glembaj. Dakle, vidimo da su tu nekakvi baš onako najugledniji ljudi toga grada, koji odlaze s ovoga njihovo veliko proslave, bila je očito večera, i vidimo da je već prošla ponoć jer znamo da je jedan sat početak radnje ove drame, i kako oni svi odlaze, dakle svi oni nekako zamiru, ti glasovi, pozdravljaju se, sluge donose im kapute, šešire, štapove i tako dalje, na jednom se pred nama, zapravo svi oni utišavaju se, ti glasovi, i dolazimo, ispred nama su dva lika, to je Leone i sestra Angelika, njih dvoje premještaju se, svjetlo se, pretpostavljam, pale na pozornici kako se to može lijepo napraviti, i to je dobar dramski uvod, i Leone počinje svojom znakovitom prvom rečenicom ove drame, koja kaže: mutno je sve to u nama, draga moja dobra Beatrice, nevjerojatno mutno. Zapravo on govori, ne misli samo njima moralno mutno, nego on govori o načinu ljudske spoznaje. Poslije on to kaže na njemačkom jeziku, ja ću pročitati prijevod. Kaže: postoje dva stabla ljudske spoznaje koja možda proizlaze iz jednog zajedničkog, ali nama nepoznatoga korijena, čulnost i razum. Prvim od njih primamo, a drugim zamišljamo. Čulnost i razum, mi ćemo se sada prisjetiti i Wertera, i tamo smo stalno govorili o osjećajima i razumu. Dakle, način na koji spoznajemo svijet, upravo tom oprekom osjećaj i razum, i Leone započinje svoju ovu repliku, on tu svašta govori. Mi po tome vidimo da su oni jako visoko obrazovani, svi su oni načitani, svašta oni znaju, on spominje Kanta, Eulerovu mehaniku, svašta govori od 736. godini, od padu Bastilje. Dakle, vidimo da oni raspravljaju nevjerojatnim stvarima, o toj matematičkoj formuli. A Angelika mu kaže: ja ne znam, Leone, molim te lijepo, nemoj se naći uvrijeđen, ne bih te htjela uznemiriti, ali ja se poslije sinoćnjeg našeg razgovora nisam nekako mogla oteti mislima da ti pretjeruješ u riječima. Ja se bojim, sve je to kozerija u tebi. Ti si neobično duhovit kozer. Ti si u stanju rad nijedne duhovite kombinacije upropastiti sve svoje dugogodišnje napore. Moram sad objasniti što to znači kozerija. Kozerija je kad je netko jako ugodan sugovornik i onako zna biti duhovit u razgovoru i vrlo lako razgovara o mnogim temama, a zna biti jako duhovit, baš onako s njim ugodno razgovarati i riječiti, rekli bismo. Ali ne samo riječit u značenju elokventan, Kozir je baš osoba koja može razgovarati o mnogim i različitim temama duhovito i s lakoćom. Tako da Leona već ovdje imamo. Ali zanimljivo da mu Angelika kaže ti ćeš sve upropastiti zbog neke duhovitosti i riječi i tako dalje. I kaže, ali ja sam mnogo šutjela za ovih 7 godina i meni je neobično strano misliti radi Kozerija. Naime, ona je nakon suprugove smrti otišla u redovnice i očito tamo baš nema ovakvih dvorskih, rekli bismo, svečanih nekakvih razgovora. I njih dvoje tako razgovaraju, vidimo da su vrlo nakloni jedan drugome i to poslije saznajemo. Da zapravo nisu bili nikada bliski, ali su očito vrlo slični ljudi, kao ljudi su slični i Angelika vrlo nježno se odnosi prema Leoniju i tješi ga u mnogim stvarima. I Leone njoj kaže, Beatrice, jedino u što vjerujem u ovoj Glembajevskoj kući, to je tvoja visoka i iskrena inteligencija. Ali ona opet kaže, ma dobro, ali to što ti govoriš to je kaos, to je nemir. I mi već imamo zapravo u ovome Leonea, osim one uvodne opisa gdje on je nervozan s tom svojom lulom, mi već odmah vidimo kako je on jako nervozan čovjek, očito se to vide i svi drugi članovi njegove obitelji i kreće, on ju pita li ona mirna, a ona kaže ja sam svakog dana sve manje nemirna jer je 7 godina prošlo od Ivanove smrti i tako da ona zapravo odlazeći u samostan je pokušala naći nekakav svoj mir od te tragedije koja ju je na neki način zatekla i kreće razgovor o Angelikinu portretu koji je napravljen dok je još bila supruga njegova brata i Leone kao slikar ima pravo na svoje mišljenje i on govori da kako je podsjećen na lice jedne Holbeinove glave, da je vidio Bazelu, oči takve i takve. Međutim, Leone nije zadovoljan tim portretom jer kaže ja već 7 godina nosim ideju tvog portreta Beatrice. On ju zove njezinim pravim imenom, ne ovim redovničkim. Najprije sam te vidio u crnini, ali sad te vidim u ovom dominikanskom kostimu. Taj ti divno pristaje kao kakvoj gospođi iz Trečenta. Ti si feudalna dama i tako. On ima neki svoj zamišljaj, ali tu vidimo kako on gleda na slikarstvo. Dakle, nije važno slikati realno, nego kako ja vidim osobu koju slikam i zapravo on govori o njoj. Međutim, prilazim naš Fabrici, onaj bratić Ignjatov, 69 godina i on je zadovoljan silno tim portretom, kako je to divno. I on ju pita, Angelika, pa koliko je već godina prošlo, 9 godina od tog portreta i kaže, pa ti si bila u Šangaju. A ona kaže, u Hong Kongu ilustrisime, u epidemiji špitalu, bila sam pune 2 godine, tamo smo imali lepra i tifusa. Ovo je jako važno, zašto ovo čitam, lepra je kuga. Naime, ona očito kad je otišla u samostan, otišla je u Hong Kong liječiti tamo siromašne ljude kao redovnica. Što nam to govori? To nam govori prvo da su oni jako imućni ljudi i putuju svakamo, a on mislio da je bila u Šangaju, ali vidimo da ju je slika, on pita tko je bio autor ovoga portreta, a kaže taj Ferenci je napravio taj portret, a taj Ferenci je bio silno ugledan i skup slikar, kojeg je ona naručio njezin pokojni suprug da nacrta zapravo Angelikin portret, a ne znajući da će se on nedugo nakon toga ubiti. I Fabrici pita Leone, a pa što ti misliš o tom portretu? Ove kaže, ja ne mislim ništa o tom portretu, to uopće nije nikakav portret. Dakle, Leone malo iz visoka nastupa i tako dalje. I oni tu razgovaraju po portretu, ali ono što sad ide u toj raspravi jest tema koju možemo izdvojiti, što zapravo treba označavati, kakav treba biti portret osobe. Jer kaže, to nije kriv portret, nego što ona više nije ona od prije 10 godina. Jer je Angelika gleda sebe tamo i pita se, jesam li to ja? I vraćamo se na onu prvu rečenicu, što je zapravo spoznaja? Tko smo zapravo mi? Ona više nije ona sjajna, divna dama kakvu je slikar Ferenci naslikao. Tako da o tome se radi. Oni razgovaraju što je zapravo čovjek. Može li slikar uhvatiti bit čovjeka? Leone smatra da može. ako se jasno drugačije postavi i ako se slika ono što on zapravo jest, a samo ne trenutak. I on komentira žensku ruku, a kažu inače umjetnici i slikari da se najbolji slikar vidi upravo po tome kako naslika ljudsku ruku, jer je to kao najteže naslikati. I on baš to komentira. Zar može tako izgledati jedna ženska ruka s lepezom? Tu se osjeća tuba, ulje, to se sve lijepi kao smola i tako dalje. Tu su prsti neizdiferencirani kao marcipan, pa onda frizura, dakle vrlo je kritičan prema svemu tome i nisu baš zadovoljni time kako on govori. I Angelika skreće pozornost na obiteljske portrete i sad kreće kako se šetaju tim salonom, promatraju obiteljske portrete koji vise na zidovima. Ovdje je jako puno njemačkog jezika, tako da doista je problem čitati, ali prijevodi su uvijek ispod i govore o njihovim precima. Kaže, pa to je bila Ludviga Glembajeva, kao se utopila zbog onog talijanskog slikara. Ma ne, kaže Fabrici, to je stara Foringaševica, mi smo već od njih ukuhavali one njihove non plus ultra i tako dalje. A kaže, i zadolaze do drugoga, kaže, pa zašto ovaj nosi crkvu u ruci? Dakle, imaju portret i taj njihov predak nosi crkvu. To je Franc, taj je zgradio novu remetinečku crkvu. Ali zašto ovaj drži lokomotivu? Fabrici. A kaže, pa to je Franz Ferdinand Glembaj, taj je izgradio željeznicu, peta Čakatornačkanjiža. Kaže, sve to on zapravo izgradio. Kaže, stari je nezahvaljena je 100-godišnja majstorska povelja mog pokojnog oca. On je bio čak vicedirektor Južne željeznice i potpredsjednik Bečkog gospodarskog kluba, taj njihov predak. Dakle, vidimo da su tad još bili jako, jako moćni. I kaže, Leone, ja sam još bio dijete i sjećam se da nam je tante Marijeta pričala da je ovaj znao kod pokera varati. Ovi svi, sad vidimo odmah, svi nabraju lijepe stvari. Ovo kaže, ma, pričali su mi da je znao varati. A ovaj mu kaže Fabrici, ma dobro, pa ti sve, ti imaš uvijek neke prenapete dosjetke. On je tamo nešto lijepo, on na sve to kao pokvari. Negativan je o svemu. I ovaj kaže, a što misliš ilustrisime, zašto ovaj Glembaj drži vagu u ruci? Pa to je cehovski simbol, vaga. On je vagao i trgovao čitavog svog života, jer je to kao ceh vaga. A kaže Leone, da, on je vagao čitavog svog života. To je mene još kao dečka uvijek zanimalo kako je to da je ovaj vagao tako da drži vagu koja je prevagnula. A poslije sam se dosjetio, to je prvi Glembaj koji je vagao krivo. Zapravo, Leone je kao duhovit, ali jako ih pecka sve. I vidimo da zapravo stalno negativno gleda na njihovu obiteljsku prošlost. I kaže Fabrici, svi su ovi Glembajevi radili i stjecali u prilikama težima nego što su današnje. Daleko je od onog Glembaja s vagom u ruci do tvoga gospodina oca, pravog i tajnog savjetnika, kao što smo jutros čuli na svečanoj sjednici trgovačke komore, zapošljava i hrani više od 10.000 glava. Znači, Glembaj ispod sebe ima 10.000 zaposlenih, to je ogromno, i danas je to ogromno, a kamoli ne u ono doba. I kaže, a kako je to? Ovaj kaže, ma ne, ja nisam... Vama su još uvijek zdravice od banketa u glavi, vi to deklamirajte. Ja nisam nikakav jubilarac, ja sam u ovoj kući prolaznik. Ovo je važna rečenica. Meni ove slike govore stvari mnogo tamnije od jedne zdravice. I to je identitet, on ne želi biti Glembaj. Vi gledate sjajne pretke, ja ne, kaže on. Za vas ovaj Glembaj drži u ruci crkvu, za mene krvavi nož. Kako za koga? Ja sam rekao što sam čuo, da je ovaj varao na kartama, da ovaj krivo vagao. I se kaže njemu, pa to su sve Barbocijeve legende, ali zapravo ja sam je već spomenula, Barbocijeva legenda kaže da su svi ubojice varalice i Leone je sad već nervozan i kaže, pa dobro, ali zar ne možeš to poricati, Alice, pa zar se nije utopila, pokojni Ivan, zar nije pao s trećega kata? A kaže, pa to je bio nesretni slučaj. Ma dobro, ali svi Glembajevi treće, četvrte linije, svi Agrameri, Baločanski, pa vi Favricijevi, sve to prokleto i degenerirano. Dakle, on kaže, cijela ta obitelj, stalno su neki problemi i uvijek su neka ubojstva, samoubojstva, nešto prokleto je u svemu. Kaže Fabrici, došao je nakon 11 godina prvi put u svoj vlastiti roditeljski dom i vlada se tako napeto i nervozno i čini sve nas zapravo nervoznima, djeluje zarazno na nas i nešto im baš to ne paše. I Fabrici pokušava s Angelikom uspostaviti nekakav drugačiji normalni razgovor i sad dolazi, priključuje im se drugi, dolazi nam naš Puba, ovaj mladi odvjetnik obiteljski, i započinje priču, odnosno razgovor o slučaju kad je Barunica Castelli svojim četveropregom, vozeći se gradom, ubila, odnosno pregazila staru radnicu Rupertovu koja je poginula od toga, i Puba kao njihov odvjetnik traži da se obitelj očituje što on treba učiniti s tim. Kaže, znaš li ti da je socijalistička štampa najavila novu kampanju u slučaju Rupert Sanjeg? Kaže, mi moramo nešto učiniti. Jučer je na sprovodu one luđakinje došlo do kravala i do strke, pa je policija morala uredovati. Svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica. A vi ovdje šampanjizirate i gospođa Barunica svira svoju Monšajn sonatu, a tamo vani se svašta događa. Naime, Barunica je oslobođena svake krivnje na sudu vezano uz prometnu nesreću, možemo tako reći, kad je pregazila tu staru radnicu, jer nije namjerno pregazila i tako. Međutim, poslije se dogodilo to da je nevjenčana snaha te stare radnice, koja je bila i trudna, imala je dijete, došla moliti Barunicu Castelli, zvonila je danima na njihova vrata da joj Barunica samo kupi šivaču mašinu, jer ona mora od nečega živjeti, a sad i nema stare Rupertice s kojom je ona živjela, a sin od te Rupertice je također umro. Dakle, i ta žena je ostala sa svojom svekrvom koja je opet umrla i ona nema kamo, nema kako zaraditi za svoj život. I ako bi joj Barunica Castelli, koja je inače predsjednica dobrotvornog društva, kupila tu šivaču mašinu, njen život bi bio spašen. Dakle, i sad ta žena, kad je rekla, sluga je rekao, ne, nemate vizit kartu, ne možete doći do Barunice, i ta žena se susrela se s Leoneom, sad malo ću sažeti ovo. Leone je vidio nju na vratima i rekao je, i ona njemu sve to ispričala, i Leone je kaže, bolje da se bacite, jer Barunica vas neće primiti bez vizit karte. Leone je bio zapravo vrlo okrutan i ta očajna žena nije mogla shvatiti njegov cinizam i ona je doista se popela na Glembajevu kuću na treći kat i bacila se sa prozora njihove kuće. I zato je na njezinu sprovodu zapravo, kad kaže socijalistički taj dio, kaže, svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica, znači to je ta radnička klasa, jer su znali gdje se ubila, kako i zašto, i tražili su da se to na neki način sve ponovno otvori, kako je njezina svekrva pregažena i tako dalje. I sad oni o tome razgovaraju. Puba kao odvjetnik njihov je jako nervozan i on traži da mu daju direktivu, upute što da

0: u trgovini postoji zapis, plaćeno, pošta je zaprimila, odnosno morali su je dostaviti, mi smo spašeni i tako dalje. Međutim, Leone kaže ne, ne želim da se moje nešto što sam ja učinio iz nekakvih svojih čudnih obzira, ne želim da se to uzima za takav način. I sad uglavnom, oni ovdje su svi zgroženi kako on to sve govori i kaže Silberbrand njemu, to je ovaj ispovjednik, ali sad on je slušao i Leonea, znači uvijek je netko nekoga sluša, kaže njemu Silberbrand, ali nije to baš tako, Leone, kako ste vi rekli. Vi ste njoj na to rekli, neka skoči kroz prozor, a ona je rekla kao Boga vas molim, ona je plakala. Ali ja sam to čuo, gospodine doktore, kaže Leone, ma dobro, ona me molila kao Boga. Dakle, vidimo da ni Leone baš nije ispričao najtočniju verziju, on je njoj rekao doslovno toj jadnici, bolje da skoči kroz prozor jer je barunica neće primiti. I sad se ovdje vidi kako Leone ne može ni razumjeti snagu svoga cinizma kad je čovjek očajan. Lako je njemu možda u obitelji prosipati žuč, ali ova žena jadna doista je to napravila. Kaže, ali kad ste već u toj stvari igrali ulogu detektiva, kažem Silberbrandu, trebali ste bolje prisluškivati, dragi moj velečasni gospodine. Ja sam tu ženu molio neka bude pametna i prije svega neka se zaludu ne ponizuje. I ja sam joj rekao da napišem molbu dobrotvornom uredu. A ona mi je rekla da je već 4 takve molbe predala. I ja sam zapisao molbe, brojeve tih molbi. Sad on kaže 13707142222. Dakle, ta žena je 4 molbe predala na dobrotvorni ured i ništa. Dakle, sad vidimo da ovdje se stvar zakomplicirala kad se uključio Silberbrand. Međutim, Silberbrand silno brani barunicu Castelli i kaže da nije pristojno da Leone tako je svoju majku, jednu tako finu gospođu dobrotvorku, na neki način optužuje. Kaže, ona je na očigled svih nas posjedjela u 24 sata od brige od svega toga i nije lijepo da se tako ponaša prema njoj. I završetak ovog čina se odnosi na vrlo žučnu svađu između Leonea i Silberbranta. Nama još uvijek nije jasno zašto su tako, zašto Leone na njega toliko je nervozan, izaziva u njemu nekakvu nervozu. I ne samo ovo što ga je prisluškivao, što se događalo, nego u jednom trenutku kaže, ne znajući da Leoneov otac stoji iza njega, on njemu kaže da bi trebao malo pripaziti što govori, jer on ima i pisma jednog mladića s Komraka, koji je bio zapisničar u tom dobrotvornom uredu, koji se ubio, odnosno objesio prije mjesec dana. A taj mladić je ostavio pismo koje je dospjelo Leoneu u ruke, gdje mladić u tom svom pismu optužuje barunicu Castelli, odnosno zbog nje se i ubio jer je ona bila s njim u intimnoj vezi. Taj mladić imao samo 20 godina. Međutim, Silberbrand je zgrožen i kaže, kako možete govoriti tako o jednoj majci, o jednoj dami, gospodine doktore i tako. A kaže, Leone, vrlo jednostavno, imam baruničino pismo tu u džepu. I ovaj Silberbrand ne može to podnijeti, kaže, to me ne zanima. I Leone kaže, čudim se, kad netko stoji u intimnim vezama s jednom damom, onda bi ga trebalo zanimati što ta dama radi. I mogli bi posjeti vaši biti malo diskretniji preko noći, barem dok imate goste u kući. Silberbrand se na to zbuni, kao bljedje dršće, ne razumijem što govorite. Međutim, Leone ne zna da otac njegov stoji iza njega i sve to sluša i kaže, uostalom laku noć nakon što je sve to izgovorio, Silberbrand je nemoćan, ne može ništa napraviti, Fabrici isto tako, svi su čuli što je rekao, optužio je barunicu Castelli da ima ljubavnički odnos sa Silberbrandom, nitko ne može ništa, Leone je otišao, njegov otac Glembaj uzeo je viski sa stola, iskapio ga je, u daljini se čuje grmljavina, to je sad važno, dakle to nam je prva grmljavina i Glembaj kaže, čuješ li Fabrici, grmi, čuješ li, to su bila moja križa jutros, grmi, ja sam osjećao da se nešto sprema. Ide do otvorene terase i sluša grmljavinu zavjesa, kraj prvog čina. Dakle, ova rečenica njegova, ja sam osjećao da se nešto sprema, vezano je uz vjerojatno njegovu reumu pa osjeća promjenu vremena, ali zapravo u dramskom Ovo je početak napetosti koja će se nastaviti u drugom činu, jer je Glembaj itekako dobro čuo što je njegov vlastiti sin rekao, odnosno optužio njegovu drugu suprugu Charlotte Castelli Glembaj da ima ljubavnički odnos sa Silverbrantom, ali ne samo s njim, nego i sa ovim mladićem s Komrakom. I to je prvi čin.
1: To nam je bio nagovještaj prave drame.
0: Da, imali smo sve što smo i zapravo najavili, grmljavinu, da, i vrlo dinamične dijaloge. Teško je začitati ovaj prvi čin, moram reći, možda je najsloženiji. Drugi je malo jednostavniji i mislim da će nam biti jednostavnije ga proći.
1: Dobro, to je onda to za ovu emisiju.
0: Tako je.
1: Hvala svima koji ste nas pratili, bili s nama. Idemo dalje, vidimo se u novoj epizodi. Do tada vas pozdravljaju profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušac.
0: Pozdrav!

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Lav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra, na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
0: Ne prestaju izgredi uoči sutrašnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta, a jučer su u Splitu uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja.
1: Za svih 19 uhićenih nizozemskih državljana sutkinja Splitskog prekršajnog suda donijela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
0: Omiški požar odnio je, nažalost, i 5. žrtvu. U splitskom KBC-u umro je 70-godišnji muškarac. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno na liječenju. U zagrebačkim bolnicama još su 2 osobe. I danas je gorjelo u Hrvatskoj. Požar koji je zahvatio šumu i nisko raslinje na otoku Jakljanu pod kraj Dubrovnika proširio se zbog jake bure koja otežava gašenje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Na terenu je 25 vatrogasaca koji će ondje ostati cijelu noć, a ujutro stižu i kanaderi koji danas nisu mogli gasiti zbog jakih udara vjetra. Jakljan je inače otok koji nije naseljen.
2: Znači, kad se požar krenuo, jaka bura, baš jaka bura, cijeli dan je još uvijek puše. Tako da ga je raširila, teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom, imamo 2 vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali teško sad radimo, probijamo sa jednu trasu, ako uspijemo, kanaderi su nam bili došli, ali ne mogu raditi zbog jakog vjetra, tako da su kad su došli, povukli su se na zračnu luku, pa se ponovno vratili, ali opet nisu mogli raditi. Spjeva trugacica je sad na Jakljanu i ostaći večera cijelu noć, ujutro idemo sa kanaderima ako bude moguće i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko. A ujutro očekujemo evo smirenje i ja se nadam da će i avioni da ruke, tako da oni vrhe zbiju, a da mi idemo sa cijevima, jer evo probivamo se sa cijevima da ga koliko toliko zustavimo, da ne pređe s ove jedne strane na drugu, ako uspijemo večeras da ne prebaci na drugu stranu brda.
1: Požar koji je oko podneva planuo u tvrtki Kali Tuna na otoku Uljanu lokaliziran je oko 17 sati, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Vatra se nije proširila izvan otvorenog skladišta, gorjelo je nekoliko slojeva ribarskih mreža, paleta i materijala za plastificiranje brodova. Dok je bager raskopavao naslage zapaljenog materijala, vatru su gasili DVD-ovi s otoka Ugljana i Pašmana, te vatrogasci iz Zadra. Pripadnici DVD-a Kali ostaće dežurati cijelu noć.
0: Kronika dana. U Ministarstvu gospodarstva potpisan je ugovor kojim turska grupacija Kuzey Stars Shipyard preuzima 97% pulskog brodogradilišta Uljanik brodogradnja. Iva Rogić Ivaničak.
3: Tursko brodogradilište u prvom je krugu kupoprodaje ponudilo najbolju cijenu, 12 milijuna eura, te na taj način postalo većinski vlasnik u Uljaniku, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
3: Dodaje i kako Kuzey Star Shipyard nije nepoznanica za Hrvatsku. Prošle su godine nadograđivali LNG brod te povećali kapacitete na tom brodu.
4: Do danas je u hrvatsku brodogradnju iz državnih sredstava uloženo oko 710 milijuna eura. Došli smo do točke preokreta kada više nećemo spašavati brodogradilišta, kada će ta brodogradilišta doprinositi i ekonomiji i punjenju državnog proračuna.
3: Da ćemo sve od sebe da Uljanik, koji će 9. prosinca napuniti 170 godina, radi još 170, rekao je predsjednik uprave turske kompanije.
5: Danas smo jako sretni jer smo Uljanik, koji ima tradiciju od 170 godina, preuzeli u svoju Kuza i Star grupu i sretni smo što ćemo održati tu tradiciju.
3: Potpisivanjem ugovora otvoren je put novom vlasničkom razdoblju Uljanika, koji nastavlja svoju dugu brodograđevnu tradiciju.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti i prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju zbog utrka, a mogu biti kažnjeni i novčano do 5000 eura. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina daju romobile također će biti novčano kažnjeni. Marina Rak.
6: Svrha izmjena zakona nije naplaćivanje više novčanih kazni, nego spriječiti stradavanje građana, objašnjava predložene promjene ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prošle godine u prometu poginula 261 osoba.
7: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura.
6: Pomoćnik načelnika uprave za javni red i sigurnost Tomislav Gulan posebno izdvojio nekorištenje pojasa.
8: Analiza je pokazala da od ukupnog broja poginulih pola u godini 2025. nisu koristili sigurnosni pojas. Dakle, jedna jednostavna radnja spasila bi život.
6: Nakon što su se u javnosti pojavile snimke ilegalnih motookupljanja i utrka te driftanja, najavljuju se drastične novčane kazne, ali i zatvorske.
7: Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Kazna od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
6: Električni romobili uskoro će se morati označiti, odnosno pregledati, a roditelji koji djeci mlađe od 14 godina omoguće upotrebu romobila platit će i do 3000 eura.
7: Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima. Povećavamo kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje na 100 eura.
6: A ako netko parkira vozilo i time blokira cestu, nogostup, pristup osobama s invaliditetom ili prolazak žurnim službama, te tako ugrožava prava i sigurnost drugih građana, kazna bi trebala biti i do 300 eura.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Ivica Krišto.
9: Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za novorođeno ili posvojeno dijete najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
10: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34.000 korisnika.
9: Promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Alen Družić.
11: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
9: Družić je najavio da će se pregovori sa sindikatima javnih i državnih službi o dodatku kolektivnom ugovoru, to jest plaćama i materijalnim pravima, nastaviti u ponedjeljak. U Sabor se šalju izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da će to omogućiti.
12: Pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak.
9: Vlada je donijela i program potpore poljoprivrednicima za ulaganje u skladišta za žitarice i uljarice vrijedan oko 10 milijuna eura.
0: Na sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu predstavljeni su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na području Gospića i prema njima su hrana i voda na tom području sigurni. Zaključeno je i da istraživanje treba proširiti na meso, mlijeko, jaja i stočnu hranu jer ti proizvodi nisu obuhvaćeni dosadašnjom analizom. Uzorci su inače uzeti u neposrednoj blizini odlagališta otpada od ljudi koji za svoje potrebe uzgajaju voće i povrće, objasnila je državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je što se analiziralo.
13: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmij i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
14: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. I predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja.
1: Ličko-senjski župan Ernest Petri procijenio je da bi ukupni troškovi sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću mogli biti veći od 50 milijuna eura, izvijestila je Ličko-senjska županija. Naveo je kako su mjerenja na lokalitetu Silosa tijekom vikenda pokazala da nema prekoračenja propisane dnevne granične vrijednosti lebdećih čestica, te je najavio da će se kakvoća zraka pratiti još godinu dana. Na vijećničko pitanje o stanju odlagališta otpada u Podumu kod Otočca, županijski pročelnik za zaštitu okoliša Mario Barković odgovorio je da se od 21. rujna ondje više ne odlaže otpad, nego se usmjerava u Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora.
0: U Hrvatskoj se trebaju ubrzano graditi energane, smatra ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je u središnjem dnevniku HTV-a govorio o tome kako otpad iskoristiti kao sirovinu. U Europi ima na stotine energana, u Hrvatskoj nijedna, pa gdje bi se one mogle graditi? Ministar Šušnjar.
15: Gradovi Zagreb, Rijeka, Osijek i Sisak imaju razvijenu toplovodnu mrežu. Ukoliko ćemo proizvoditi toplinu, to su najpogodnije lokacije za izgradnju takvih energana, pa možda i u svim tim mjestima, jer znamo koje količine otpada proizvodimo. Jedino u Republici Hrvatskoj ne postoji takva energana, u Europskoj uniji ih postoji 500. Gledao sam na, ne znam sad kojoj televiziji, prije koji dan, reportažu iz Beča, gdje se na vrhu takve energane su pčele u košnicama koje proizvode med. Znači, ako to nije škodljivo za život pčela, koje su najosjetljivije, i vidjeli smo kakvi pomora smo svjedočili kod nas zbog primjene različitih tvari, pesticida i to, a žive na takvim energanama, onda je to dokaz da to nije škodljivo. Oni ih imaju par, proizvode toplinu. Svaka nova energana znači manji račun za naše režije, manji račun za naše građane i povećanje životnog standarda. Otpad nije otpad, otpad je gorivo. I tako ga tretira cijeli svijet, cijela Europa, i mi moramo hitno poduzeti korake za izgradnju takvih energana i mi to već pripremamo.
0: I dok su energane projekt za budućnost, još se čeka kako će završiti slučaj Gospić s obzirom na tisuće tona dovezenog i uvezenog opasnog otpada. U svakom slučaju, saborski će zastupnici sutra raspravljati o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, nazvano ekocid, za koje je predviđena zatvorska kazna od 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora bez mogućnosti za starijevanja.
16: Kronika dana.
1: Izmjenama zakona o sportu, Crna Gora utrla je put promjeni imena bazena u Kotoru, što je jedan od hrvatskih zahtjeva u rješavanju pitanja dviju država, pišu mediji u Podgorici. Naime, bazen nosi ime vaterpolista koji je prema tvrdnjama bivših logoraša bio čuvar u logoru Morinj, gdje su bili zatočeni mnogi Hrvati. Izmjena zakona o sportu predviđaju da se sportski objekti mogu nazivati prema osobama o čije je smrti prošlo najmanje 40 godina, a u ovom slučaju prošlo je tek 26, što znači da će bazen u Kotoru prestati nositi ime Zoran Džimi Gopčević.
0: Višegodišnji europski proračun za razdoblje od 2028. do 2034. glavna je tema ovog tjedna u Briselu. Sutra se okupljaju čelnici zemalja članica Unije na sastanku Europskog vijeća, a o tome koliko će novca i kako biti raspoređeno razgovara se i na Europskom tjednu regija i gradova. Oni su naime zabrinuti da bi kohezija i regionalne politike mogle dobiti manje pozornosti. Iz Brisela se javila Anabela Lajkauf.
17: Pregovori o tome koliko će Europa imati novca na raspolaganju u idućim godinama, te na što će on biti potrošen, nisu lagani. S jedne su strane takozvane štedljive zemlje predvođene Njemačkom, koje traže dodatne rezove. S druge, prijatelji kohezije, politike koja je mnogim zemljama, uključujući i Hrvatsku, podignula razvijenost. Sad je u opasnosti da se natječe s drugim prioritetima, a predsjednica Europskog odbora regija, Kata Tuto, ističe.
18: Ideja Europe regija je razmontirana ovim prijedlogom proračuna. Sve prelazi na nacionalnu razinu. Kohezijska politika premještena je u ruke država članica, da bude još jedna stvar na njihovim listama zadataka. Nema jamstva da će od nje profitirati sve regije, a upravo je kohezija dio mehanizma jedinstvenog tržišta. Nastavit ćemo s borbom.
19: So we will keep up pushing back.
17: Europski odbor regija ima potporu Europskog parlamenta, čija predsjednica Roberta Metsola kaže.
19: The European Parliament's position is clear.
18: Stajalište Europskog parlamenta je jasno. Moramo ojačati obranu, konkurentnost i ulaganja. No to ne možemo učiniti na štetu regionalnog razvoja. Zbog toga tražimo da kohezija ostane odvojena politika sa vlastitim jakim proračunom.
19: And robust budget.
17: Predsjednik Europskog vijeća Alberto Costa, nekada i sam regionalni čelnik, bio naime gradonačelnik Lisabona, ističe pak da Unija treba proračun koji će odgovoriti na izazove povijesnog trenutka u kojemu živimo, uključujući i potporu koheziji i poljoprivredi, jer upravo su to, kaže, stupovi razvoja i napretka.
20: Nastavit ću ohrabrivati sve uključene u pregovore da to čine sa osjećajem zajedničke odgovornosti s ciljem njihova dovršetka do kraja ove godine. To je ključno kako bi idući proračun postao operativan početkom 2028. jer svako će odgađanje imati utjecaja na živote sviju nas, pa i gradova i regija.
17: Irsko predsjedništvo je prošle subote u takozvanoj pregovaračkoj kutiji predložilo rezove u proračunu, no koheziju i poljoprivrednu politiku za sad nisu dirali. Ipak nema jamstva da će tako i ostati, a hrvatska povjerenica u Europskoj komisiji Dubravka Šuica za Hrvatski radio kaže.
21: Moram izraziti svoje nezadovoljstvo oko globalne Europe, gdje je naš proračun smanjen za 16%, a istovremeno govorimo i zalažemo se da želimo biti geopolitički faktor. Ja se nadam da će se to promijeniti do kraja pregovaračkog procesa, ali u svakom slučaju sad je to u rukama kolegislatora, to su parlament i vijeće. Vjerujem da će se čuti hrvatski glas.
17: Do kraja godine Europsko vijeće sastaće se nakon novotjedne rasprave još dva puta, s velikim zadatkom donošenja političke odluke koja će odrediti kako će izgledati Europa i njezina budućnost.
0: Papa Lav XIV. Probao je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što su mu jučer zbog karcinoma uklonili dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitva je za papin uspješan i potpun oporavak upućene su iz misnog slavlja na trgu Svetoga Petra, na kojoj su sudjelovali mnogi hodočasnici.
22: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
23: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti, da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
0: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva upozorenja saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlink, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao je ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikovčić.
18: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i stotinama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
18: Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora, objašnjava britanski stručnjak iz Chatham House-a Mark DeVore.
3: If this report is...
2: Ako je to izvješće istinito, da je ograničena brzina rada Starlinka, to znatno narušava sposobnost Ukrajine da se brani. To doduše ne utječe mnogo na sposobnost Ukrajine za napade na ruski teritorij, ali ometa sustave za udare srednjeg dometa do 350 km, koji su bili ključni za ometanje ruskih ofenzivnih operacija.
18: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov tvrdi da o ograničenjima Starlinka nema informacija.
2: Ne znamo što su Amerikanci učinili, nismo dobili nikakve informacije od predstavnika Maskove tvrtke, ani od predstavnika režima u Kijevu. Čuli smo samo izjavu predsjednika Trumpa da se američka pomoć Ukrajini nastavlja.
18: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
2: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini i to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
18: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
2: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Razmatramo i druge mogućnosti potpore.
18: No, Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
1: Studentski prosvjedi u Tirani, potaknuti nezadovoljstvom u visokom obrazovanju, pretvorili su se u nasilje. Nekoliko stotina prosvjednika počelo je bacati cigle i kamene ploče. U neredima su oštećene trgovine i banke, a prema medijskim izvješćima prosvjednici su ušli i u sjedište gradske uprave. Policija je protiv njih upotrijebila vodene topove, suzavac i palice. Prosvjedi se događaju u kontekstu šireg pokreta u Albaniji poznatog kao Flamingo revolucija, koji je potaknut zbog planiranog turističkog projekta u području lagune Narta, povezanog s investicijama Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Trumpa. Više od 300 tisuća radnika, uključujući medicinske sestre, doktore, učitelje i državne službenike, štrajkalo je diljem Republike Irske. Štrajk se provodi zbog spora o plaćama između radnika u javnom sektoru i irske vlade, a sljedeći je prosvjed planiran za tjedan dana. Irski ministar javne potrošnje rekao je da je odluka o štrajku duboko razočaravajuća, te da će izazvati velike poremećaje u gospodarstvu zbog tisuća otkazanih bolničkih pregleda i zatvorenih škola. Organizatori ističu da je dijalog s državnim poslodavcima u zastoju zbog nespremnosti vlade da na početku pregovora rješava mjere vezane za troškove života.
0: Na gradskom groblju u Rodnim Vinkovcima pokopan je rock glazbenik Goran Bare. Uz njegovu obitelj, mnogobrojne poštovatelje i glazbenike, na posljednjem ispraćaju bio i profesor Slavko Sakoman, koji je Gorana Baru dobro poznavao.
4: Jako sam cijenio njega i kao osobu, pogotovo onu unutrašnju osobu, koju nije baš pokazio prema van, jer je dosta bio kratak na riječima, izričajima. A potpuno bio predan glazbi, glazba bila njegov život, njegov smisao. I bio je u tom poslu izvrstan. Teško mi je u svakom slučaju. Bili smo se jako dobri, bliski.
5: Legenda bio i ostao, naš Vinkovšan, nikad zaboravljen.
24: Svoj život, njegov život, njegove pjesme, njegov izričaj, teme koje je pjevao. To sve ostaje.
25: Goran Bare ostavio je poruku svima ostalima, koja bi bila gdje je nestao čovjek. Moj susjed je, ponosan sam na njega što sam njegova susjed. Sada je tu došao kod svoje Mirjane.
26: Sport.
0: Sanja Žegerfrljuk.

0: Hrvatske televizije, početak je u 21 sat. Bivši reprezentativac vatrenih Branić Mate Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 te Ivor Ban koji je svladao Slovaka Pisteja 4-0 u setu. Ispravka zbog tehničke pogreške, slijedi drugi dio sporta. Sutra europske utakmice igraju Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht. Luka Ivanušec ističe.
1: Moramo dati sve od sebe, moramo se odužiti ljudima koji će doći ovdje i pokazati se u najboljem svjetlu. Mislim da smo to dužni sebi i dužni smo svim navijačima koji će doći na stadion.
0: Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Mikele Šego.
2: Respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a atmosferu već smo puno puta pričali o tome, ona je tu odlična.
0: Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Bivši reprezentativac vatrenih Branić Matej Mitrović novi je igrač Zagrebačke Lokomotive, a Nenad Bjelica novi je trener turskog prvoligaša Samsunspora. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka. Vladimir Horvat.
3: Nakon teškog poraza protiv Olborga prije tjedan dana, Zagreb je u Hernigu pokazao sasvim drugo lice. Prvih 18 minuta nijedna momčad nije imala više od pogotka prednosti, ali tada Olborg radi seriju 3-0 i odlazi na plus 3, uskoro i na plus 5, a Zagreb na odmor odlazi sa zaostatkom 19-15. Početkom drugog dijela Zagrebaši su stigli na samo minus 2, ali Olborg ponovno pojačava i vrlo brzo odlazi na plus 6. Nešto više od 7 minuta prije kraja Danci su imali plus 5, ali Zagreb se nije predavao i 2 minute prije kraja stigao na samo pogodak za ostatka. Uslijedila je uzbudljiva završnica, a utakmicu je presudio pogodak Munka 15 sekundi prije kraja za 34-32. Do kraja susreta Bjelavski je svojim 7. pogodkom samo ublažio poraz za konačnih 34-33.
0: Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo pojedinačnog turnira izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban, koji je svladao Slovaka Pisteja s 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac pobjedama nad Ukrajinkama. Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Ćosić. Hrvatska više nema predstavnika u parovima. U osmini finala poražene su Rakovac i Arapović, zatim Gačina i Ban, te Leon Benko s Čehom Brhelom. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa Kupa od Trepča 78-69, a u domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobjedila Škarljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
4: Vremenska prognoza.
5: Krunoslav Mikic.
6: Tijekom srijede je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano. Više je oblaka bilo u zapadnim krajevima unutrašnjosti gdje je ujutro mjestimice palo i vrlo malo kiše. Ponegdje je u kopnenim predjelima pritom tijekom jutra bilo i magle. Kasno poslije podne na oblaka se pomaknula od središnjih krajeva Hrvatske nad dio Slavonije. Vjetar je u unutrašnjosti bio većinom slab, od sredine dana mjestimice na istoku umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je puhala bura, na jugu je ona bila jaka, a na dubrovačkom području i olujna. Oslabjela je do sredine dana, a ponegdje je na moru popodne zapuhao sjeverozapadni vjetar. Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima bila od 14 do 18 u većini kopnenih krajeva, te između 19 i 23 Celzijeva stupnja na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. I sutra će na Jadranu biti većinom sunčano. U unutrašnjosti se očekuje promjenljiva naoblaka, osobito u prvome dijelu dana, pri čemu u jutarnjim satima ponegdje valja računati i na maglu. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će i dalje puhati bura, slaba do umjerena, ponegdje s jakim udarima, osobito na jugu, a poslije podne će kao i danas mjestimice zapuhati sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura očekuje se na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će u unutrašnjosti većinom između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva.

0: dana.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Uoči utakmice u Splitu uhićeni hrvatski državljani, a Nizozemci kažnjeni zabranom dolaska na Poljud. Izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama predlažu se mnogo oštrije kazne. Brodogradilište Uljanik prodano turskoj tvrtki. Papa Alav 14. dobro se oporavlja nakon operacije karcinoma na plućima. Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

1+1. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večera su mi sina posjela gostom je Denis Marion iz udruge Sumsi. U stvari oni su savez. Govorit ćemo o akciji, dajte nam 5 minuta. Odmah se vraćam i o drugim potrebama i problemima osoba s invaliditetom. Denise, prije svega dobro večer.
1: Dobro večer i vama i gledateljima i testi gledateljicama, slušateljicama i slušateljima.
0: E, tako je, opet si se zbunio, nismo televizija, nego smo radio. Ali dobro, sve ti je oprošteno. Kako je prvo rekla akcija, dajte nam 5 minuta, odmah se vraćam vezano s parkirna mjesta.
1: O stvari ovako, to je bila akcija koju je organizirala naša kolegica Tatjana koja vodi Spinalne ozljede Zagreba, kako sam ja matični, kako je moja matična udruga Spinalne ozljede Zagreba, budući sam i sam sa ozljedom pičmene moždine i leđne moždine, onda mi je to matična udruga. Sam samim tim upravnom odboru, pa evo imam i neki renome da kažem nešto o tome. Svi smo se angažirali, dosta nas koliko se moglo, to su u praksi većina nas koji smo u lisim kolicima. Dobro je proteklo, tim više što su se, moram pohvaliti u stvari iskreno ljude iz samog poglavarstva grada Zagreba, koji su se odazvali, koji su sami probali sjesti u kolica, koji su podržali akciju i koji su probali napraviti tu jednu rutu po ruti koja bi teoretski trebala biti pristupačna, onda kad sjedneš u kolica i prelaziš preko tih rizola gore dole, shvatiš da to nije baš tako jednostavno kao što se čini kada arhitekt ili projektant to radi. Ono što je najveće i najveća važnost same akcije je to što je već postalo groteskno i smiješno koliko ljudi zadnjih 10 godina, mogu slobodno reći, kad dođete negdje i nema parkirnog mjesta za osobe s invaliditetom ili neko parkiran, pa čekate, taj neko naravno nema oznaku. I onda kad napokon dočekate, on kaže, ma evo ja sam stao samo na 5 minuta, je to da i naziv taj, evo, samo 5 minuta.
0: Da, njega nema sad vremena. Ali imamo mi još jednu stvar kod parkinga koja je problematičan, to je kad osoba s invaliditetom dođe s autom, mora staviti pored auta kolice da se može prebaciti. Često to drugi vozači ne primijete.
1: To je jedan problem koji se posebno ističe, nažalost, evo tu moram malo kritiku u gradu Zagrebu dati, u drugim gradovima je to manje izraženo, a to znači da ona, tako reći, obična parkirna mjesta imaju sasvim drugačije mjesto, to je drugačije su širine, normalno s razlogom, od parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom koje su s razlogom šire za tih, ako se ne varam, 80 cm, koliko i treba biti. I ako vi sad samo obično parkirno mjesto prenamijenite, precrtate, stavite žutu boju i znak invalidskih kolica na njuh, to nama u kolicima apsolutno ništa ne znači, ko da nam ga niste dali, jer ćemo stati tamo, a s obje strane ćemo imati 30-40 cm, nećemo moći izaći ne samo s kolicima, nego ni sa hodalicom, ni teže pokretne
0: osobe trebaju,
1: sa štakama i tako
0: ni majke s djecom i tako dalje.
1: Tako da parkirno mjesto koje nije po svim gabaritima široko, on se ne može zvati parkirno mjesto za osobe s invaliditetom. Evo, to je ono naš zaključak.
0: Dobro, a sad idemo na još jedno moje pitanje. U kakvom su položaju danas osobe s invaliditetom po tvom mišljenju? Je li bolji položaj ili gori, ili smo dosegli nekakav, ajmo reći, viši nivo, ili stagniramo u tom segmentu?
1: Pa, teoretski, ako gledamo sad da imamo inkluzivni dodatak i da ima asistenata više nego što je nekad bilo i da uopće postoje, onda je bolji. A s druge strane, dosta je nekako se uvukla ta negativa, neću reći negativa,
0: pa nego zato sam te zvao, zato
1: punjenost i frustracija u prvom redu među osobe s invaliditetom, a najviše zato što više niko ne zna na što ima pravo, na što nema pravo. Nikad u životu, evo ja sam od 2002. aktivist, nije bila takva zbrka da se zna ko će šta dobiti, ko šta ima pravo. Ljudi imaju pravo na pružatelja usluga asistenture, ali asistenturu ne možemo naći ni uz najbolju volju, to je dovoljno asistenta, ne možemo naći. Sad će neki dobiti 3 eura za onu zakasninu o čemu se pričalo.
0: Da, to je...
1: za sve ono što oni nisu dobili, što su kasnili, jel imali su pravo na asistenta, nisu ga dobili, a neki će to dobiti, pa neki neće dobiti. Pa onda možete zamisliti kako će se osjećati, koja će svađa biti između ovih koji neće dobiti i ovih koji su dobili. Tako da je jedna kolektivna frustracija u društvu, nažalost, najviše radi neorganizirane politike i što se stvarno ne zna ko pije, ko plaća. Evo, jedan samo nešto mi što želim naglasiti, predstavnici Saveza udruga osoba s invaliditetom, gdje su bili moje kolege, ja nisam osobno bio, su bili kod ministra gdje je se razgovaralo o tom problemu. 2 tjedna nakon što je bio taj sastanak, ministar je rekao da su oni odlučili dati 3 eura tu simboličnu satnicu koliko oni mogu dati za ono što ljudi su bili imali pravo na asistenta, nisu ga imali. I svejedno je pred medijima rekao da je to dogovorio s udrugama. Iako je to bilo 2 tjedna nakon tog sastanka, iako nijedna udruga nije ni čula za to, svejedno je on uspio uvući udruge u saveze u nešto što oni kao ministarstvo, evo nekako samostalno nekim svojim odlukama koje su nama ponekad i nerazumljive donose.
0: Zašto imamo takav nesrazmjer po tebi, jel... Po meni je problem osobe s invaliditetom mora dobiti dostupnu informaciju da bi mogle reagirati. Zašto im centri ili zavodi za socijalni rad ne pomognu tome? Mislim, nije sve ni na udrugama. Ja isto tako moram reći da vi radite jedan veliki posao udruga, pogotovo tvoja udruga, ali i ostale udruge. Što nam pokušavate osiguravati asistente?
1: A usluge su na kraju postale premosnica, pružatelji usluga, što nije bio prvi ni konačni cilj udruga. Mi smo to trebali biti, trebamo biti, jesmo zagovaratelji za pravo osoba s invaliditetom. Međutim, kad ti imaš 60-70 osoba s invaliditetom koje trebaju korisnici, asistenti, oni su korisnici ili recimo zaželi nešto drugo, a znaš da im to sustav kao vlada ili kao sam sustav ministarstva neće dati, onda nemaš druge nego preuzeti ulogu da ti posreduješ u stvari, a to nije konačan cilj. Tako da s jedne strane udruge jesu tu da pomažu koliko mogu.
0: Hoće li se usluge smanjivati ili trebali bi se smanjivati?
1: A dakle, inkluzivni dodatak ne samo da bi se trebao niti smio smanjivati, on se treba povećivati sukladno onoj osnovici, jeli, plaći svega kako ide inflacija gore, tako bi trebao ići inkluzivni. Mi to čekamo najmno već 3 godine. Međutim, ako ćemo istinu, puno, puno veći problem je plaća osobnih asistenata, gdje smo svi mi, možda to ja vidim da očeto to u javnosti se ne vidi jer mi nismo toliko glasni, udruge smo jako kolektivno na strani osobnih asistenata i smatramo da oni trebaju imati što prije što veće plaće, jer ovi minimalci koji oni imaju su presmiješni. To je toliko malo da kad ti uzmeš godišnji sve i jedva čovjeku uspiješ namaknuti minimalac. Tad bi to trebalo biti od kolovoza, pa su odgodili. Mi se iskreno nadamo da će biti od 1.1.2027. povećanje plaća.
0: Ako preživi.
1: Da će i oni malo... Pa ko preživi, ali ne samo što to preživi, jer asistenti će, mislim, ali grubo to reći, za tu malu plaću jednostavno neće htjeti raditi, a ti će negdje raditi gdje normalne plaća. Šta će onda korisnici će to bez osnovne životne pomoći, tako da to stvarno treba malo ubrzati tu birokraciju koja je onako navrat danos.
0: Denis, je li imaš možda podatak ili neku rečenicu kad vi kažete ministarstvu da su te plaće male, ko je njihov odgovor?
1: Pa njihov odgovor je da su oni toga svjesni, da će oni to povisiti. i onda vam je obično za 3 ili 6, 9 mjeseci neki novi saziv gdje se iskupi čak i povjerenstvo, gdje su uključene i udruge, gdje se ništa na kraju konkretno ne kaže, a onda oni opet 3 mjeseca nakon toga donesu neki svoj zaključak, a to znači da prođe već 2 godine, inflacija narasla do 30-70% i eventualno, ono što je još veći problem je što nema dovoljno asistenata, dakle vi osim što trebate povisiti plaće da bi uopće ljudi mogli raditi, trebate povisiti plaće zato da se dovoljno ljudi javili, da sada ih je debelo, debelo premalo za ono što je potrebno.
0: I debelo, nestručno, ne mogu oni taj posao obavljati, jer nikad nisu se bavili ni njegom, ni osobom s invaliditetom, niti
1: i trebaju prolaziti opet čak i edukacije. Oni koji su prošli te edukacije ponekad ponovo trebaju prolaziti edukacije, jer su sad neki novi zakoni i to je takva jedna borba iz dana u dan da nikad kraja tome.
0: Ovo je vrlo zanimljivo. Imam ja još jedno pitanje za tebe. Gdje su ugrožena prava osoba s invaliditetom i u kojem segmentu života najviše i kako se to može poboljšati po tebi, osim ovog što smo pričali?
1: Pa ja mislim iskreno, ono što je naš dom već dugo je da nismo, ajmo reći, mogu reći slobodno, ti i ja i ovi koji smo donekle i ovako i u javnosti medijski vidljivi i u gradu i imamo prijatelje, poznanike, nego svi oni, da tako kažem, nevidljive osobe s invaliditetom po malim selima, mjestima po Hrvatskoj, koji ne izađu iz kuće, koji niko ništa ne pita,
0: koji godinama niko nigdje ne vidi i tako dalje,
1: za koje socijalni radnik nema vremena da ih uopće obiže ni jednom u 2 godine, jer kako sami kažu, oni imaju važnijih problema. Mislim da su ti ljudi, da je njima daleko najteže i da trebamo što više raditi. Volio bi da ministarstvo pokrene programe u tom području, da se dođe do tih ljudi i da se njih ima animira i da se njima pomogne, da ih što bolje i brže nekako poveže sa njihovim pravima.
0: To je najžalosnije, ali najžalosnije je što su njima institucije nisu dostupne, pa i oni ako izađu van u tim malim mjestima ne mogu doći do nikuda.
1: Ne mogu.
0: I onda tu pokazujemo jednu totalnu netoleranciju svega ostalog.
1: Pa neka stvarno, oni ako je malo mjesto pa onda su osobno svi poznaju, pa ne znam, imaju dobar odnos sa načelnikom, općinarom, gradonačelnikom, ali to je apsolutno nedovoljno za ono što njima treba u životu, tako da da.
0: Da, to je jedno vrlo zanimljivo pitanje i moram ti sad pitam što si odabrao za glazbene brojeve. Što ćemo slušati od Denisa Mariona?
1: Pa evo, možemo od prljavog kazališta nešto od Nenata Belana, evo, po vašim izborom.
0: Može.

0: E sad idem na još jedno pitanje koje je zanimljivo za sve naše sugrađane. Kako gledaš danas na zapošljavanje osoba s invaliditetom i da li da ne postoje poticaj, jel bi itko danas zaposlio osobu s invaliditetom?
1: Pa ja bih rekao da bih možda 50-60% radilo od onog što danas radi sa poticajem. Međutim, ono što je neobično je da je opet, bez obzira na sve tu, pa aj bi rekao infrastrukturu, sva prava, sve definicije zakona koje imaju, opet na kraju smo na onom sistemu koji je bio, ne znam, dok sam ja išao još u centar
0: Dubrovu,
1: tamo ranih 90-ih, a to je bio...
0: Sretali smo se,
1: tako je. To je bio sistem snađi se druže, ko se snađe, snađe, ko se ne snađe, snađe. Ne snaži. I to stvarno visi puno faktora i obitelj i podrška i želja, ali da će sad neko dobiti posao zato li sposoba raditi iako je s invaliditetom, da će mu neko prići reći gle ti možeš raditi, dođi radi tu, to bi nažalost
0: zaradi svoje novce i tako dalje.
1: Jako malo ima, evo mi imamo taj projekt zajedno kroz izazove, sad nam je već treći trogodišnji, pokušavamo doći do ljudi. Koliko se uspije, opet ovisi o ljudima i koliko i oni saznaju i čuju uopće za te edukacije i tako dalje. Tako da još uvijek je nekako na samom čovjeku, što ne bi trebalo biti, nego bi se osoba, sustav bi trebao dati sve uvjete da se ona samo zaposluje ili zaposluje.
0: I da ne završimo na kraju, a da te ja ne pitam koji su vam planovi udruge Sumsi, što ćete ovih godina još pokušati provesti i kako vam je ko samoj udruzi uspijevati u moru tih nepravilnosti i teškoća prema osobom s invaliditetom.
1: Evo, mi se možemo pohvaliti da nas zvanih ture do 9 osoba s invaliditetom, tih 9 osoba s invaliditetom, da smo uglavnom s težim invaliditetom, okolicima i tako dalje, brine o zaželi asistentima i ostalima koji su stari osobe bez invaliditetom, ali rade. Tako da, hoću reći da osobe s invaliditetom nema to pravila, mogu pomoći osobama bez invaliditetom da se one zapošljavaju i da rade. Ono što je bitno, evo prije dva dana smo imali konferenciju od Mori Osi u Istri, gdje pokušavamo...
0: Kako je to prošlo?
1: Pa lijepo, prošlo je tako da nije to bila neka velika konferencija, nije bio, nisu bila ni sredstva za to, nisu bile ni mogućnosti za to, ali smo zvali načelnike općina, gradova, turističkih zajednica i udruga da oni razmijene iskustva. Iz tih razmjena iskustva se stvarno jako puno može napraviti. Ako se samo jedna pametna, konkretna rampa, speed track ili lifter napravi na jednoj plaši, nakon toga ja mislim da smo jako puno napravili. To je tek početak, mi sada idemo dalje s Artom Kamenjak tražiti lokaciju gdje bi lifter za prilaz, za more, za osobe s invaliditetom mogli kod njih napraviti. Tako da evo idemo pomalo, korak po korak.
0: Denis, ali imamo prije toga jedan problem da nas autobusne kuće, znači prijevoznici koji trebaju prevoziti osobe s invaliditetom imaju rampe na svojim busevima, ne žele u elektromotornim kolicima i oni se vade na strah padanja s rampe i tako dalje. Tu moramo napraviti jako puno, jer osobe koje bi htjela iz unutrašnjosti bilo kad otići na more ne mogu tići, jer u nekim mjestima ne postoje vlakovi koji su prilagođeni. A i ne postoje stanice, prema tome...
1: Toga u današnjoj tehnologiji, u 2026. godini, kad imamo smartfone, kad imamo, ne znam, 5G mreže, satelite, da mi nemamo vlakove ili tramvaje koji su u ravnini, u samoj ravnini sa stanicom, to je apsolutno nezamislivo. To je meni koji, mislim, možda se nije subjektivno se bavim time, meni nešto toliko apstraktno i neshvatljivo da je groteskno. A što se tiče autobusa, imao sam iskustva s time i oni neću uključiti stručnjake i onda pišu tendere, takozvane natječaje, jeli, gdje dobije rampu onaj koji je najjeftiniji, to jest ugradnju rampa. Ta najjeftinija ugradnja rampa je nosila se 150 ili 200 kila, što znači ako su invalidska kolica od 80, osoba od 100 kila i još asistent koji je treba pridržavati, onda je to nedovoljno. Tako da bi trebali oni malo više slušati stručnjake i to kvalitetnije i na boljem nivou raditi.
0: Zašto jedan Flixbus, ja moram to, možemo to i maknuti poslije, ima elektronsku rampu koja te diže gore, u Njemačkoj to rade, u Nizozemskoj to rade, u Hrvatskoj to ne rade.
1: Ja mislim da treba nas što veći broj osoba s invaliditetom izaći, biti u javnosti, biti na ulici. Kad se
0: bavimo
1: tamo ljudi sa težim invaliditetom koji su u elektromotornim kolicima samostalno idu po gradu, to je normalno jer su stisli grada, se sve ono prilagodi, ne da kod nas kažu tu je Rinzolo 45 stupnjeva gdje jedino dobar akrobat je skater u kolicima uspije spustiti i dignuti toga. Kod nas je to službeno prilagođeno, to nije prilagođeno, tako da treba više raditi na tome.
0: Sad ćemo vidjeti na novom Paromlinu i na novim objektima koliko će to biti.
1: Jako nam je ova Sarajevska zanimljiva, navodno pomoć, što pratimo, s jedne strane će biti dobro uređeno, a druge neće biti dobro uređeno, što je stalna borba, ali eto.
0: Da. Ništa, bila je to još jedna emisija 1+1. Gost je bio Denis Marijan iz udruge Sumsi. Denis, hvala ti puno na ovom što si se uključio preko telefona. I to je to. Urednica je Majda Makovec, autor i voditelj Hrvoje Antonija Belomarić, a za pultom je maestro Miroslav Šeb. To mi jedan put godišnje on dođe, odradi 1+1 i nestane. A takvog stručnjaka nema niko.
1: Evo,
0: to je to.
1: Bio je emisiji, baš kad je tako stručnjak u emisiji.
0: Tako je.
1: Tako da evo, hvala i vama s vaše strane što smo imali priliku malo popričati o našim problemima, ali opet i o mogućnostima. Koliko god ima problema, trebamo te mogućnosti stavljati u prvi plan.
0: I trebamo ugurati osobe s invaliditetom što više van, i na sunce, i na kišu, i na snijeg.
1: Tako je, baš tako. I to na je... sunce, i na kišu, i na snijeg.
0: Tako je. Ajde, čujemo se, pozdrav.
1: Ajde, pozdrav.
0: Bog.

0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju radi utrka. Roditelji koji djeci mlađe od 14 godina dopuste voziti romobil bit će novčano kažnjeni. Novost je sažeo ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
2: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34.000 korisnika.
3: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
4: Sport.
0: Prilog Sanje Žiger-Frljuk.
5: Čak 46 golova u večerašnjih 9 utakmica drugog kola nogometne lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3 preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0, Bodo Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis je sladao Porto 3-2, Šahtar bolji od AEK 3-1, strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Feyenoord je kod kuće sladao Como 3-2. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar i Ivor Ban, te Hana Arapović i Lea Rakovac. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona u gostima bolja od Škrljeva 96-89.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

Slušali ste drugu epizodu serijala Kad smo bili mlađi, prema istoimenom romanu Olivera Lovrenskog, koji je u Hrvatskoj objavila naklada Ocean More, a preveo Mišo Grundler. Igrali su Antun Antolović, Andrija Žunac, Aleks Rakoš, Toma Medvešek, Tit Medvešek, Doroteja Ilečić-Sever, Vanja Čirić, Luka Knez, Ivan Grčić, Ljiljana Bogojević, Barbara Prpić, Anja Jogunica, Hrvojka Begović i Zoran Čubrilo. Redatelj Mislav Brečić. Dramatizacija Adela Kulenović i Nives Madunić-Barišić. Skladatelj Stanislav Kovačić. Glazbena dramaturginja Franka Meštrović. Ton majstorica Katarina Račić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2026. godine.

0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju radi utrka. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina dopuste voziti romobil bit će novčano kažnjeni. Novosti je sažeo ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnog staža. Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
2: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine. Za sljedeću godinu predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34 tisuće korisnika.
3: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
4: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječi u splitskome KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilna. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe.
5: Vijesti.
0: Ponovno smrtonosni ruski napadi na Kijev. Uz stradanja stotine tisuća ljudi ostale su bez električne energije. Mali broj presretnutih projektila upućuje na to da je ukrajinska protuzračna obrana oslabljena, te da zbog nedostatka oružja teško odolijeva brzim balističkim raketama i bespilotnim letjelicama na mlazni pogon. Rusija je istodobno pojačala napade na ukrajinske gradove uoči zime. Britanski premijer Andy Burnham primio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Dočekala ga je vojna ceremonijalna garda. Burnham je Ukrajini obećao ubrzati isporuku ključnih sustava za protuzračnu obranu u idućim tjednima. Riječ je o lakim višenamjenskim projektilima koji mogu pomoći u rušenju brzih ruskih bespilotnih letjelica na mlazni pogon. Ujedinjeno Kraljevstvo jedan je od najvažnijih podupiratelja Ukrajine od početka ruske invazije 2022. Nakon Burnhama čućemo i Volodimira Zelenskog.
5: Predsjednik Trump pozvao je tijekom vikenda na prekid vatre u energetskom sektoru. Nažalost, vidjeli smo da Rusija i dalje napada ključnu nacionalnu infrastrukturu u Ukrajini. Svijetu je opet jasno tko je agresor u ovom sukobu. Stoga će Britanija nastaviti pružati svu moguću podršku i ubrzati isporuku svojih protuzračnih sustava koji će biti postavljeni što je prije moguće. Nije problem u tome kako izgleda energetski prekid vatre, nego u nastavku eskalacije s ruske strane. Spremni smo za svaku vrstu primirja. Ponovili smo i podsjetili predsjednika Trumpa i sve nacije da smo od samog početka ruske okupacije spremni zaustaviti ovaj rat, sjesti i razgovarati. Samo želimo biti vrlo iskreni, vrlo jasni i biti jaki partneri.
0: Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što mu je zbog karcinoma uklonjen dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve za papin uspješan i potpuno oporavak upućene su i smisnog slavlja na Trgu Svetog Petra, na koje su sudjelovali mnogi hodočasnici.
6: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
5: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti, da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
0: Vijesti. Turska tvrtka Kuzey Star Shipyard preuzima Uljanik brodogradnju 1856. Ugovor je potpisan u Ministarstvu gospodarstva. Tvrtka se obvezala zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, odnosno gradnju i popravak brodova te plutajućih objekata, i to na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom. Resorni ministar Ante Šušnjar.
7: Mogu reći da je danas novi početak za hrvatsku brodogradnju, nadamo se nova renesansa hrvatske brodogradnje. Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
0: Hrana i voda na gospićkome području su sigurne, no potreban je trajan i pojačan nadzor, pokazuju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je kako istraživanja treba proširiti i na druge proizvode. Opširnije o analizi govore državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
8: Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari i hranu iz vlastitog uzgoja, uz usporednu kontrolnu skupinu.
9: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmi i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama. Sport.
0: Prilog Sanje Žiger-Frljuk.
10: Čak 46 golova u 9 utakmica drugog kola nogometne lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3 preokretom, jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0, Bode Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0, Betis je sladao Porto 3-2, Šahtar bolji od Ajeka 3-1, strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Feyenoord je kod kuće sladao Como 3-2. Večeras će europske utakmice igrati Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht, a Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Aalborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar i Ivor Ban, te Hana Arapović i Lea Rakovac. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobjedila Škrljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
11: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas ko da je kolovoz, a ne listopad, ali evo. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, danas jak vjetar, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku, u njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, znači od ni onaj, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku. I da su pošli u Split jer je u Dubrovniku bila jaka bura, gdje je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti. I stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. A evo, mi sa zemaljskim snagama, 25 vatrogasaca, tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, evo, moramo sve napraviti sami, evo. I sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati, ali onaj, mislim, ne sa sigurnošću, nego sam siguran da toko večeri možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Evo, to je neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. ovako gori, ali evo, to je, tu je. I tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo, ujutro su kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, to će, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za Kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, tako je. Ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara. Nam odgovara će požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut. I ako uspijemo iskrcat ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači tohanje iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka. I onda smo uspjeli iskrcati i krenuli raditi. A on ima jednu malu lučicu iz unutarnje strane, ona im je daleko trenutno od požara i ja sam da neka tako i ostane. U kojoj ima par objekata, to su objekti napušteni. Ja, koji nema nikoga. Inače, na otoku ne živi nikom.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta. Trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca, nema ničega.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo, stoji tamo, i tu gledamo ga taj dio da onaj
1: obranite.
2: Da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu, temu istom dijelu i da onaj, a evo, i da ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila, tako da evo, sinoć je bila zatvorena zračna luka, Dubrovnik je bila zatvorena, znači evo, znate koliko je to puhalo jako, kad kanaderi koji su baš zato nisu mogli raditi.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: A gledajte, to je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, počnemo gasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je izgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati, da ipak izgori što manje, ipak na taj otok sutra se može doći i obitelj, djeca, pa neka barem uživaju malo bolje u šumi nego u samom izgorenom iglu. Ali apsolutno treba paziti na vatrogasce. Prvo, evo, na avioni kad su rekli da ne mogu, oni će reći kako treba, ne mogu sigurno, ja tu ne mogu nima. Oni su se trudili da čudo bacali, provivali, ne ide god. Ali isto tako trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli. Ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio. Ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi. Ali evo, neobično jest, ali ne možemo tako nekako ostaviti nešto da gori i gleda sa strane.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti, ovaj jedan dio koji je važan da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoće je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da, pogotovo za jutro, on se smanjiva, ali evo, dok je ovakvi vjetar jak, ne možemo ništa onako previše garantirati naprijed.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: Pa teško je reći, ali nekakvih, on je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo jedno 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi, ali ne možemo stvarno, to je tako grubo, taka brzina širenja. I ako sam ponovo se vraćamo na početak, neobično za ovaj datum, ovako gori.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Mi smo, Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno Jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrepština, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stvarno Jakljan.
1: To su brodovi za dopremanje opreme ljudi ili se iz njih može gasiti?
2: Može, iz njih se može i gasiti, doprema oprema, sve to su brodovi baš namijenjeni, više namjenski, ali pošto je problem, sad vi ne možete s broda gasiti, to je prvo zahvatilo veliku površinu, a drugo i jako teško je mogao brod pristati uz ove velike stijene. Evo onako smo se, rekao sam vam na početku, malo varakali, ja bih rekao da malo pane val pa se dotrčimo pa onda iskočimo, tako da ovaj put nam je služio više za prevoz nego za gaš.
1: U svakom slučaju najbitnije je da se vatrogasci ne nađu u vatrenom okružju, jel tako?
2: Tako je, jer ovo su grube intervencije, a evo, što ste i vi pitali, je li potreba, nije li potreba, ali evo, ne možete ni ostaviti da gori, mi smo trovasi, mi to moramo odraditi, ja se nadam, onako vam reći, sutra boljim vijestima. već popodne.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Tako je, tako je. Mi smo, znači, sutra idemo sa većim brojem, znači, bit će nas sutra, to bit će nas 40 sutra, ne pa 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih, i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj, što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena. Evo, dodatna smjena, dio će ostati, i tako da ćemo tokom dana sutra ima oko 40 vatrogasaca tamo, i mislim da će to biti za sad dovoljno, a onda ćemo vidjeti ako bude po potrebi, dižemo još, odnosno već sam ja pripremio ljude koji idu kasnije.
1: Je li to pozicija rada uglavnom za iskusne vatrogasce ili ste napravili miks mladosti i iskustva?
2: Ova da je dobro napraviti, bez iskustva nema, a i bez mladosti nema, pa ja volim da je miks, tako da imamo i starijih iskusnih ljudi, jer je ovo zahtjevno, da im daje opreza, a isto i mladost morate voditi, da pomalo sučaje na ovakve složenije intervencije, možemo slobodno reći malo i neobičnije, tako da imamo jedan miks, stariji i mlađi, evo, svi su skupa, i to je jedna najbolja kombinacija na vatrogasaca.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine, otok, ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora da će, i zraka, da će se to riješiti.
2: Hoće. Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nedavnog nadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je pravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još